0: blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
1: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Iran og Oman snart klar med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuzstredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
2: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuzstredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen I det hvite hus.
1: Reporter Sissel Wold. Den iransk støttede Houthi-militsen har gjennomført nye angrep mot havnebyen Mocha, det sier en talsperson for militæret I Yemen, melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge det jemenittiske militæret har luftforsvaret stanset flere droner mot byen. Havnebyen ligger sørvest I Yemen ved Rødehavet. Yemen har vært herjet av borgerkrig I mange år, og FN advarte nylig om utviklingen I landet den siste tiden. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer I måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder I Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst var å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det israelske militære IDF har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere i området, ifølge IDF. Militæret sier de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengingen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten i landet har doblet seg siden i fjor. 20 år gamle Oksana tør ikke lenger vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana er redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne 5 minutter.
3: Politiet bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Sa Joachim Prytz Frivold i politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker fordi de er vanskelig å stoppe, melder britiske medier. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Jemen minst 7 personer drept og 30 såret I et angrep mot havnebyen Matcha ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. I følge militæret det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig I mange år, og FN advarte nylig om utviklingen I landet den siste tiden. Flere tusen innbyggere I Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området I Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn I Ceuta for en drøy uke siden.
1: De møtte opp I tusenvis I kveld, innbyggerne I den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak I grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om I byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. En ny husleielov på vei, og 11 organisasjoner med LO I front går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien. Det på tide at det blir gjort noe, forteller daglig leder I Leieboerforeningen, Anne Rita Andal.
2: Vi har over veldig lang tid I Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne, og vi rett og slett kommet til et punkt der den sårbarheten noe vi ikke lenger kan godta.
3: Regjeringen sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
4: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjøre noe med det.
0: Det sa til slutt Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister I Arbeiderpartiet, og reporter var Kajsa Falsen. Den viktige transportåren Rhinen I Tyskland kan I løpet av uken bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart overfor avisen Rheinische Post. Stansen vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: minutter klokken 5. Verdenshavene var varmere enn noen gang før I juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, det skriver NTB. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt I år. Det fører til massive regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Amazon bekrefter at de finansierer et nytt enormt gasskraftverk I Texas for å gi strøm til sine KI-datasentre. Kraftverket har tillatelse til å slippe ut over 30 millioner tonn klimagasser I året, noe som kan gjøre det til USAs største enkeltkilde for utslipp. Anlegget får en kapasitet på 7,65 gigawatt, mer enn en femtedel av Norges samlede vannkraft, skriver nyhetsbyrået AFP. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner I året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Denne uken det studiestart ved mange universiteter og høyskoler, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Khrono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe I lovverket som hindrer universiteter og høyskoler I å innføre et mobil- eller skjermforbud I dag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det ikke lett det å være nede fortelling, men det var nå det Bjørn Eidsvåg sang om her. Tatos Rosanna jo en inderlig kjærlighetslåt til denne damen da, og mange har jo spurt seg hvilken Rosanna handler den egentlig om, og noen har pekt på skuespillerinnen Rosanna Arquette, som vi kjenner fra både Pulp Fiction og Det store blå, altså filmen, og hun har faktisk også bursdag I dag, men handler låta egentlig om henne? Ja, vi skal sjekke. Det liksom ikke måte på hvor stort savnet av Rosanna I låten til Toto. Jeg har ikke talt opp hvor mange ganger navnet synges, men det en god del. Men hvem denne Rosanna egentlig? Det en Rosanna som kobles til låten, og det skuespiller Rosanna Arquette. Blond og vakker, som mange sikkert har sett I Pulp Fiction og Det store blå, og ja, som også en av varslerne om Harvey Weinstein og med I MeToo-kampanjen. For den godeste Arquette var faktisk kjæreste med tangentmannen I Toto, Steve Porcaro, den gang. Dermed la mange sammen en og en og kom til at låten handla om nettopp henne.

Og Roseanne Arquette ble med på spøken og uttalt en gang at sangen handler om at hun står opp tidlig på morgenen og serverer juice og øl til gutta I studio. Men dette stemmer nok ikke for den som skrev låta. Var David Page, den andre tangentmannen I bandet. Og han sier at låta handler om en rekke damer han har kjent. Og der var visst ikke Arquette med. Ja, ja. Rosanna også en velkjent låt for trommisa verden rundt. For trommeintroen kan selvsagt høres like fram ut, men å spille dette krever sin mann. Eller trommis. Og det Toto-trommeslager Jeff Porcaro som står for den. Hør bare på den hi-haten der. En fantastisk musiker som dessverre døde I 1992. Du har kanskje også lagt merke til at det to helt forskjellige stemmer som synger Rosanna. Først det gitaristen Steve Lukather, som har den mørke stemmen I starten, og så det Bobby Kimble som trøkker til I høyden, og så tar det av med blåsere og fullt trøkk. Rosanna kom I 1982, nådde nesten førsteplassen på Billboard Hot 100, det vil si den holdt andreplassen I 5 uker, og spilles fortsatt på radio,

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norgespris. De vil heller gi deg 1000 kroner I rabatt på strømregningen. Det forteller Frøya Skjold Fursæter I MDG.
1: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det også både god klimapolitikk, men det også god sosialt utjevnende politikk.
0: Søndag ble det satt ny varmerekord I Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader I år. Det skriver Sky News. Den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken, og at den nye hetebølgen kan gi opp til 36 grader sørøst I England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgen I sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Det israelske militæret har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere I området, opplyser IDF. Militæret sier at de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengningen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere tusen innbyggere I Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området I Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn I Ceuta for en drøy uke siden.
2: De møtte opp I tusenvis innbyggerne I den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak I grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om I byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer I måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder I Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst har vært å forberede seg på fremtiden. Og taxfree-butikken etter det de selv kjenner til, den første I verden med et slikt tilbud. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Buffalo Soldier sing Bob Marley and the Wailers her i tidlig morgen. Denne mandags morgen, ja da uka så smått I gang. 10. august skriver vi I dag. Nils Åge Nonstad I studio. Morgen, morgen. Du

Mysterious Ways sang YouTube. Nå før det hørte vi nummer 4 her I tidlig morgen, og klokka den snart kvart på 6. Ja, har du vært I Stockholm, så har du kanskje vært innom Vasa-museet. Og på dagens dato 9. august I 1628, så kantra orlogsskipet Vasa og sank på havna rett etter sjøsetting, på jomfruturen altså, som ble bare noen få hundre meter før skipet sank. Og det mer enn antydes at det kanskje var kongens egen feil, siden han ville ha ekstra mange kanoner, men ingen ble straffet ettersom regenten selv hadde godkjent konstruksjon av skipet. Noe han vel egentlig ikke hadde så mye peiling på. Men uansett, skipet det ble liggende på bunnen I over 300 år før det ble hevet I 1961. Og etter et møysommelig restaureringsarbeid så kan vi nå se skipet I all sin prakt I Vasa-museet I Stockholm. Vel verdt et besøk.

Marte Valle har denne flotte låta Ikke til å tru som du hørte her I tidlig morgen denne mandagsmorgen. Og nå det Louis Capaldi som synger helt til slutt. Nils Åge Nonstad takker for laget og overlater det nå til nyheter straks klokka 6 og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint! I'm going on during this time I feel there's no one to save me This all or nothing really got away You're driving me crazy

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Idun Kjølvig. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året, skriver NTB. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uken bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere. Det advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart til avisen Rheinische Post. Stansen av skipstrafikk i elven vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
3: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå er det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin er den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene er det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Huey Lewis and the News, if this is it, er det der, det vi sier. Riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Og vips, så var helgen over, gitt, og vi kan starte på en ny uke.
1: Ja, det kan vi, og hvis du ikke allerede har begynt på jobb og liksom lagt ferien bak deg, parkert den litt på siden der, så vil jeg vel tro at de fleste fra i dag er litt sånn i sving med jobb og rutiner og sånne ting, og at dagene nå blir normal igjen etter hvert.
0: Ja, og det betyr jo vekkeklokke, ja. Alarm på telefon, altså barn som skal vekkes av gårde, ektemenn som skal vekkes og komme seg av gårde, treningsrutiner, og middag til vanlig tid, buss, tog til jobb, altså...
1: Alle sånne ting.
0: Mye greier.
1: Det er veldig mye greier,
0: ja.
1: Men det ordner seg, det legger seg liksom på plass det der. Så kan vi også ønske en hel yrkesgruppe tilbake på jobb i dag.
0: Ja, lærerne er på full fart tilbake på jobb i dag etter en lang og velfortjent sommerferie, spør
1: meg. Velkommen skal dere være.
0: Ja, det er mandag 10. august. Eivind Anne-Marit er klar for en ny uke.

0: Anne of the North, Thank Me Later. Spørsmålet hva slags vær vi får denne mandagen da, Eivind. Vi får stort sett oppholdsvær ifølge meteorologene, og så blir det lett skya. Noe ja. Sol innimellom.
1: Ja, men det er ikke så gærent.
0: Nei.
1: Det er fint å starte med det i hvert fall. Litt sånn oppløftende det. Litt forskjellige variable temperaturer, men det ligger vel sånn, ja, noen steder litt under 10 pluss grader, og noen andre steder litt over, så vi kan vel samle som trent der. Hemsedal er blant de stedene som starter lavest på gradestokken med 5 grader, og Geilo har også 5. Så blir det litt bedre på Nesbyen med 8 grader, og både Gullsvik og Veggli slår til med 10 grader denne morgenen.
0: Når vi kommer til Kongsberg, så er det 12 grader. Hønefoss har 13, Hokksund har 14, Drammen har også 13, mens Selvik er oppe i 15 grader.

0: Gabrielle, hørte han her, og synd, synd, synd. Veldig mange lærere har første arbeidsdag I dag, Eivind, og om en uke så begynner jo alle skoleelevene.
1: Ja, så det skjer litt sånn trinnvis, men for begge parter så gjelder jo dette her med at man forbereder seg til skolestart nå I disse dagene, enten man skal rydde et klasserom, eller man som barn og forelder kanskje skal sjekke ut om man har liksom skolesekken I orden, eller om man skal kjøpe et nytt penal, eller sånne ting. Det liksom høstens alvor som kommer sigende inn.
0: Mm. Nå skal du få møte 8 år gamle Olivia, som starter I 3. Klasse på Stenseth skole. Hun et av 136 barn som direkte berørt av brannen I Krokstadelva.
1: Ja, og vi har vært med inn på de 15 kvadratmeterne der familien har holdt hus siden brannen. Og denne helgen så skjedde det noe helt spesielt.
2: Vi vet enda ikke om vi skal flytte inn på huset på lørdag eller søndag.
3: Huset der Olivia Foss Kristiansen og familien bodde før borte. I brannen som traff Sommer-Norge som et sjokk 17. juli.
2: Ja, på tirsdag så fikk jeg meg et nytt penal.
3: Blant poser og kofferter med klær og pizzaeske stabla sitter vi på hotellsenga som har vært Olivias I 3 uker. Seinsommerlufta varm og fuktig. Og hun viser dagene hun har streket opp med blyant på et ark, og teipet opp på veggen, og tegnet.
2: I morgen det bursdagen til mamma, og vi får nøklene til huset.
4: Ja, du har tegnet sånn nøkkelknippe med 2 nøkler som henger fra...
2: Ja.
4: Det rett og slett en kalender over den uka som frem til dere får nøkkel til det nye huset.
2: Ja.
4: Hva vet du om hva som blir nytt eller annerledes I 3. Klasse?
2: Bare at jeg har på en måte litt mindre ting, og jeg bor et annet sted. Så det litt lengre til skolen enn det var før. Og det oppoverbakke I stedet for nedoverbakke.
4: Å nei! Så etter hvert blir det buss, kanskje?
1: Ja.
4: Men du har kart. Hva du har her?
2: Vi bodde her oppe.
3: Olivia trekker opp kart fra sekken og viser hvor huset lå nedenfor den skogen som lysegrønn flate på kartet.
2: Her.
3: Så finner fingrene hennes område der det nye huset over Drammenselva, vestover I Mjøndalen. Omtrent 5 kilometer fra det gamle huset deres.
5: Dagene og følelsene som en sprettball som bare fyker rundt.
3: Det sier pappa Inge Kristiansen. Dagen etter at brannen startet våknet de opp hos en slektning I Oslo, der de var på campingtur.
2: Jeg hadde egentlig bare litt vondt I magen, og så tenkte jeg ikke så veldig mye på det.
3: Og siden har egentlig dagene vært fulle med ting som må ordnes.
5: Og ting du må skrive på lista til forsikringen. Og så det en uke til skolestart, så da må du jo ha noen ting der. Og så må man ha kluter plutselig, kommer du på. Du har tenkt på håndkler, men ja. Men for meg så blir det litt sånn der steg for steg en sånn form for prosess. Så samboeren min sa det veldig bra når vi gikk rundt og liksom alle hadde litt sånne rare, eller altså visste ikke helt hvor vi var med følelser og sånn, så sa han, jeg har hjemlengsel. Så tenkte jeg, ja, det jo det jeg også har. Jeg har hjemlengsel til et sted som jeg aldri kan komme tilbake til.
3: 250 barn opp til 16 år direkte berørt av brannen. 136 av disse går på samme barneskole som Olivia. Direkte berørt regnes alle dem som måtte evakuere I brannhelga. Da det fortsatt ulma rundt rekkehus, blokker og eneboliger, kunne de første blant dem komme hjem. 28 av barna, som elever på Stenseth, har ikke et hus å komme hjem til nå. Sosialarbeider på skolen Kristian Vikvam sier de har ekstra bemanning nå, og har brukt tid på å forberede SFO-personale og lærere på å se alle barna som kommer fra ferie. De direkte og de indirekte berørte.
6: Å være til stede og være en person som kan møte barna hvis det kommer reaksjoner, følelser, se det og kunne gi det oppfølging og støtte.
3: Hvordan synes du sommeren har vært?
2: Rarere enn alle de andre. Det har vært litt vanskelig og sånn, men jeg klarer meg.
3: På grunn av brannen?
2: Ja.
3: Pappa Inge forteller om da de gikk oppover I brannfeltet og så det nedbrente huset.
5: Så prøver vi å prate med henne om det. Hun har hatt lyst til å opp og se, så da fikk hun være med og se. Og jeg tror det på en måte bra for alle å på en måte stå I det, da, være I det. Men jeg merket for meg også var det akkurat noe lett etter jeg hadde fått vært der og tittet og sett. Og samtidig blir det litt surrealistisk når du går ned gjennom nabolaget, og så det som å gå I en film. Og kanskje ikke krigsfilm, altså bare alt bare brent ned. Så det ugjenkjennelig. Så på en måte så går det I det gamle nabolaget som en drøm.
3: I sommer har Olivia lært om forsikring. Hun gleder seg til å bli tredjeklassing. Og nytt nivå på matte. Og både til regninga og til tegninga hun klar. Det nye fine penalet nemlig fullt.
2: Saks, lim, viskeleier, blyantspisser og linjal. Også fargeblyanter.
4: Oi, helt nye!
2: Ja, rød, oransje, gul, grønn, blå, lilla, rosa, hudfarge, brun, svart, sølv og gull.
4: Hvem tror du kommer til å bruke opp først?
2: Gull.
0: Rapport I denne saken var Siri Nerverud Moen. Dette Journey nå. Don't stop believing, synger de.

0: George Michael, var det du hørte her, og Careless Whisper, og nå får du nyheter her i P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norgespris. Partiet vil heller gi deg 1000 kroner i rabatt på strømregninga, sier Frøya Skjold-Sjusæter i MDG.
2: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det er også både god klimapolitikk, men det er også god sosialt utjevnende politikk.
1: Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet synes det er et dårlig forslag.
3: Norgespris er innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien er sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
1: Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. I Jemen er minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret så er det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er de yngste mellom 18 og 29 år som er mest for EU-medlemskap på Island, det viser den nyeste meningsmålingen der. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. EU-forkjemperne mener den islandske krona er ustabil, og at euroen kan gjøre det enklere å kjøpe bolig og handle med resten av verden. Men ifølge økonomiprofessor Steinar Hodden ved Universitetet i Oslo, så er det ikke bare å smile hele veien til banken om det blir euro.
4: Det vil jo være, på kort sikt være veldig positivt for låntakere med høye lån, fordi renten vil gå ned. En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivået kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
1: Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar, og det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor så bruker briter 1,9 milliarder pund, det tilsvarer 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi det er vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Kylie Minogue har du hørt her, og I should be so lucky. Det Kate Barth Nilsen som har ansvaret for de lokale nyhetene denne morgenen. Kate, hvilke overskrifter har du I dag?
1: Ja, vi skal høre at 250 barn opp til 16 år direkte berørt av branden I Krokstadelva I juli, og på Stenseth skole så det ekstra bemanning I forbindelse med skolestart til uka. Skolen har brukt tid på å forberede SFO-ansatte og lærere til å ta imot barn som mistet alt I branden, og se alle barna som kommer tilbake etter sommerferien. En kvinne og mann, begge I 30-årene, ble I natt tatt etter at de skal ha brutt seg inn I garasjeanlegget til rådhuset I Vikersund. Politiet fikk melding om at noen så lys inn I bygget og at en kjøreport skal være brutt opp. Mannen ble avhørt og fikk gå, mens kvinnen pågrepet. Pågangen har vært så stor at fødeavdelingen ved Drammen sykehus har sendt kvinner til andre sykehus hver uke I sommer. I juli tok føden I Drammen imot 203 nyfødte, et snitt på over 6 fødsler hver dag, skriver Drammens Tidende. Ikke siden 2012 det født så mange barn I løpet av sommeren. Og Strømsgodset ligger fortsatt på fjerdeplass på tabellen I første divisjon fotball for menn etter 17 serierunder og skuffende hjemmetap for Egersund. Egersund vant 2-0, men allerede kommende helg så det en ny mulighet til å slå tilbake. Da venter Ranheim på bortebane for Godset.

0: Secret Garden sammen med Brian Kennedy, det var dette, og You Raise Me Up. En tur ut på veiene nå tidlig på morgenkvisten, Eivind, hva som møter bilistene?
1: Ja, det spørs litt hvor du skal, men E18 ser ikke bra ut denne morgenen. Mange er jo enda flere forrige uke enn forrige uke, jo tilbake på jobb i dag sikkert, og skal på jobb. Og når du da samtidig ved Sandvik-området får et kjørefelt mindre enn du pleier,
0: ja.
1: Så blir det kø der, vet du, og det ser jeg jo på kartene her nå, at mellom... Ja, du kommer deg forbi Asker, men så kjører du inn i tett trafikk hele veien til, ja, til forbi Høvik kirke, omtrent mer eller mindre kø, også forbi Sandvika-området. Så det er E18 som er problemet denne morgenen. Andre steder så ser det helt greit ut. Vi har ikke noen meldinger om at det er store forsinkelser på togtrafikken. Så ja, du får bare ta den der... Den der kjente frasen, vet du, med å smøre seg med tålmodighet, det hjelper jo ikke mye å høre det, men hva skal han si?
0: Kommer det på tube, du?
1: Tålmodighet? Det kommer på tube, og en liten sånn refillpose også, som man kan klemme til hvis man trenger det.
0: Ja, man ligger i bilen.
1: Ja, man kan ligge i bilen.
0: Ja, kjekt. Det er Lise Netter her nå. Snakk litt om det.

0: lyse netter og snakke litt om det. Det vi skal snakke litt om nå, Eivind, det jordbær.
1: Ja, vi snakker jo om jordbær gjennom hele norske sommeren. Det som interessant nå, det at flere mener at jordbærene var bedre før.
0: Ja.
1: At de var søtere før.
0: Mm.
1: Men, og dette har det vært forsket på.
0: Åja.
1: Det feil.
0: Er det?
1: Ja, det viser seg at det, det finnes ikke noe belegg for å si at norske jordbær var bedre før.
0: Å nei.
1: Det er ren forskning. Det kan ha noen ting, og det er også interessant, det kan rett og slett ha noe med vår hukommelse å gjøre.
0: Åh.
1: En slags sånn der nostalgigreie med at før, da vi var små kanskje, da smakte jordbærene veldig godt og søtt.
0: Mm.
1: Akkurat som at sommerferiene før, det var jo bare sol og glede og bading, og det fanns ikke noen regnbyger på sommeren før i det hele tatt.
0: Nei.
1: Så vi velger litt sånn hva vi vil huske.
0: Åja.
1: Ja, så når vi husker at jordbærene var bedre før, så stemmer det opp i hodene våre, men det ikke egentlig sant.
0: Å nei, ja, hva det man har forsket på da? Altså...
1: Man har forsket på jordbærsorter,
0: ja.
1: Og så har man jo forsket på, eller det jo ikke noen forskning, men flere og flere jordbær er jo sånn automatisert dyrket opp.
0: Mm.
1: Ikke sånn ute på åkeren, hvor den har stått i sol og liksom fått hele juni på seg og sånn.
0: Mm.
1: Så det en av grunnene, og så det sorter, den gode gamle koronaen,
0: ja.
1: Jordbæret,
0: ja.
1: Det ikke så vanlig lenger.
0: Nei.
1: Så den smaken kanskje byttet ut med noe annet som handler om holdbarhet, og at bæra friskere lenger i butikken og sånn.
0: Ok, så vi skal slutte å si det altså, at jordbæret smakte bedre før.
1: Du har din fulle rett å si det.
0: Ja.
1: Men
0: ja.
1: Det feil, ifølge forskningen.
0: Ok, skjønner.

0: Julebrand, var det du hørte her, og naturens katedral. Nå skal vi til Meteorologisk institutt, Pernille Borander, riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva starter uka med sånn værmessig for oss?
1: Ja, men det ikke så verst start på uka det her, altså litt småfrisk start på dagen. Drammen og Hønfoss har 12 grader, Kongsberg 10, Nesbyen det 8 grader, og Geilo har bare 6 grader, men det skal bli mye sol i dag, så temperaturen kommer opp på ja, sånn 22, kanskje 23 grader i varmeste stedene, og det blir stort sett solskinn hele dagen, altså kanskje litt flere skyer utover ettermiddagen, og at det er jo liksom vestavær, så de henger liksom litt over fjellet og inn mot sånn Geilo-ål, men utgangspunktet en solskinnsmandag altså.
0: Ja, men det må vi jo tåle å starte uka med.
1: Ja, det her er jo helt perfekt, og altså temperaturen skal bare oppover. Vi får en liten sånn dupp nå, altså tirsdag morgen, onsdag morgen, da er det nordavind, og med klarvær om natta så blir det enda friskere start på dagen. Mm. Gode dagtemperaturer, og fra sånn torsdag, da får vi altså over 25 grader i varmeste stedene. Kanskje Oi. Sånn 27-28 grader, så sommeren er ikke over dere.
0: Herlighet, så utrolig deilig. Dette var jo en ordentlig vitamininnsprøytning, Pernille, å ja. Få en mandag morgen.
1: Ja, så er det jo sikkert første uka, det er flere og flere som er tilbake fra ferie, da. Men altså, her må vi bare holde på litt feriefølelse. Bruke tida etter jobb denne uka her, altså.
0: Ja. Hjertelig tusen takk skal du ha, Pernille.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, da er det bare å glede seg til man kommer hjem og kan sette seg i solvekken. Dette er Magic her nå med Rude.

0: God morgen, Fredag Konjetic. Klokka er 7. Høyre slår alarm om lærerutdanningen. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener opplæringen av norske lærere er for dårlig, noe som påvirker barnas læring, og vil derfor hente inn internasjonale eksperter for å granske om norske barn lærer det de skal.
1: Det er noen pedagogiske metoder som får dominere på lærerutdanningene uten at man har forskning som viser at de er effektive og faktisk får elevene til å lese og regne bedre.
2: Derfor vil hun nå invitere et internasjonalt ekspertpanel til å renske opp i metodikken i lærerutdanningene rundt om i landet.
1: Det er ingen tvil om at vi må ha en granskning om hvorvidt kvaliteten er god nok.
3: Vi må gjøre endringer i både skolen og i lærerutdanningen. Utvilsomt, og den jobben er Arbeiderpartiet i full gang med, er et internasjonalt panel svaret på det? Det tror jeg ikke.
0: Slutt forskning og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, reporter her, det var Idun Kjølvik. Og det er skolepolitikk som skal diskuteres i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. 5 mennesker er såret i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Sumy, det sier den ukrainske guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Bombeangrepet skjedde i natt, ifølge guvernøren. Med unntak av en skuffende tiendeplass i VM i Tokyo i fjor, så har Jakob Asserson Ingebrigtsen vært borte fra friidrettskonkurranser i nær halvannet år på grunn av skade. I dag er Ingebrigtsen tilbake på startstreken på 5000 meter i Europamesterskapet i Birmingham.
4: Jeg synes jo 5000 meter er en brutal øvelse, men ofte når jeg kommer litt inn i det, første 1000 meter, andre 1000 meter, og så 3000 meter. Da er det noe som skjer i feltet som jeg gjerne våkner og motiveres litt av. Da folk begynner å kjenne at oi, dette er faktisk litt slitsomt.
5: Selv om han er usikker på egen form, stiller Ingebrigtsen til start med mål om å kjempe om gullet.
4: Tenker med den oppkjøringen jeg har hatt og siste perioden, så ville det vært et fantastisk inngang til konkurranse igjen.
0: Reporter Håvard Moum, og du kan følge med på EM i friidrett på NRK 1 eller NRK Sport. 5000 meteren med Ingebrigtsen starter 21:40 i kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. 250 barn opp til 16 år er direkte berørt av brannen i Krokstadelva i juli. Mange av barna går på Stenseth skole, og der er alt klart til å ta imot dem etter en spesiell ferie der mange har mistet alt de eier. Det er satt inn ekstra bemanning nå, og skolen har brukt tid på å forberede SFO. Ansatte og lærere, sier sosialarbeider Christian Vikvam.
7: Å være til stede og være en person som kan møte barna hvis det kommer reaksjoner, følelser, se det og kunne gi de oppfølging og støtte.
6: Pågangen har vært så stor på fødeavdelingen ved Drammen sykehus at de har sendt kvinner til andre sykehus hver uke i sommer. I juli tok føden i Drammen imot 203 nyfødte, et snitt på over 6 fødsler hver dag, skriver Drammens Tidende. Ikke siden 2012 er det født så mange barn i løpet av sommeren. En mann i 60-årene som ble dømt for vold mot en kvinne på et massasjeinstitutt i Øvre Eiker må møte i tingretten til en ny rettssak. Lagmannsretten opphevet dommen på 120 dagers fengsel og sendte den tilbake til Buskerud tingrett, der det er satt av 2 dager til saken neste uke. Mannen som nekter straffskyld skal ifølge tiltalen ha kastet vann på kvinnen og slått og dyttet henne fordi han ikke fikk sex som han mener han betalte for. En kvinne og mann, begge i 30-årene, skal ha brutt seg inn i garasjeanlegget til rådhuset i Vikersund i Modum i natt. Politiet fikk melding om at noen så lys inne i bygget, og en kjøreport skal være brutt opp. Mannen ble avhørt og fikk gå, mens kvinnen ble pågrepet. Det er ikke kjent om noe er stjålet fra stedet. Nå fadderuka I gang for de nye studentene ved Universitetet I Sørøst-Norge, som har tre studiesteder her I Buskerud. I formiddag det åpningsseremoni klokka 11 på campus Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Fadderuka inneholder både faglige og sosiale aktiviteter for studentene. Og Strømsgodset ligger fortsatt på fjerde plass på tabellen I første divisjon fotball for menn etter 17 serierunder og skuffende hjemmetap mot Egersund. Egersund vant fortjent 2-0 etter en scoring I hver omgang, skriver Godset på sin egen hjemmeside. Men allerede neste helg så kommer en ny mulighet til å slå tilbake, da venter Ranheim på bortebane. Og det var lokale nyheter I denne omgang I studio I dag, Kate Bart Nilsen.
8: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Donkey Boy sammen med Gunnhild Kristoffersen var dette, og Downtown. I dag, vet du, Eivind, så starter Arendalsuka, og det kan nærmest virke som om alle skal ta turen sørover til Arendal.
1: Ja, det virker sånn, iblant i hvert fall, at alle i hermetegn synes at det er kjempeviktig å være i Arendal akkurat denne uka. Ja, og kanskje er det det. Professor i statsvitenskap, Jan-Erik Grinheim, riktig god morgen.
2: God morgen til dere.
1: Jobber ved USN Campus i Drammen. Hvorfor er det blitt sånn at Arendalsuka virker så utrolig viktig for mange?
2: Det er jo et sted hvor du møter folk du kanskje har lyst til å møte ellers og ikke alltid har tid til, og så er det jo blitt et sånt sommerlig arrangement i Arendal. Jeg kommer jo fra Kristiansand, og jeg må jo si at jeg er imponert over hva Arendal har fått til. Og det å kunne gå der rundt pollen og møte folk du ikke har tid til å snakke med kanskje ellers, og så være del av et sånt vanvittig liv, det er jo det er veldig flott.
0: Men hvordan preger det som skjer på Arendalsuka, altså det som skjer i Norge resten av året?
2: Mm. Altså det er jo blitt et sted hvor forskjellige interesser møtes. Det var veldig mye interesseorganisasjoner og så videre i begynnelsen, og de som faktisk var minst interessert i begynnelsen, det var jo forskning og utdanningsinstitusjoner som oss selv da. Og så kom bedrifter etter hvert med, og så kom vi etter hvert med. Og så er det jo et sted hvor du altså idealet vårt fra universitetets ståsted er jo at du skal være i kontakt med næringsliv og forvaltning og politikk, og det er du på Arendalsuka.
1: Er det også blitt litt sånn at nå er man litt sånn engstelig for å ikke være på Arendalsuka i frykt for å gå glipp av noe?
2: Definitivt. Og det er jo litt sånn se og bli sett der, og det gjelder å få en god stand hvis du har stand og ligger med din bedrift der som du vil at folk skal gå forbi og så videre. Så det er klart, både det at du vil se og bli sett, men også det tror jeg det er litt sånn intern medisin og massasje, at du forbereder bedriften, du forbereder organisasjonen din til å være der og være utadvendt og møte folk og så videre. Så det blir litt sånn treningssted også for kontakt og dialog og så videre.
0: Men hvorfor er dette en uke som folk flest skal bry seg noe om?
2: Hva sa du, en uke som?
0: Som folk flest trenger å bry seg om?
2: Ja, det kan du si. Det er fordi at det er en del debatter som er oppe der, og det er jo 2247 debatter i år. Det er helt vanvittig, egentlig. Og mange er jo om det samme tema, og det er veldig mye om helse. Altså 500 av debattene handler om helse, 500 om næringsliv og så videre. Men det er jo fordi at det kommer frem nye ideer, og jeg tror det er veldig viktig for politikk og ikke minst for forskning og utvikling å være til stede på sånne steder hvor du møter folk i paneler og debatter og så videre for å lære noe nytt, rett og slett.
1: Jeg hadde kanskje en litt sånn innstilling på at dette hovedsakelig er et møtested for politikerne, hvor man liksom får brynt seg i debatter og politiske ståsteder. Når jeg kikker på programmet bare for i dag, så handler det blant annet om fjellsikring, om ADHD, ja. om elbiler og fremveksten av industrisamfunnet på Eidehavn. Altså, vi er jo også ganske smale her.
2: Ja, det siste det er jo et ganske typisk eksempel. Få frem innovasjon i næringsliv og så videre, men den med fjellsikring og så videre, det kan jeg huske, første gang jeg ble oppmerksom på at det er en stor bransje, det var faktisk på Arendalsuka. Så det er alt mulig her, og det handler om, kan du få nisjer da, som kanskje trenger både samarbeid med forskning og utvikling og politisk interesse og så videre, og så her kan du da få frem dette og rett og slett bli en del av et litt større fellesskap da. Så jeg synes jo nå den der særheten og den der enorme detaljrikdommen er litt sånn fascinerende også da.
0: Professor i statsvitenskap Jan-Erik Grinheim, hjertelig tusen takk skal du ha for praten. Hva er det viktigste du skal få med deg i dag?
2: I dag så tror jeg det ble enig om EU, så debatt om EU og hvorvidt EØS-avtalen skal videreføres, og så får vi se litt om det er noen sånn ungdomsarrangement, og om det er litt mer av det kanskje flest har vi fortsatt med studenter å gjøre.
0: Ja, det er akkurat det. Herlig, ja. Ha en fin dag da.
2: Det er det også, ha det godt.

0: Eternal sammen med Bibi Williams for dette, og I Wanna Be The Only One. Vi skal til dagens konkurranse, Eivind, og også den uka her, så tenkte vi at det skulle handle litt om film.
1: Ja, vi holdt jo på med det i forrige uke på ettermiddagen, sånne små korte filmklipp med litt dialog, og så jo frågan hvilken film det. Det går jo an å fortsette litt med det, ikke da?
0: Jo.
1: Ja. En liten konkurranse hvis du klar for det, helt uhøytidlig, men sleng deg med hvis du har lyst.
0: Vanskelig dag, eller?
1: Nei. Det håper jeg ikke.
0: Ok.
1: Men man vet jo aldri.
0: Nei.
1: Vi har et lite klipp her, 16 sekunder med dialog. Spennende liten seanse som foregår akkurat i dette klippet. Du kan høre på denne.
2: Skal det være noe å drikke, gutter?
3: Faen, har du ikke flesk og duppa?
2: Det dagens, det brun lapskaus, det.
4: Du sa de hadde flesk og duppa her.
2: Vent litt da. Skal høre med kokken her, ok?
4: Jeg var totalt innstillt på flesk og duppe nå!
0: Ja, hvis du først klar for flesk og duppe.
1: Ja. Nå kommer å bli skuffet. Ja. Og her rakner det altså for vår mann, fordi at han ikke får flesk og duppe.
0: Ja.
1: Er du glad i det?
0: Det er veldig mange år siden jeg har spist.
1: Ja, det er kanskje ikke helt sånn vanlig kost lenger, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Særlig den duppa her er jo veldig, den er spennende.
0: Ja.
1: Neida, hvilken film kan dette være da, dere? Dere hører jo noen stemmer der, som kanskje også hjelper dere litt på vei, hvem det er som spiller der. Så vi må ha da et lite svar i løpet av noen minutter fremover.
0: Ja, og du svarer ved å gå inn i NRK Radio-appen, sånn som du pleier, og sender meldingen din der. Tre skrapelodd, da har Eivind gjort det klar. Ligger en pen liten bunke på bordet her til den som blir vinner i dag.
1: Jeg får ikke sendt ut flesk og duppe.
0: Nei.

0: Rolfa, var dette, og uvær.
1: Bane NOR sliter litt med togtrafikken sin denne morgen. Det rammer liksom ikke alle toglinjer fra Kongsberg-Drammen og inn mot Oslo, men det kan ramme flytoget, fordi Gardermobanen rammet. Det togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm, og det fører også til at flytogets avganger, noen av dem i hvert fall, innstilt.

0: av Troy Sivan var dette, og Rush. Nå har klokka blitt 7.30, og du får Dagsnytt her I P1.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Første gang studenter tropper opp på høyskoler og universiteter I dag. Over 17 000 av dem står fortsatt I kø for bolig. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som målt noen gang, ifølge nye tall. Ensomme og eldre trenger selskap, men besøksvenn mangelvare.
2: Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
1: I dag går altså startskuddet for 10.000-vis av forventningsfulle studenter, men tall fra Samskipnadsrådet viser at over 17 000 av dem fortsatt står I kø til studentbolig. Det nesten 1000 flere enn I fjor, og noen velger å flytte hjem.
3: Da det her jeg befinner meg.
4: Milla Kottmann Olsen 26 år og viser oss rundt på barndomsrommet.
3: Dette mitt rom.
4: Hun har allerede en bachelorgrad fra London bak seg. Nå hun I gang med sin andre på høyskolen I Kristiania. Og trang økonomi og mye studielån gjorde at valget falt på å bo hjemme hos foreldrene. Nå har hun bodd hjemme I 3 år.
3: Da det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn også enn å på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28 liksom.
4: Det flere som gjør som Milla. I fjor bodde over 18 000 studenter hjemme, viser tall fra Lånekassen. Og antallet som bor hjemme har økt med 2 prosentpoeng siden 2021.
5: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra.
4: Sier Ida Helene Imnes, leder av velferdstinget I Oslo og Akershus.
5: En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
6: Men kan de ikke bo I kollektiv? Det ikke noen alternativer for de som absolutt vil flytte hjemme?
5: Jo, selvfølgelig. Og Samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som tilgjengelige. Problemet ikke nok.
4: Nye tall fra Samskipnadsrådet viser at 17.105 studenter fortsatt står I kø til studentbolig. Det 921 flere enn I fjor, og køene de fortsatt lengst I de største studentbyene.
5: Jeg tenker det et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
1: Reportere her, det var Lea Leivestad-Scharf og Munever Gildits. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimånedene som målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet uvanlig varmt, og nå kan elva Riden I Tyskland bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand.
7: Dicen que son 32, pero la sensación es que es más.
8: De sier det 32 grader, men det føles varmere, sier spansk kvinne til å ha badet på Mallorca på fredag. Onsdag I forrige vekka satte sjøtemperaturen rundt Mallorca ny rekord med 33 grader. I juli var verdenshavene varmere enn noen gang registrert. Gjennomsnittstemperaturen I de ikke-polare havene var 20,96 grader ifølge EU. Rekordvarmen I Vesteuropa I juni og juli har ført med seg uvanlig tørke og skogbranner. Hetebølger har vært vanligere I noen år nå, sier Samantha Burgess, strategileder I Copernicus.
9: But what is very unusual for Europe for this particular year is the frequency and extent of the heat waves.
8: Men det som veldig uvanlig for Europa akkurat I år hyppigheten og utbredelsen av hetebølgene, sier hun. I Rhinen, en av Europas lengste og viktigste elve, vannstanden nå så låg at båttrafikken sliter.
10: Jeg gjør det verre om mer enn 30 år. Dette har jeg nok aldri sett. Så låg nok ikke.
8: Jeg har seilt her I over 30 år, men har aldri opplevd så låg vannstand, sier Taun Skibrands, som kaptein på en krusbåt på Rhinen.
1: Så reporter Kjartan Røslet, I tillegg så var jeg med Thea Laugen reporter her. Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norges pris og vil skrote ordningen til fordel for sin egen. Staten sparer penger og folk bruker mindre unødvendig strøm med vår ordning, mener partiet.
11: Problemet med Norges pris at pengebruken på det har kommet fullstendig ut av kontroll. Ordningen også lite rettferdig, og den tjener først og fremst de som de rikeste og som har det høyeste strømforbruket.
12: Stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter uten nåde når hun feller dommen over regjeringens strømstøtte med navnet Norges pris.
11: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene I Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folk sitt energiforbruk. Da det tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
12: Men det mye som skal ha strøm. Og med en spotpris som flere ganger de siste årene har nådd over 3 og 4 kroner, blir strømrekningen fort stor. Derfor lanserer MDG en ny ordning. I vinterhalvåret skal husholdninger få 1000 kroner rabatt på strømrekninger, dersom de i de dyreste prisområdene for strøm, som Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge. Men Sjursæter vil også hjelpe staten med å spare penger. Norges pris nemlig anslått å koste hele 24 milliarder kroner i år. Det utgjør omlag 1% av statsbudsjettet. Ifølge MDG sine egne utregninger vil deres ordning spare staten for over 10 milliarder. Men ifølge budsjettpartner fra Arbeiderpartiet og energiminister Terje Aasland kan MDG bare glemme å få noe gjennomslag her.
13: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
1: Reportere her, det var Tord Magnus Dyrkorn og Kristian Skårdalsmo. Så skal vi til Island, for der det flertall, særlig blant de unge, for EU-medlemskap, viser meningsmålingene. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen søknaden om EU-medlemskap. Leder av Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen på Island, Haraldur Olafsson, han vil ikke inn i EU.
14: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, fordi EU er jo en union av krigsskadde nasjoner.
15: Det er stor splid om EU-medlemskap på Island, og på den ene siden står Haraldur Olafsson i islandske nei til EU.
14: Europasaken er jo tull fra A til Ø.
15: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU etter 12 års pause. Målingene viser at et flertall, særlig unge, vil ta en ny prat. Det tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier Egil Hermansson i islandske AUF, og peker på at landet ikke har militært forsvar, men for Odin Baldursson i Unge Europeer euroen viktigast.
16: I think with the euro, we would have so many opportunities.
15: Med euroen kan vi kjøpe bostad og handle med resten av verden. Den islandske krona for ustabil, sier han. Euroen vil også senke den skyhøye renta, men kanskje ikke den høye prisveksten, sier økonomiprofessor Steinar Holden.
17: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivå kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
15: Men Olafsson bekymrer seg mest for det han kaller for en stor økonomisk forskjell på Island og land som Frankrike og Tyskland.
14: De i en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, absolutt ikke.
1: Folkeavstemmingen den 29. august. Reporter her, det var Julianne Kyri Eikrem. Røde Kors i Oslo slår alarm om lange ventelister på besøksvenner for eldre og ensomme. Bosilika på 79 og besøksvenn Helle på 27 fant tonen fra første stund.
18: Oi, hei, hei Helle. Velkommen, velkommen. Hyggelig.
19: Det skiller over 50 år og 2 generasjoner mellom dem.
18: Hvordan går livet hos deg?
19: Da 79 år gamle Basilika savnet mer selskap i hverdagen, ble hun koblet sammen med Helle, som var besøksvenn i Røde Kors. Og akkurat denne duoen fant kjemien fra aller første sekund.
20: Første inntrykket mitt var egentlig bare at hun var veldig mye liv i, og at hun var ganske morsom.
19: Nå møtes de omtrent 2 timer annen hver uke.
18: Det en veldig fin måte å gå med seg ut, for det frivillig. De vil, de liker å komme med folk, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre de på det.
20: Man har mye å lære av hverandre. På cirka har hun levd et helt liv, og erfart så mye som jeg aldri har erfart.
19: Men sånne som Helle nå en mangelvare i Oslo. På kontoret hos Røde Kors forteller de nemlig om lange ventelister med eldre som håper å kunne få en besøksvenn. Det sier Hege Vennesland Aspelund i Oslo Røde Kors.
21: Vi ser nå en stor pågang av folk som opplever ensomhet av ulike årsaker. Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
20: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn i hverdagen, som jeg ikke ville vært foruten.
19: Og Basilika sparer ikke på kruttet når hun spår hvor lenge vennskapet kommer til å vare.
18: Jeg tror over 100 år.
1: reporter Elinor Hopen. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Elisa Ekdal var nettopp bortom det blå. Vi må en tur ut I trafikken nå, Eivind. Mandagstrafikken I dag, hvordan ser den ut?
1: Jo, den ser helt grei ut hvis vi da hopper over E18, men det kan vi jo ikke helt heller, for det jo mye trafikk inn mot Oslo, og det kører seg fra Valstad og inn til, ja, forbi Sandvika, nesten inn til Stabekk. Men så det flytoget som kanskje hovedproblemet I dag, som Bane Nor ikke har helt kontroll på. Nå ser det ut som omtrent annenhver avgang fra flytoget innstilt på grunn av problemer på banen mellom Oslo S og Lillestrøm, så det rammer altså flytoget fra Drammen også. Men nå går jo de med relativt sånn rask hyppighet da, så du kommer deg sannsynligvis på et flytog.
0: Mm.
1: Men det kan hende at det bruker noe lengre tid enn det pleier å gjøre for å komme seg fram til Gardermoen.

0: Zimmermann, hvordan har du hørt det her, og riper I lakken. Ja, men bare en uke, Eivind, så det skolestart for mange små, og for så vidt litt store også, rundt omkring I hele landet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og lærerne jo allerede på plass fra I dag.
1: Ja, og der var den ferien over.
0: Mm.
1: Så det tilbake til det vanlige, normale, rutinepregede arbeidet. Men vi kan jo si velkommen tilbake til alle lærere.
0: Ja, nå skal de forberede alt som skal skje om en uke, når liksom storinnrykket av unger kommer.
1: Ja, men det kan at det en del som forbereder seg til skolestart for barna også, om penal I orden, om skolesekken henger sammen, og hvor skolesekken, liksom, etter å ha vært borte I mange uker.
0: Mm.
1: Det skjer også på Stenseth skole.
0: Ja, Olivia 8 år og starter I 3. klasse nettopp på Stenseth, og hun et av 136 barn som direkte berørt av brannen I Krakstelva.
1: Vi har vært med inn på de små 15 kvadratmeterne der familien til Olivia har holdt hus siden brannen.
2: Vi vet enda ikke om vi skal flytte inn på huset på lørdag eller søndag.
3: Huset der Olivia Foss Kristiansen og familien bodde før borte. I brannen som traff Sommer-Norge som et sjokk 17. juli.
2: Ja, på tirsdag så fikk jeg meg et nytt penal.
3: Blant poser og

0: har på en måte litt mindre ting, og jeg bor et annet sted. Så det litt lengre til skolen enn det var før. Og det oppoverbakke i stedet for nedoverbakke.
1: Å nei! Så etter hvert blir det buss, kanskje?
2: Ja.
1: Men du har kart. Hva du har her?
0: Vi bodde her oppe.
1: Olivia trekker opp kart fra sekken og viser hvor huset lå nedover den skogen som lysegrønn flate på kartet.
0: Her.
1: Så finner fingrene hennes område der det nye huset over Drammenselva, vestover i Mjøndalen. Omtrent 5 kilometer fra det gamle huset deres.
3: Dagene og følelsene som en sprettball som bare fyker rundt.
1: Det sier pappa Inge Kristiansen. Dagen etter at brannen startet våknet de opp hos en slektning i Oslo, der de var på campingtur.
0: Jeg hadde egentlig bare litt vondt i magen, og så tenkte jeg ikke så veldig mye på det.
1: Og siden har egentlig dagene vært fulle med ting som må ordnes.
3: Og ting du må skrive på lista til forsikringen. Og så er det en uke til skolestart, så da må du ha noen ting der, og så må man ha kluter plutselig, kommer du på. Du har tenkt på håndklær, men ja. Men for meg så blir det litt sånn der steg for steg en sånn form for prosess. Så samboeren min sa det veldig bra når vi gikk rundt og liksom alle hadde litt sånne rare, eller altså visste ikke helt hvor vi var med en følelse og sånn, så sa han, jeg har hjemlengsel. Så tenkte jeg, ja, det er jo det jeg også har. Jeg har hjemlengsel til et sted som jeg aldri kan komme tilbake til.
1: 250 barn opp til 16 år direkte berørt av brannen. 136 av disse går på samme barneskole som Olivia. Direkte berørt regnes alle dem som måtte evakuere i brannhelga. Da det fortsatt ulma rundt rekkehus, blokker og eneboliger, kunne de første blant dem komme hjem. 28 av barna, som elever på Stenseth, har ikke et hus å komme hjem til nå. Sosialarbeider på skolen Kristian Vikvam sier de har ekstra bemanning nå, og har brukt tid på å forberede SFO-personale og lærere på å se alle barna som kommer fra ferie. De direkte og de indirekte berørte.
4: Å være til stede og være en person som kan møte barna hvis det kommer reaksjoner, følelser, se det og kunne gi de oppfølging og støtte.
1: Hvordan synes du sommeren har vært?
0: Rarere enn alle de andre. Det har vært litt vanskelig og sånn, men jeg klarer meg.
1: På grunn av brannen?
0: Ja.
1: Pappa Inge forteller om da de gikk oppover i brannfeltet og så det nedbrente huset.
3: Så prøvde vi å prate med henne om det. Hun har hatt lyst til å opp og se, så da fikk hun være med og se. Og jeg tror det er på en måte bra for alle å på en måte stå i det, da, være i det. Men jeg merket for meg også var det akkurat sånn noe lett da, etter jeg hadde fått vært der og tittet og sett. Og samtidig blir det litt surrealistisk når du går ned gjennom nabolaget, og så det er som å gå i en film. Og kanskje ikke krigsfilm, altså bare alt er bare brent ned. Så det er ugjenkjennelig. Så på en måte så går det i det gamle nabolaget som en drøm.
1: I sommer har Olivia lært om forsikring. Hun gleder seg til å bli tredjeklassing. Og nytt nivå på matte. Og både til regninga og til tegninga er hun klar. Det nye fine penalet er nemlig fullt.
0: Saks, lim, viskeleier, blyantspisser og linjal. Også fargeblyanter.
1: Oi, helt nye!
0: Ja, rød, oransje, gul, grønn, blå, lilla, rosa, hudfarge, brun, svart, sølv og gull.
1: Hvem tror du kommer til å bruke opp først?
0: Gull.
5: Reporteren av saken var Siri Narverud Moen.

0: Freddy Kalas var det du hørte her, og gjøre ingenting. Nå da, til dagens konkurranse, Eivind.
1: Ja, for vi gjør litt mer enn ingenting.
0: Ja.
1: Ja, en liten konkurranse, sånn for å bare starte uka på en litt myk måte. Hvilken film kan denne lille dialogen vi skal høre her være fra?
2: Skal det være noe å drikke, gutter?
3: Faen, har du ikke flesk og duppa?
2: Det er dagens, det er brun lapskaus, det.
4: Du sa de hadde flesk og duppa her.
2: Vent litt da. Skal høre med kokken jeg, ok?
4: Jeg var totalt innstillt på flesk og duppe nå!
1: Jeg klarer ikke å ikke le av det.
0: Nei.
1: Det rakner så kolossalt for fyren. Hvilken film er det? Du sender oss et svar gjerne med en gang i NRK Radioappen, Finn Buskerud der, og så er innboksen åpen for svarene dine.
0: Dette er Jesper Jenseth her nå. Tilbake til start.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på en ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Reporter her, det var Tord Magnus Dyrkorn. Så har Statistisk sentralbyrå akkurat lagt fram oversikten over hvordan prisveksten har vært det siste året. Det viser at prisveksten den har vært på 3% fra juli i fjor til juli i år. Og Nyhetsmorgen i NRK P2 ser nærmere på disse tallene straks. Titusenvis av forventningsfulle studenter er klare for et nytt studieår, men det kan være overveldende å komme til en ny plass og prøve å skape et nytt nettverk. Det sier leder for rådgivningstjenesten innen helse ved Studentsamskipnaden i Oslo, Taran Bing Lorentzen.
3: For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet er. Det er ikke noe farlig, det er en veldig naturlig følelse å ha. Det er en følelse, det forteller ikke så mye om deg, hvordan du er. Hvis man begynner å tenke sånn, så er det veldig lett å begynne å skamme seg, og da isolerer man seg kanskje fordi man synes det er flaut, og så er du på en måte inne i en sånn sirkel da, som du ikke kommer ut av. Så prøv å vende deg litt utover, og tenk at faktisk er det vanskelig for veldig mange andre også.
0: I Jemen er minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret er det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig i mange år. FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uka bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målstasjonen Kau ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer Tyske Forbundet for innlandsskipsfart ifølge tyske medier. Gjennomsnittlig temperaturen i verdenshavene i juli er samtidig målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene før. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. 8 år gamle Olivia Foss Kristiansen og familien mistet alt de eier i den store brannen i Krokstadva i juli. Snart starter hun i 3. klasse på Stenseth skole, der over 130 barn som er direkte berørt av brannen er elever. Og snart overtar familien et nytt hus i Mjøndalen, men mye er annerledes enn før, sier Olivia.
5: Bare at jeg har på en måte litt mindre ting, og jeg bor et annet sted. Så det er litt lengre til skolen enn det var før. Og det er oppoverbakke i stedet for nedoverbakke.
4: En mann i 60-årene som ble dømt for vold mot en kvinne på et massasjeinstitutt i Øvre Eiker må møte i tingretten til ny rettsak. Lagmannsretten opphevet nemlig dommen på 120 dagers fengsel og sendte den tilbake til tingretten, der det er satt av 2 dager til denne saken neste uke. Mannen som nekter straffskyld skal ifølge tiltalen ha slått og dyttet kvinnen fordi han ikke fikk sex som han mener han betalte for. Pågangen har vært så stor at fødeavdelingen ved Drammen sykehus har sendt kvinner til andre sykehus hver uke i sommer. I juli ble det tatt imot 203 nyfødte, et snitt på over 6 fødsler hver dag, skriver Drammens Tidende. Og ikke siden 2012 er det født så mange barn i løpet av sommeren som i år. En kvinne og en mann, begge i 30-årene, skal ha brutt seg inn i garasjeanlegget til rådhuset i Vikersund i Modum i natt. Politiet fikk melding om at noen så lys inn i bygget, og en kjøreport skal være brutt opp. Det er ikke kjent om noe er stjålet fra stedet. Og nå er fadderuka i gang for de nye studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge, som har 3 studiesteder i Buskerud. I formiddag er det åpningsseremoni klokka 11 på campus Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Fadderuka inneholder både faglige og sosiale aktiviteter for studentene. Rundt 13.500 søkere har fått tilbud om studieplass ved USN i år. Det er over 10% flere enn i fjor, og økningen kommer blant annet på sykepleie. Det var lokale nyheter ved Kate Barth Nilsen.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Elton John var dette, og I'm Still Standing. Jeg står, det vi og Eivind. Jeg klare for en ny uke. Det mandag, 8:08 klokka blitt, og vi litt sånn, denne uka griper vi med begge hendene.
1: Begge hender, ja. Begge armer. Riktig god morgen til deg der du er. Endelig ferdig med den helgen. Slitsom helg med alt for mye fritid og uff og gru. Så nå er det godt å få starta på den igjen, er det ikke?
0: Jo.
1: Eller høres jeg ut som jeg lyver?
0: Litt kanskje.
1: Ja, men det er jo litt
0: ordentlig å liksom komme i gang med rutiner, og det ligger liksom en helt sånn blank uke foran deg.
1: Ja, jeg hører du si det. Jeg hører mange si det.
0: Ja.
1: Så vi satser på at det er riktig. Ja, til masse rutiner igjen.
0: Ja. Det er vær i dag.
1: Vi har jo våknet til solskinn mange steder, så har det regnet flere steder i løpet av natta, og det har vært litt vått i fjellet, ser jeg. Men dette blir en bra dag, sånn værmessig. Det blir sol, det blir gode temperaturer.
0: Ja, det forteller vakthavende statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det skal bli mye sol i dag, så temperaturen kommer opp på ja, sånn 22, kanskje 23 grader i varmeste stedene, og det blir stort sett solskinn hele dagen, altså kanskje litt flere skyer utover ettermiddagen, og at det er jo liksom vestavær, så det henger liksom litt over fjellet og inn mot sånn Geilo Ål, men utgangspunktet en solskinnsmandag altså.

0: Ja, Emma Velskram, var det du hørte her, og la meg være. Studentene i gang I dag, Eivind, og det starter gjerne da med fadderuka, også her I Buskerud.
1: Ja, og da kan det hende at det dukker opp en og annen student med, som går med sånn like t-skjorter, eller sånn som det kanskje står USM på, eller at det oransje, eller sånn, så at de blir synlige I bybildet. Det gjelder både Drammen, Kongsberg og Hønefoss.
0: Ja, vi har fått besøk av Eda Nicolici, som altså studentleder ved Universitetet I Sørøst-Norge. Velkommen hit, Eda.
2: Takk.
0: Du, hva det som skal skje hos dere denne uka her?
2: I dag det jo åpningsseremoni, så det første gang studentene møter sitt campus og andre studenter, og så skjer det litt forskjellig denne uka. Det første gang de kommer til å ha forelesning, møte forelesere og andre eldre studenter, som deres faddere.
0: Mm. Ja, for hvor viktig den fadderuka sånn for, for det sosiale, tenker du?
2: Det jo veldig viktig med tanke på at det en uke hvor man legger opp til å bli kjent, hvor man kan trosse de litt kleine barrierene. Og så det jo litt press på å finne liksom sin gjeng eller sine venner på denne uka, men mange finner jo det senere også. Mm. Men ja, det en veldig sånn lavterskel uke. Så jeg synes den veldig viktig, og oppfordrer alle til å være med på hele uka eller deler av uka. Mm.
1: Har du tall I huet på hvor mange studenter som nå fra I dag liksom I gang I Buskerud?
2: Oi, nei, det var et godt spørsmål, men jeg vet at det flere I år som fikk inntak til, eller studieplass hos USN enn I fjor, så det jo flere enn I fjor I hvert fall.
1: Ikke sant? Skal man gjennom noen sånne opptaksprøver og et eller annet sånt som ny student og I en fadderuke? Eller det rett på læring?
2: Ikke noen opptaksprøver hos oss. Man starter vel med noen få forelesninger, eller det var det jeg gjorde. Ja, og så det sosialt, men ikke noen opptaksprøver.
0: Men det sånn at alle som starter som student får liksom tildelt en faddergruppe. Man får et miljø som man skal være en del av I den uka som kommer.
2: Ja, det gjerne en gruppe fra ditt kull og fra samme studie. Og så møter du jo gjerne folk fra andre studier og andre kull også. Mm.
0: Og så har vi jo hørt tidligere det har vært flere saker på at det kan være tradisjoner for litt sånn ekstreme utfordringer på enkelte utdanningsinstitusjoner andre steder I landet, altså om det å krabbe I fiskeslo og avklippt hår eller altså den type ting. Hvordan det hos dere?
2: Det har ikke vært noen tilfeller hos oss, og vi opplever at studentene tør å si ifra. For det kan jo være litt skummelt hvis en eldre student som man gjerne ser opp til eller har litt mer makt I rommet skal liksom få deg til å gjøre noe sånt. Mm. Men vi har ikke opplevd noe sånt, og så det jo ganske nisje til ulike studentforeninger og sånne ting. Men ja, hos oss det snille studentforeninger og gode velkomstaktiviteter.
1: Ja, det høres det. Ikke med øl, mener du?
2: litt drikking blir det også, ja.
0: Men en uke, går det I ett da, eller det liksom litt sånn hvileskjær innimellom?
2: Det går gjerne I ett, og så har man litt lite tid på å dra hjem og ordne seg og så på aktiviteter sent på kvelden, eller senere på kvelden. Men man pleier jo å oppfordre til at man tar en hviledag hvis man må, eller ikke drikker en dag hvis det behov for også. Men det går litt I ett, så det en litt sånn intens uke. Man drar liksom ikke hjem fra skolen som det var før og får slappe av.
1: Og så jo du nå studentleder, ikke sant? Hva din oppgave nå I starten for alle disse studentene som har deg som leder?
2: Vi I Studentdemokratiet har som oppgave å ønske alle velkommen, og så ønsker vi også å legge til rette for en så god studiestartsuke som mulig. Og så vi veldig opptatt av å bli sett på de forskjellige campusene, for vi jo deres tillitsorgan, så hvis det noe for eksempel litt upassende oppstartsleker eller noe sånt, så det jo oss de kommer til.
1: Mm. Og da griper du inn.
2: Ja, ikke. Vi sender dem til riktig instans, men noen ganger så må det jo være meg som griper igjen.
0: Så var det jo sånn, Eda, at du begynte å studere I fjor. Nå du fulltid og har permisjon fra studiene for å være studentleder. Hadde du trodd det I fjor, at det var her du kom til å være akkurat nå?
2: Nei, for et år siden så var det jo studentlederen tidligere som holdt tale, og da tenkte jeg liksom, det var kult og hun vil jeg bli liksom. Men jeg tenkte, eller ja, det jo litt mye å gi seg ut på, så jeg hadde jo ikke forventet det. Jeg tenkte jo bare det skulle gå de tre årene som vanlig liksom. Mm-hmm.
1: Skal du holde noe tale eller?
2: Ja, jeg skal til campus Rauland, som utenfor Buskerud da, neste mm-hmm. uke. Mm-hmm. Ja, riktig. Så det mine nestledere som tar seg av taler I dag.
0: Masse, masse lykke til.
2: Jo, tusen takk. Og så ønsker jeg også alle de nye studentene lykke til.
0: Veldig bra.
1: Ja, det fint.
2: Hei!
0: Dette Sienna Spyro her nå. Die on this hill.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.

0: Eurythmics, så har du hørt her, og there must be an angel playing with my heart. Skal vi en tur på VIFT, Eivind?
1: Det stas, det liker jeg godt.
0: Svensk-norsk samarbeid.
1: Okay.
0: Vidar Jonsen og Peter Nordberg, dette som nettopp på VIFT.
1: Kjør på.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen er på 2,7, så er det jo noe høyere enn det som er målet. Men det aller viktigste her er at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned også på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her er egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, på noe tid.
0: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
2: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere er enige om at dette er et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
0: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det ingen personskader, men det store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så er det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgenen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så er det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane NOR sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Bertine Settlitz var det du hørte her, og 48 hunder. Nå skal vi til de lokale nyhetene, Kate.
1: Ja, og først skal vi til følgende av den store brannen i Krokstadelva. 8 år gamle Olivia Foss Kristiansen og familien mistet alt de eier i den store brannen der i juli. Snart starter hun i 3. klasse på Stense skole, der over 130 barn som er direkte berørt av brannen er elever. Og snart overtar familien et nytt hus i Mjøndalen, og mye er annerledes enn før, sier Olivia.
2: Bare at jeg har på en måte litt mindre ting, og jeg bor et annet sted. Så det er litt lengre til skolen enn det var før. Og det er oppoverbakke i stedet for nedoverbakke.
1: En mann i 60-årene som ble dømt for vold mot en kvinne på et massasjeinstitutt i Øvre Eiker må møte i tingretten til ny rettsak. Lagmannsretten opphevet nemlig dommen på 120 dagers fengsel og sendte den tilbake til tingretten, der det er satt av 2 dager til saken neste uke. Mannen som nekter straffskyld skal ifølge tiltalen ha slått og dyttet kvinnen fordi han ikke fikk sex som han mener han betalte for. En kvinne og en mann, begge i 30-årene, skal ha brutt seg inn i garasjeanlegget til rådhuset i Vikersund i Modum i natt. Politiet fikk melding om at noen så lys inn i bygget, og en kjøreport skal være brutt opp. Det er ikke kjent om noe er stjålet fra stedet. Nå er fadderuka i gang, har vi hørt, for de nye studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge, som har 3 studiesteder i Buskerud. I formiddag er det åpningsseremonier klokka 11 på campusene i Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Fadderuka inneholder både faglige og sosiale aktiviteter for studentene. Rundt 13.500 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge i høst. Det er over 10% flere enn i fjor. Økningen kommer blant annet på sykepleierutdanningene. Og Strømsgodset ligger fortsatt på 4. plass på tabellen i 1. divisjon fotball for menn etter 17 serierunder og skuffende hjemmetap mot Egersund i går. Egersund vant 2-0 etter en scoring i hver omgang, skriver Godset på sin egen hjemmeside. Men allerede kommende helg så er det en ny mulighet til å slå tilbake. Da venter Ranheim på bortebane. Og det var lokale nyheter ved Kate Barth Nilsen.

0: og bland var dette og hot air balloon. Så har vi sett at det har vært en del flere biler på veien denne morgenen enn forrige mandag, for eksempel, Eivind.
1: Det det, altså. Og det jo folk som skal på jobb og som trenger å være i Oslo, for eksempel, da, på et spesielt tidspunkt. Det køer fortsatt da, på E18 mellom Valstad og Cirka Høvik, så der går det på litt ekstra tid. Ser jeg også at det litt trafikk mer enn det pleier på E16 mellom Sundvolden og Solhjøgda. Ikke sånn at det mye sånn at du får liksom kaffen i halsen, men litt rann, og så det tydeligvis også noe gjetter på at det noe veiarbeider på andre siden av fjorden der, på ved Ask, på 350, at der det også litt rann stans i trafikken. Ellers så det flytoget som litt sånn problemfylt denne morgenen. Færre avganger enn vanlig på grunn av noen problemer på strekningen Oslo S Lillestrøm, så det betyr litt problemer for flytoget.
2: Buskerud på NRK P1.
0: Så det dagens konkurranse, det handler altså om film og filmreplikker.
1: Ja, norsk i dag i hvert fall, så får vi se hva vi finner på i morgen. Mm. Mulig, har jeg gjort det litt vanskelig, eller har jeg ikke? Eller dere der ute litt sånn tregstartet på en mandag morgen? ja. Men det muligheter i dag altså, til å stikke av gårde med tre skrapelodd, hvis du kan tenke deg hva slags film vi har hentet denne lille replikkvekslingen fra.
3: Skal det være noe å drikke, gutter?
4: Faen, har du ikke flesk og duppa?
3: Det dagens, det brun lapskaus, det.
5: Du sa de hadde flesk og duppa her.
3: Vent litt da. Skal høre med kokken, ok?
5: Jeg var totalt innstillt på flesk og duppe nå!
0: ja.
1: Så ordner det seg.
0: Ja, gjør det det?
1: Ja, for at selv om det ikke dagens, da, og det skulle vært lapskaus, så skjønner hun, servitøren der, at her trengs det flesk og duppe.
0: Ok.
1: Så hun snakker bra med kokken på kjøkkenet,
0: ja.
1: Så kommer hun altså ut med to stykk flesk og duppe.
0: Ja.
1: Da faller nervene på plass igjen,
0: ja.
1: Og ting blir ok.
0: Ja, ting faller til ro.
1: Ja. Hva heter filmen? Det det vi lurer på.
0: Gå inn i NRK Radio-appen, og send oss svaret ditt der. Ja.

0: Bella Gottia og Kimbra. Hørte du her? Og Somebody That I Used To Know. I dag har det vært veldig hyggelig å henge her sammen med deg, Eivind, og med alle dere andre som har hørt på radioen. Og selv hyggelige ting tar jo slutt.
1: Ja, og det der vi kommer inn for å si at klokka straks 9, og det betyr at vi overlater eteren til noen andre. Men det har vært en bra morgen, har ikke vært en bra start på uka?
0: Absolutt.
1: Jeg synes det.
0: Ja, og vi høres igjen til samme tid i morgen tidlig. Mm. Bon Jovi, Bed of Roses, det som runder av dagens sending. Ha en strålende fin mandag.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høy sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie, de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet ser MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver er i fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lågt nog inte.
3: Jag har seglat här i över 30 år men har aldrig upplevt en vattenstånd så låg som detta, säger Tøn Skibrands. Han är kapten på en krusbåt på Rhin. Den låga vattenstånden kan göra att Rhin i praxis blir delt i två som transportåre genom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang er målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, sink og kolin enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reiseradioen i NRK P1. Hvor mye fiber, jern, sink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny er flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist noe i dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme i gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surres og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det, og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette, men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se!
0: Forstå hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle andre er tilbake i virkeligheten, og noen ferie er det hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med oss. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og da gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Bredåse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Det må vi. Og det gjør vi nå med La

0: La Bonita. Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradioen sammen. Det er jo litt, det er ingen andre som har gjort i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da, ja, ja. I så fall så tenker jeg at da er det en nyhetssak.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien, og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen når jeg skal steke pizza. Ja, kjempevarmt.
0: Men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, og holder på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza. Og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader, eller noe sånt. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe med det.
0: Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakas nye brød. Så jeg stod nå og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en tostegs heveprosess. Så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform, strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene, og poppet helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringer og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det som er problemet at jeg, og det, jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikring og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der. Kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man. Kan ikke mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir jeg får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til. Når du eventuelt må kjøpe ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg, fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inne i ovnen, for sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et veloverveid smart valg rundt hva går man for, men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men hvor lenge tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan du gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså her føler vi, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden. Og det må sies at vi fikk stekt, altså det ene brødet falt sammen, puff, men det andre overlevde. Og tusen takk til nabo Rasmus som tok våre brød og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere sånn at vi kan servere matpakke i dag.
1: Ja.
0: Men det, er sånn, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion, og så pleier vi å si at hvis det er det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger, blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt, nyter sola og ferien rundt Risør, hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det er helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss, verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge, døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja nei, det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nyter kaffe, noen nyter kaffe i senga innendørs i regn, og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio, 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: NRK P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på, enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det var, det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag, så lykke til til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen, bak, der er ja, blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sett melding til oss i appen NRK Radio, og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn. Fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg så formel som gjerde jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare med legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også. For det også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanisme. Ja, stemmer. Vi stod jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel. Så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt. Og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der er vi i gang.
1: Der er det. Er
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-single. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på god elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja, mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt, ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne jeg. Altså det var umulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn, for det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en steikeovn? Det er det kanskje, får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Hallo. Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten steikovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på fronten av steikovn. Nå hadde jeg nettopp kjøpt den. Så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en steikovn, og det tok lenger tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten steikovn?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg.
1: Hæ?
2: Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så, ja,
1: ja, ja, selvfølgelig, men hæ, dette er jo helt sjokkerende å høre. Altså.
0: Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steikovn, noe bare innbiller oss?
2: At det, gassgrillen er bedre.
1: Få høre, hva, er det du, hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget, som mamma, vi har laget surdeigsbrød, men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi!
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså, type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei, nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså, kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ja, ok, greit.
1: Ja, var du redd for at jeg skulle si et år nå?
0: Ja, nå er det for at du på vegne av vår husholdning så er sånn, til 2028.
1: Neida, nei. Men vi har det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og 20 her, så, men vet du hva, når du, jeg blir så inspirert av ja. Sånne folk som deg, vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på steikovnen?
2: Åh, kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inne, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket opp på skapet.
1: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig.
0: Nei! Du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røff. Men du, takk for inspirasjon. Det hører dumt. Nå skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det. Det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en føljetong i reiser. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella og PV kaller. Men Bergen holder her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei!
1: 4. Plass 69. Nei. Er vi med? Kan dere høre, Caroline?
2: Vi holder fast, så godt vi kan. Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det er bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna. Innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det er der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke er ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
3: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret er godt i dag, eller?
3: Det er på topp!
1: Ja,
4: det er på topp!
1: Ja, du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
4: Ja da, det skal jeg gjøre.
1: Ja, du, da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
5: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette er en av konduktørene her på Vystog på vei mot Bergen. Og i dag så kan vi få lov til å ønske Reiseradioen hjertelig velkommen ombord i dette toget. Og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi håper dere tar vel imot dem. Og så ønsker vi alle en riktig behagelig reise med oss her. Man i dag, takk.
1: Jeg følte det var skikkelig strålende, gutt der. Det var det virkelig. Du, var ikke dette morsomt? Håper at Tuva og Ronny fortsatt kan høre meg. Det er dårlig dekning her. Vi sliter litt med dette her, altså.
0: Men vi hører
1: det
0: nå.
1: Det gjør vi virkelig. Ja, du hører meg nå. Det er veldig bra. Altså, fortell meg, hvor lenge er det du har jobbet ombord i Bergensbanen, Eirik?
4: Ja, på Bergensbanen så har jeg nå jobbet i cirka 7,5 år. Her på Vytog, stasjoneringen i Bergen.
1: Og du da?
3: Du, jeg har vært stasjonert i Halden, og så begynte jeg på Bergensbanen for 1,5 år siden, og stortrives.
1: Ja, for hva er det som er så fint med å være på Bergensbanen?
3: Nei, du, her har vi jo turister, vi har mennesker fra hele verden. Utrolig morsomt å snakke med de forskjellige, og de stråler av glede og vanvittig fin utsikt, og alt er på...
1: Vi har stoppet fullt i dag, ja.
4: Stoppet fullt med tumør og folkehile, og det er god entusiasme. Vi kan vise til verdens vakreste landskap, verdens vakreste kontorlandskap. Vi har noe unikt å by på her på Bergensbanen.
1: Ja, men du, så heldig dere er som jobber her, og nå fikk jeg plass på høyre side. Er det den gode siden?
4: Ja, det er både og. Du kan si når vi kommer oppover mot fjellet, sånn som Finse, så er det den beste utsikten på venstre side.
1: Ja.
4: For da vil du også kunne ut til Hardangerjøken, rett ved Finse. Svære er klart og fint da, vi får se den. Men natur, fjell, det er bare å kose seg.
1: Og hvor mange ganger går dere frem?
0: Ja, nå tror jeg vi mistet Caroline fullstendig her, altså.
1: Ja.
0: Men vi fikk i hvert fall et litt innblikk og en følelse av verdens deiligste, vakreste togstrekning der.
2: Og der, altså kan jeg bare si den, sånn som stemmen blir når man leser opp over anlegget, det jeg elsker. Jeg får frysninger på armen av det. Ja, jeg elsker det.
0: Det var hyggelig å høre fra Caroline på Bergensbanen, så får vi se om hun finner seg noen nye venner. Og så er det jo, tenker jeg, er ikke det typisk da at dekningen er litt så som så på toget?
2: Jo, det er sånn livet er det.
0: Det er sånn livet er. Det. Takk til Caroline så langt. Vi håper å høre mer fra henne senere i Reiseradioen i dag.

0: riktig god mandag morgen. Dette er Reiseradion, og akkurat nå er det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Hva kan man vinne?
0: Ah, du kan vinne en deilig kjølebag og et badetermometer, sånn at du både kan holde drikkevarer og mat kaldt, og så kan du finne ut av hvor varmt eller kaldt det er i vattnet der du har lyst til å stikke føttene ut i.
2: Ja, det er lurt det da, men jeg brukte det i sommer, jeg.
0: Ja, og, for det er jo av og til greit å vite litt, eller det er veldig gøy å synes om temperatur, men jeg tenker at det ofte, hvis man har med det termometer, så kan man også vite temperatur, og det er jo litt ekstra stas da.
2: Ja, det er jo kanskje det sterkeste barndomsminnet jeg har, det er å gå ut på brygga og så fiske opp det termometret, og så se og så si sånn, det er bare 14 grader og så må du ut uansett. Men dette er altså en konkurranse hvor vi skal frem til et ord som er sammensatt av tre bokstaver.
0: Og de tre bokstavene finner du ved å ta første bokstav i svaret på tre spørsmål. Så vi har tre spørsmål, de tre svaret vil gi deg en bokstav hver, og da danner det seg et ord da, på tre bokstaver. Og dette har vi vært gjennom tidligere i sommer, så det er plankekjøring.
2: Ja.
0: Eller er det plankekjøring?
2: Kan det, det er lurt å ta frem penne og papir.
0: Ja, kanskje. Skal vi begynne?
2: Ja, men aller først, hvor kan man svare?
0: Takk for at du spør.
2: Ja,
0: jeg er på NRK Radio selvfølgelig, du finner Reis til radioen der hvis du er inne på NRK P1 nå. Direkte så kan du trykke på der det står send inn, eller hvis du finner Reiseradion i appen der, så kan du trykke på send melding til Reiseradion, og så kommer du å svare inn til oss, og så er det jo alltid fint å ha med navn, adresse og telefonnummer når du sender inn et svar, sånn at det er mulig å både ringe til deg, og ikke minst sende deg premien din.
2: Og så da skal vi altså i gang. Vi skal frem til tre bokstaver. Den første bokstaven, det er forbokstaven i svaret på dette spørsmålet som nå kommer. Og spørsmålet det er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet monoklu... jeg gruet meg sånn til å si dette.
0: Nei, ikke gru deg. Prøv igjen til.
2: Jeg prøvde så mange ganger. Monokleose.
0: Monokleose.
2: Monokleose.
0: Monokleose.
2: Ja, det er ikke lett for en som har lest og skrive vanskelig det ordet der. Men vi skal altså frem til det folkelige navnet på denne sykdommen. Og da skal vi ha første bokstaven der.
0: Ikke sant.
2: Videre, bokstav nummer to. Da skal vi frem til navnet på en svensk by. Byen den er spesielt kjent for det norske filmpublikummet og ble kjent gjennom, altså, i slutten av 90-tallet gjennom en prisbelømt ungdomsfilm.
0: Kunne du som også er halvt svensk da, Kunne du dratt en eller annen replikk fra filmen for deg som eventuelt ikke tar den umiddelbart?
2: Altså, det er jo en ikonisk film for oss som har vokst opp på liksom 80- og 90-tallet. Mm. Og i min familie så er det en setning som vi har hengt oss veldig opp i. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er 12,5 måste man ha.
0: Ja, ikke sant? Jeg så denne på kino, jeg tror jeg var akkurat litt for ung, tror jeg. Den var litt for voldsom for meg, den filmen her da.
2: Ja.
0: Men det er en bitteliten plass, da kan man jo si.
2: Ja, så det vi skal frem til er altså byen, navnet på byen og første bokstav.
0: Ja, vi gir ikke flere hint i over det.
2: Nei, vet du hva, den, jeg tror du kommer til å klare det, altså.
0: Og så er det siste bokstav, da skal vi frem til en låttittel. Vi skal frem til en låttittel, og det er altså da artisten Ricky Martin som står bak. Her er noen sekunder.

0: Det holder det.
1: Hvis du klarer å sette sammen første bokstav i svaret på disse tre spørsmålene, altså da låttitel du er på jakt etter på tampen der, så får du et ord på tre bokstaver, og det er det ordet du skal sende til oss i appen NRK Radio. Husk å ta med navn, adresse og telefonnummer. Hva slags ord er det vi er på jakt etter i dag? Det er altså da en, det er folkelige navnet på sykdommen.
2: Ja, mononukleose. Har jeg fått, det er en som har sendt meg en slags hjelpe-sms her. Hvis du skriver mono med små bokstaver, og så nu i store bokstaver, og så kleose, så blir det lettere å se.
1: Mononukleose.
2: Mononukleose.
1: Den folkelige navnet på den. Ja. Filmen om den byen i Sverige, og med et sterkt ord foran. Og så er det altså da låttitelen på den Ricky Martin-låta, og da får du et ord, og det sender du til oss. Lykke til, badetermometer og kjølebag i premie.

0: Jeg må bare si, jeg har, du vet noen låter som man egentlig aldri har sett titlen på? Du har bare synger med sånn. Og nå skjønte jeg plutselig låttitlen, fordi hele sommer så har vi vært sammen med noen som har cøliaki, og lett etter, og vi har vært i Italia, og lett etter senza gluten.
1: Ja.
0: Og her er senza una donna, altså, ja. Without whom, altså, ja. Ja, ja.
1: Men det som Ella merkte, og...
0: du vet, når man plutselig, når det går opp for deg, at det er det det er.
1: Ja, for vi har nesten rundt i Italia og sånn, senza una gluten. Ja, ja, ja. Masse glutenfritt i Italia.
0: Senza gluten.
1: Senza gluten, senza una donna, og det er jo gøy, for det synger jo, det kvisker også i låt der. Without a woman.
0: Ja, sånn at jeg
1: without a woman.
0: Ja, sånn at jeg kunne oversatt det selv.
1: Altså, du kunne løse.
0: Men senza una donna, senza gluten. Du hører på Reiseradion med Ronny og Tuva. Vi har fått inn litt meldinger via Radio NRK-appen, hvor det står god formiddag, radioen er på ut på tur og kjører bil, skal ha husmorsferie og være hyttevert på en DNT selvbetjent hytte i Bjørneggen i 14 dager. Velkommen til alle. Fantastisk måte å bruke ferien sin på.
1: Så utrolig koselig, og så å ha to veker som hyttevert og husmorferie. Nei, du... For en opplevelse i å fyre av i august der altså.
0: Ja, vi har også fått en melding hvor det står hei, vi har fortsatt ferie og er på roadtrip i Øst-Finnmark på tur mot Varangerhalvøya etter å ha tilbrakt helga i ved Kirkenes med gode venner fra studietiden. Har hatt bra vær hittil, og nå tror jeg sola vil titte frem i dag også. Hilsen Hilde og Karstein fra Verdal i Trøndelag.

0: Monroe på NRK P1. Du hørte låta som heter Bruises i det klokka nå bikka 10. Vi skal straks få besøk av psykolog og podcaster Katrin Sagen, men aller først her i Reiseradion. En oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes er på plass, og det skal handle en del om pengene våre i nyhetene nå, Jon.
1: Ja, for alt blir dyrere, viser dagens tall fra Statistisk sentralbyrå. Men jeg skal begynne i Oslo tingrett, som skal avgjøre om Marius Borg Høyby skal sone videre i varetekt med fotlenke.
2: Nei, han ønsker å gå ut fra varetekt, selv om det varetekt i eget hjem, så ønsker han da å bli løslatt.
1: Det vi hører her forsvarer Peter Sekulic. Han sier at både Marius Borg Høyby og han selv er overrasket over at politiet vil ha Høyby videre i varetekt, og mener de har snudd i saken.
2: Ja, det helt viktig, og det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslappes nå mot såkalt omvendt voldsalarm, altså en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite hvorfor. Varetektsperioden som nå er gjennomført har vært vesentlig bedre enn på Ila, i og med at han har fått en del kontakt med sin mor. Men like fullt så er det varetekt. Ja, han ønsker altså at han løslates fra varetekt og foreløpig mot såkalt omvendt voldsalarm.
3: Hva vil bli de praktiske forskjellene da?
2: Det vil si at han kan bevege seg hvor han vil, bortsett fra et nærmere angitt område som gjelder Solveig og Oslo.
1: Vi husker jo at sønnen til kronprinsesse Mette Marit er dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men han har anka. Prins Sverre Magnus, han skal studere ved Forward College i Lisboa, skriver Kongehuset i en pressemelding i dag. Den 20 år gamle prinsen skal ta en bachelorgrad i business management, eller forretningsførsel, med blant annet økonomi, statistikk og regnskap. Og apropos regnskap, prisene på varer og tjenester, de steg altså med 3% fra juli i fjor til juli i år. Prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, steg med 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå, og matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det er mindre enn på samme tid i fjor sommer. I alt var prisstigningen lavere enn ventet. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Russland skal minst 12 mennesker være drept i et ukrainsk luftangrep, melder statlige medier i landet. Ifølge ordføreren i byen Nizhnekamsk, om lag 1600 kilometer fra den ukrainske grensa, har ukrainske droner truffet både industri og sivile mål, og samtidig har 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep mot et boligområde i Kharkiv-regionen i Ukraina. Så vil Storbritannias nye statsminister gjøre det enklere å si opp abonnementer. Fra januar skal nye regler gjøre det like lett å si opp som å bli medlem, sier Andy Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner, hvert år på abonnement de egentlig ikke vil ha, fordi de er for vanskelig å stoppe. Ronny og Tuva, har dere noen dårlig samvittighet til tjeneste hjemme?
0: Absolutt, altså jeg prøvde jeg har røket på, det er kanskje ikke så dårlig samvittighet, men jeg har røket på at jeg har tre sånne skylagringstjenester, bare fordi både Apple-kontoen min og Google-kontoen min, og så har jeg en Dropbox med alle, og så sa jeg sånn, ja, nå har du brukt opp, nå har du fått såpass mye mail at du må kjøpe abonnement, og i stedet for å slette mail, så har du kjøpt abonnement. Så jeg har tre lagringsabonnement.
4: Å, for meg. Og vi har felles økonomi, tenk det.
0: Ja, tenk det, det skal man ikke tro.

0: Rett over 10 en mandag i august, der mange kanskje går med spenning i kroppen og lurer på hvordan dette halvåret skal bli, på vei inn i en ny hverdag, eller på vei tilbake i gamle trakter, alt dette som.
1: Ja, og så er det nok mange som rett og slett har helt hvilepuls gjennom hele dagen, som fortsatt nyter ferien til det fulle, og ikke tenker et sekund på det som kommer til høsten. Jeg tror det er mange av de også, altså.
0: Ja da, og innboksen vår er full av både folk på hytter og ute på tur, og mange som fortsatt ferierer rundt omkring.
1: Absolutt.
0: Og en del som er tilbake i hverdagen. Og uansett hva du gjør, så skal denne siste veka med reiseradioen din og sommeren prøve å skvise den siste lille beten av sommer ut av den sommersitronen.
1: Sånn som vi har fått en melding her, hvor det står: Hei Tuva og Ronny, jeg har skrudd på reiseradioen og koser seg med kaffekoppen. Ferietiden er for så vidt over, men som godt voksen student og studiestart om 2 drøye uker, så nyter jeg livet hjemme. Føler meg heldig og ønsker en nydelig uke til alle, uansett hvor de er og hva de gjør eller ikke gjør. Ah, for en oppsummering.
0: Hvem var det fra? Hvem var det fra?
1: Ah, det var uten navn.
0: Nei!
1: Ah, ja, men det må være lov det også.
0: Ja, med navn, da tar vi navn. Ok, dette her er Reiseradioen akkurat nå. En episk liten poplåt fra Sara Bareilles. Den her må vi aldri glemme. Du får lovsang nå i Reiseradioen.

0: Dette var kapteinen på NRK P1. 10.000 etter låta som du fikk, og vi kan ønske Katrin Sagen velkommen til oss i Reiseradion.
1: Tusen takk.
2: Altså, sommeren kan jo på papiret være et eventyr, tenker jeg. At man, når man begynner å snakke om sommerferien, så sier man sånn, åh, det skal bli så deilig, jeg skal slappe av, jeg skal ta det med ro. Men i praksis er det kanskje ikke helt sånn, ikke nødvendigvis hvertfall. Vi har kalt inn deg for å rett og slett få litt hjelp til å komme oss etter ferien, ja. Og gjøre oss klare for nye oppgaver. Du er jo psykolog og podcastprogramleder, blant annet i podcasten Hennes Verden, men også Katrin og Steinar redder forholdet, som du har sammen med mannen din, Steinar Sagen. Kan vi begynne med din sommer? Ja. Så vi vet hvordan psykologen har hatt det.
1: Ja, altså, det ble en veldig rolig og avslappende sommer, rett og slett. Så det ble, jeg synes at kanskje for en gang skyld, så ble det litt sånn som vi hadde håpet. Sånn, for vi planlegger mest hva vi skal spise, da.
0: Ja, okay. Ja.
1: Vi driver med. Og det ble litt sånn, vi fikk prøvd ut noen ting, vi hadde liksom funnet på Instagram her, eller en kokobok der. Og så ble det mye sånn lesing og soling og bading, sånn, akkurat sånn som vi hadde tenkt.
2: Ja, så for deg så har det faktisk blitt sånn som, ja. Sånn som jeg beskrev, at det har funket, liksom.
1: Ja, for oss ble det sånn i år, og jeg synes heller ikke at vi kranglet noe særlig. Så vi gikk liksom og ventet på, skal vi ikke krangle?
0: Ja, for det pleier å komme en utblåsning eller to.
1: Ja, vi pleier å legge det til begynnelsen, sånn at vi har gjort det unna. Ja, okay. Og så har vi jo min svoger og sviger inne over på nabohytten, og da er det litt sånn, man må gå litt sånn forsiktig og spørre, er det, har dere tatt den krangelen her ferdig? Vi er ferdig! Ja. Flott, da begynner sommerferien.
2: Da kommer vi over!
1: Okay. Nå er vi ferdig med å gjemse ut.
2: Men, ja. Men du og Steinar, altså, hvor ofte liksom, krangler dere mer i sommerferien? Nå har dere jo hatt et gull år nå da, men liksom tidligere, er det mer i sommerferien eller mindre i sommerferien?
1: Jeg vil si mindre, ja. Jeg synes at vi krangler mer i hverdagen. Vi er litt mer sånn som synes at det er litt mye logistikk hvor vi kan ha litt ulike måter å gjøre det på, der krangler vi.
0: Ja, ikke ja. Sant?
1: Sånt, nå kontrollerer du meg, nei, det er du som kontrollerer meg, nei, det er jeg som er slaven og så videre. Den krangler.
0: Ja. Den krangelen der, ja. Nettopp. Altså, jeg tenker sånn, det er jo Og det kan gå til mange der ute, i likhet med deg og Katrine, har hatt en sånn perlesommer. Men det er jo litt sånn, jeg føler at sommerferie ofte er en stor forventning, og så er det kanskje litt antiklimaks i det du skjønner at, ja, det ble ikke helt sånn som vi hadde drømt om at det skulle være i hjernen vår. Hvordan forholder man seg til det?
1: Nei, for mange tror jeg det kommer sånne puller igjennom sommerferien, og vet du hva? Jeg tror jeg kanskje glorifiserte det bitte litt også. Jeg kan kanskje innom
2: det.
1: Hadde du glemt bitte litt. Ja. At det blir jo litt sånn, man blir jo, det er ikke, hvis man har barn, så blir det jo sjeldent avslappende av sommer. Det er jo en sommerferiejobb, kan man si, ubetalt sommerferiejobb som man har. Sånn, så det er jo noe med det der å finne sånne luker hvor du kan hvile, og la partner hvile, og så tar man jobben selv, og det blir jo liksom intenst, sant? Så det kom jeg på, at det var litt intenst til tider, ja. Så for mange så vil det jo, den innkjøringen til høsten på en måte, handle om litt, kanskje litt motsatt av hva man tenker. Ikke at man er helt full av energi for høsten, men kanskje mer, jeg er utslitt og trenger å finne disse lommene hvor jeg kan hvile før høsten begynner.
2: Ja,
1: ja, den er liksom berømte ferien etter ferien-greiene.
2: Ja, ikke sant? Så prøv å legge opp, rett og slett et godt råd er å prøve å legge opp til ferien etter ferien hvis du har småbarn og sånne ting da.
1: Ja, sant? La oss kalle det pauser i hverdagen etter ferien.
2: Ja.
1: Det var ikke så fengende, men ekte i hvert fall.
0: Pauser i hverdagen etter ferien. Ja, men det er sant. Jo, men altså, jeg tenker sånn, hos oss, vi er jo veldig, på den måten, kanskje at vi er glad i å gjøre ting sammen hele tiden. Sånn at, men det er jo veldig deilig når man for eksempel kan sove litt frem på, og at den andre tar ungene på morgenen og kjenner på at man bygger opp et litt sånn overskudd der.
1: Nettopp. Sånn, så noen er veldig gode på ferie, og andre er veldig gode på hverdag. Der er par litt forskjellige, og ofte heller vi mot det ene eller andre på en måte.
0: Ja.
1: Sånn, og noen synes jeg har veldig godt av disse rutinene som holder hele samlivet sammen, og familiekabalen og sånn. Og når de faller fra hverandre, så blir det alt for mye luft. Da er det lett å begynne å krangle, ikke sant? Da blir det, hvem er vi nå, liksom?
0: Ja, ja.
1: Og der er vi litt ulike.
0: Men du, unnskyld, Tuva.
2: Jeg bare skulle si, fordi det er jo på en måte også en liksom kanskje en forventningsavklaringsprat i forkant. For jeg snakket med moren min som hadde kjørt gjennom Europa denne sommeren, og så beskrev hun et bilde som jeg fikk litt sånn, jeg fikk så vondt av det. Hun sa sånn, vi kjørte gjennom Tyskland på sånne rasteplasser, hvor hun så ser du de familiene som bare, ungene skriker så mye, men de må bare knekke de inn I bilen, for de må kjøre videre. Vi må komme oss av gårde, liksom. Den der, at man at vi setter mål som Til vanlig så skulle man tenkt sånn, kjøre gjennom Tyskland, du gæren? Jeg vil ikke kjøre gjennom Tyskland, jeg.
1: Nei, nei.
2: Men så I sommerferien, da skal vi klare det.
1: Ja, men det bildet av at da sitter vi og så spiser vi litt druer og ser litt ut, og vi har sånn quiz sammen, og vi leter etter gule og grønne biler. Ja. Det kjempekoselig.
2: Ja. Ja.
1: Og så glemmer vi oppkastet og masingen av vi fremme nå, før vi har kjørt ut av den byen vi bor I.
2: Ja, ja, ja. Oh,
0: Veldig typisk.
2: Meg.
0: Men du, Katrin, jeg leser jo, det kommer jo stadig sånne saker på tampen, og jeg så senest forrige veke kom saken at det altså skilsmissehøg sesong etter sommerferien, at forholdet rett og slett ryker, både etter sommer og jul. Hva kan man gjøre, hva ditt beste tips som psykolog hvis man nå sitter og har hatt en vi har ikke hatt det altså, men Nei. Hvis du har hatt en bedriten sommer med din kjære og tenker sånn, det forholdet her helt uaktuelt å være, altså hvis man har hatt en ordentlig kjip sommer som par.
1: Sant, det jo utrolig skremmende å kjenne på, og det kan jo være at ikke det parforholdet som helt bedritent, men at ferien var bedriten.
2: Ja, så skille de to tingene.
1: Ja. Sant, det kan være det, og det kan handle om de tingene vi snakket om nå, at det knuste forventninger, og at det ble, den ene var mye mer sliten enn var klar over, og gikk stupt inn I en ferie og ikke klarte å bidra, den andre ble kjempesur, for jeg har gjort alt alene, og nå skal jeg inn I den høsten, og jeg den sliten, ikke sant? Det masse sånne ting også, I tillegg til det at vi plutselig får stillhet som skal fylles opp og si, og romme samtaler og sånn, og hvis man ikke så god på det, eller litt rusten på det, fordi at livet hans og julet går så fort, så kan det bli mye krangling, eller ja, skuffelser da, eller vi skulle ha så mye sex, og det ble ingenting, eller hvorfor du sånn, eller ikke sant, du har drukket for mye, og jeg har hatt barn alene, og du har holdt på med, ikke sant, mye greier folk holdt på med.
2: Ja.
1: Så det å prøve å være litt mild med seg selv, prøve å sette seg ned og snakke seg litt igjennom det, og se om kanskje det ikke at du helt håpløs, eller at jeg helt håpløs, kanskje ikke par håpløst en gang, men vi satt oss I en kinkeposisjon. Vi kjørte I bilen nedover med alle sammen, og så møtte vi svigerforeldrene, og så var det liksom, det var det verste liksom, med alt for mange fall.
2: Ja, for det kan jo hende også at man bare, kanskje man kan lande I det, hvis det tilfellet, at vi bare ikke så gode på ferie.
1: Nei.
2: Hvis det ikke sånn, hverdagen, sånn, hverdagen helt kinko.
1: Der vi gode.
2: Det vi ikke så gode på.
1: Og la oss sette oss ned da liksom, og da tenker jeg den der utfordringen nå med å se, ok, nå står vi overfor høsten, det skal bli kaldt, det skal bli mørkt, mange gruer seg, mange gleder seg, og så videre, bla bla.
0: Gleder meg litt.
1: Alle gener. Jeg synes det mega deilig da, personlig, men noen synes det liksom, ja. Det også ofte et hev med oppvask. Det masse som vi ikke har tatt tak I løpet av, og klesvask ikke minst, og bagger som ikke har pakket opp og sånn. Det mange oppgaver fra ferien, pluss mange oppgaver som ligger foran oss I arbeidslivet. Så det bare dytte vekk alt, lage en kveld, nå vi to her sammen, og så får vi ned alle oppgavene vi tror vi må gjøre på et ark, og så fordeler vi de som må gjøres, så driter vi de andre.
2: Ah! Her, solgt. Jeg solgt. Beste råd jeg har hørt på lenge.
0: Da vi tar med oss den. Den fin.

0: Ja da, det var Katrin Sagens drømmelåte i Reiseradion. Ja. Du ble litt gira.
1: Ja, jeg ble alltid glad den sangen der. Ja,
2: okay. Hva er det du liker med den da? Hva er det som gjør at du får...
1: Jeg tror det er blandinga, faktisk. Sommerferien min da jeg var liten og vi kjøpte den på en kassett, så var den sangen på en kassett. Og det var sånn, vi kjører gjennom Sverige, så kom den, og da elsket jeg alltid den sangen der.
2: Ja.
1: Ja, det var en litt annen versjon enn akkurat den vi har hørt nå, men lik, samme låt likevel.
2: Ja, ja. Ja, samme følelse liksom.
1: Ja, det er så deilig. Jeg får lyst på kokosnøtter og pina colada når jeg er voksen da.
2: Ja. Det er vel mulig med noe kokosnøtter og pina colada selv om vi har kommet hit i august og man har blitt voksen?
1: Ja, det er bare å bestemme seg for det.
2: Du, vi skal jo inn i en hverdag alle sammen. Mm. Det er jo mange som har ferie en liten stund til, men det er mange som begynner på nye kapitler.
0: Mm. I dag er det studiestart for tusenvis rundt omkring i landet. Ja,
1: opp.
2: Og det er også en del som skal begynne i nye jobber, eller kanskje skal tilbake til liksom, gamle jobber som de har en dårlig følelse rundt, for eksempel. Mm. Altså, har du noe råd til det å på en måte, altså, dette er et litt sånn rart spørsmål, men det å finne plassen sin, men allikevel klare å beholde sin egen personlighet? Mm. For jeg føler ofte at jeg kan finne plassen min ved å bare
0: skrelle av.
2: Ja, eller bare gjøre som alle andre. Jeg bare flyter med, og da er det jo ingen som legger merke til meg. Mm. Men det å holde personligheten sin, men allikevel, hvis du skjønner spørsmålet.
1: Det er jo et veldig spennende spørsmål, for det er superkompleks, det er en kjempevanskelig oppgave. Og når man skal inn i nye ting, så er det så lett å bli overveldet også, og når vi blir overveldet og vil veldig mye på en gang, så er det utrolig lett å bare resignere og gjøre ingenting.
2: Ja, at man bare, ok, da jeg blir ikke med, eller jeg bare er her, liksom.
1: Jeg tar ingen valg, eller jeg gjør ingenting, eller alle de gøye alle kombinasjonene av tøy jeg skal ha på meg, og jeg skal være den sprudlende personligheten, liksom, så blir det til at, nei, men ok, da tar jeg den hvite t-skjorten, og det ble sånn.
2: Ja, ja.
1: Og det er helt greit, det altså.
0: Ja.
1: Men da kan man, så jeg tror nok en gang vi lever i en tid nå som, hvor det er ut, altså det er ikke rart vi er overveldet, når vi er tilgjengelige hele tiden, og det er e-poster, og det er sosiale medier, vi bærer ikke bare oss selv og familie og venner inni oss, vi bærer alle vi følger på sosiale medier inni oss, som vi følger med på, og tror jeg er venner, og tror det er noe viktig, og jeg kan sitte sånn, og det var noe som, hva er det jeg har glemt liksom? Åja, det er den svensken som har sagt at hun pusser opp huset, og snart skal jeg få se resultatet.
2: Ja.
1: Det var viktig oppi alt. Det er ikke viktig oppi alt.
2: Og man tenker sånn, og jeg som skal begynne på jobb, og jeg har ikke pustet opp noen.
1: Jeg
2: har ikke kjøpt en gård engang.
0: Nei, har ikke utrettet noe.
2: Nei. Jeg har ikke startet noen pizza-restaurant i hagen.
1: Jeg har ikke vært i Hellas og prøvd å kjøpe noen hotell heller.
0: Nei. Prøv.
1: Så det er vel det å prøve å søke inn over hvem, hva er det jeg får energi av igjen? Ja. Hva er det jeg blir sliten av igjen? Hva er det ting jeg må gjøre? Hva er det ting jeg tror jeg må gjøre? Det er den der sorteringen.
2: Mm.
1: Og det er kanskje spesielt viktige overganger. For nå går vi også fra den der feriemodusen og inn i noe annet. I tillegg så har vi i vårt land vi skifter årstid også. Vi er på vei sakte, men sikkert inn i noe annet. Sant? Som vi har masse sånne overganger, og det er ganske omfattende for mennesker å være i. Og vi gjør det jo bare for dette er livet, men vi kan vite at det er ganske belastende. Så det er ikke så rart at man kan bli, noen blir deppet av det, ikke sant? Noen blir kjempegiret av det. Sant? Og det å finne tilbake, hvem er jeg? Hva er det jeg liker? Hvorfor, hva er det jeg gjør som jeg har lyst til å gjøre? Hva er det jeg tror jeg må? Og sant? Så prioritering.
0: Men dette der er veldig interessant, og det er gøy det du sier, Katrin, med, fordi av og til når jeg føler meg overveldet og kjenner på sånn, når det er litt for mye å gjøre på jobb og sånn, så da går jeg alltid hen og skriver en liste over gjøremål, og så får jeg, en sånn utrolig deilig følelse når jeg kan slette ting, og se at lista minsker. Så det er jo et kjempetips. Og så tenkte jeg på, vi har jo, for eksempel i vår husholdning, har vi en skolestarter, ikke sant? Og det er en stor overgang fra barnehage til skole, til et nytt liv, til kanskje mindre, du skal være mer selvstendig. Og så merker jeg som forelder at det tydeligvis har siste veka på SFO eller AKS, eller hva det heter, har vist meg at jeg merker at jeg møter det med å prøve å ikke sette så masse regler hjemme. Eller jeg merker at det blir sånn, ja, du kan få is i dag også. Jo, bra.
1: Jeg synes det er kjempegodt, og det er veldig, veldig bra, fordi at når vi har...
0: Jeg tror du sier sånn, det er en veldig dum måte å løse.
1: Dårlig far. Nei, kjempedeilig, fordi at vi trenger energi til å få til overgangene, og da kan vi ikke ha så mye av det andre. Ikke sant? Og av og til så har vi jo liksom, du var inne på i sted, eller sånn, der jeg er en skolestarter, kanskje der jeg har en som skal noe annet nytt samtidig, og jo flere liksom, overganger samtidig, desto tyngre for oss. Og da må vi ta bort noe av det andre presset. Gjør det litt enkelt for oss. Kanskje spise skive og pålegg til middag. Tenk å være liksom, varm måltid nødvendigvis hver dag, eller koke et egg, og så ble det et varmt måltid.
2: Ja.
1: Ta bort en god del av det vanlige på en måte, stresset ditt, sånn at du kan ha energi til de overgangene som er nye.
2: Ikke sant? Og ikke minst, som jeg føler er det viktig, altså, ta imot hjelp når noen tilbyr det.
1: Ja, og be om hjelp. Tør be om hjelp.
2: Ja.
1: For det er jo noen som blir sånn resignert, som jeg sa, mens andre blir overkontrollerende når de blir overveldet.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og for å liksom ikke miste det, så skriver de ikke liste, men de har behov for å liksom si allting høyt hele tiden. Da er du gjør sånn, og du gjør sånn, og du gjør sånn, og jeg gjør sånn, og jeg gjør sånn, og hvis noen kommer inn og annerledes, hei, hva er det du har gjort?
2: Ja, hvorfor
1: er
2: du?
1: Skal vi ikke gjøre noe? Skal vi gjøre etterpå? Hvorfor det? Hvorfor kan jeg ikke gjøre det nå? Og så, ja.
2: Ja.
0: Det er så mange ting.
2: Det er så mange ting. Men du er jo også midt i en doktorgrad, som jeg føler er liksom, doktorgrad er, det er så stort, at jeg kan ikke fatte og begripe at man får det til som enkeltperson. Men da, kan ikke du fortelle litt om det du liksom, skriver om der?
1: Der skriver jeg om det, og det er et engelsk begrep som heter self-soothing, som er lindre selve på en måte. Det å kunne holde seg selv eller trøste seg selv i noe som er vanskelig. Og jeg forsker på hvordan, når og hvis og om det er lurt eller å gjøre i parterapi foran partneren din. Så det handler litt sånn om å holde sin egen smerte og ikke alltid
2: gi den over?
1: Ja, til den andre.
2: Ja.
1: For i parterapi så jobber vi jo veldig mye med å gi den over til den andre. Sant? At hvordan kan vi bli bedre sammen, og hvordan kan jeg holde deg, og utfordre deg, og trøste deg, og sånn. Men så er det jo den andre biten hvor vi må være ansvarlig for oss selv, og som har litt med det å kjenne at jeg kan bære meg selv også. Mm. Og er det så stort at jeg må jobbe med noen andre fagfolk med det for å kunne bære det selv, eller kan jeg bli lettere bære når partneren min vet hva jeg bærer på?
2: Ja.
1: Og det er det jeg forsker på en måte.
2: Ja, nettopp.
1: Ja. Herregud, jeg klarte å si det på
2: det var en pitch,
0: på under to timer. Wow. Ja.
1: Det var en slags heis pitch, rett og slett.
0: Det er kjempefint.
1: Takk.
0: Lykke til videre med doktorgraden, Katrine Sagen.
1: Tusen takk.
0: Da tar vi med oss, følgende tar vi med meg.
2: Ja.
0: Hvis det har vært en litt røff sommer for paret, prøv å minimere antall oppgaver som må løses, og ta litt tid sammen og dytte alt annet unna.
2: Mm.
0: Og i forbindelse med overganger med start på studiested eller skole og sånn, så i mitt tilfelle er det at min datter kan få is, at vi trenger ikke å drive og krangle om det. Når
1: gi
0: det
1: som, litt slack.
0: Ja, men og da tenker jeg også, hvis du da er student i ny by, så kanskje sånn, konsentrer deg om det å starte på studiet, og så kan alt det andre.
2: Du kan ordne, du kan ha det rydde en annen gang, hvis du skjønner hva jeg mener. Du kan, de små tingene, bare la de flytte litt. Du klarer å plukke de opp etter hvert når du får hodet over vann.
1: Og husk at det er en jobb å gjøre i huset etter du har vært på ferie, og den blir best gjort fordelt mellom de voksne.
2: Åh!
0: Den tømmer oss meg ut! Tusen takk for at du kom, Katrine Sagen!
1: Tusen takk!

0: Morgen i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Blå, blå kjensler, Thomas Ledin på NRK P1 i Reiseradion, hvor vi håper du har en fin mandag, og hvor vi nå skal rett og slett sette tilbake igjen til vår reporter Caroline. Og hvordan står det til på Bergensbanen akkurat nå?
1: Ja, jeg kan jo melde om at Bergensbanen er i rute. Det er 370 passasjerer, og akkurat nå så nærmer vi oss Flå. Det er god stemning ombord. Det er veldig mange franskmenn og dansker. Og så har jeg liksom vandret fram og tilbake her og tenkt at jeg har jo lyst til å stikke hodet inn i en sånn hva heter det for noe, Trond? Konduktør? Når du har sånn bur.
2: Kupé.
1: En kupé, ja. Ok, ja. Kan du banke på her, tror du, eller?
2: Vi banker på.
1: Ja, vi banker på. Ja, morgen, morgen. Ja. Oh, hello! Her sitter altså fem veldig blide mennesker. Where are you from?
3: Sheffield in England.
1: Okay, so where are you going now?
4: We are going to Flum.
1: To Flum. What are you going to see in Flum?
4: Relax, move along the fjords. I think we'll go to the sauna as well at some point.
1: Have you been to Norway before?
5: No, this is our first time.
1: Yeah,
5: yeah, it's very beautiful.
1: Do you look out from the window?
3: Yes, we've seen the trees, we've seen the fjords, it's been beautiful.
1: Do you have something like this in England?
3: Not really, we don't have such a beautiful train ride as this in most, maybe in Scotland. Scotland is the nearest to this kind of scenery.
1: This is the most beautiful in Europe.
3: Of course it's the most beautiful in Europe. Yeah.
1: So have a nice trip then.
2: Thank you.
1: Skal vi lukke igjen døra nå?
2: Vi lukker og går videre.
1: Ja, ok. Så da...
2: Skal vi gå til danskevogna?
1: Da går vi til danskevogna, ja. Men du, da går altså Trond foran, ja. Og så går jeg og sjangler bak. For det er liksom ikke bare å bevege seg på et sånt tog mens det er i fart, Trond.
2: Nei, det er... Må liksom gå med sjøbein.
1: Ja, ja. Men du, hvor mange skritt er det du går om dagen, da?
2: Cirka 15, tenker jeg.
1: 15 000?
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Men beveger deg ganske glatt bortover her, sier jeg. Nå er det inn et sånt... Dere vet, en sånn port. Og så, nå kommer vi inn i vogna mi.
2: Her er det masse dansker.
1: Dette er danskevogna.
2: Og så har vi lederen der.
1: Ja, ikke sant? Hello, Danish people! Hei! Der har vi jo Jesper.
6: Ja, hei.
1: Ja, hvordan er reisen din, Jesper?
6: Ja, men vi gleder oss stadigvæk til vi kommer opp mot Hardanger Vidar. Stadigvæk, vi er jo ikke kommet så langt endnu. Men det er fantastisk. Vi sidder godt. Vi hygger. Og jeg har givet til alle mine gæster, har fået en... lunch, en norsk lunch, som hedder en quick lunch.
1: Ja,
6: så lunch inkluderet i dag. Ja.
1: Det er jo helt perfekt.
6: Ja, men det er så det skal være, hva?
1: Du, vet du hvor mange tunneler vi er igjennom i løpet av denne turen?
6: Ja, vi kommer igjennom 187.
1: Tenk at du bare vet dette, 182, det er fantastisk.
6: 82,
1: ja. Du har lest det opp.
6: Ja, det måste jeg gjøre. Ja.
1: Men du, disse folka som er sammen med deg her, hvor gamle er de?
6: Det tør jeg ikke si høyt, men jeg visker, det er jo gamle pensionister alle sammen.
1: Det er gamle pensionister.
6: Endelig sier de her. Unge, friske mennesker i min gruppe, ja.
1: Og disse skal du ta da?
6: Dem tar jeg meg av, ja. Ja, men det er så fint. Ja.
1: Du, det er veldig bra. Hvem er som sitter foran deg her?
6: Herren der sidder foran meg her?
1: Ja.
6: Eller, ja.
1: Hva heter han? Skal vi nokke han litt i skallen?
6: Ja, vi skal, ja.
1: Hei, hei. Spiser du kvikklunchen din, du?
7: Nei, jeg leser bare reglene.
1: Ja, hva står det? Fjellvett.
7: Ja.
1: Fjellvettreglene?
7: Ja.
1: Ja. Har dere ikke sånn i Danmark?
7: Nei. Ja. Det høyeste punktet er 152 meter.
1: Vet du, det er veldig viktig at du leser fjellvettreglene hvis du skal på fjellet.
7: Just precis. Ja. Jeg er i gang med.
1: Har du sett noen fin utsikt på veien nå?
7: Ja, og jeg sitter med kameraet klar.
1: Ja, for det gjør du jo. Du har kamera og greier.
7: Ja.
1: Ja. Dette kommer til å bli en fin tur. Hva heter du for noe da?
7: Jeg heter Karsten.
1: Karsten. Og hva heter du for noe ved siden av? Du kan jo si hva du heter da. Hun vil ikke si hva hun heter.
7: Nei.
1: Hva heter hun for noe da?
7: Jeg vet ikke.
1: Nei, du vet ikke hva hun heter. Du kjenner han ikke?
7: Nei.
1: Nei. Nei, jeg er veldig glad for at jeg har blitt kjent med deg, Jesper.
6: Ja,
1: og da kan jo jeg bare si at vi er underveis i Bergensbanen. Det er god stemning, de aller fleste vi prater, noen er litt blygere, mens jeg kommer til å hoppe på Finse. Vi er i rute nå, har vi ikke det?
2: Ja, helt
1: i
2: rute.
1: Vi er i rute. Er dere klare? Jeg er Inge.
6: Ja. Uffe.
1: Inger og Uffe. Da nærmer vi oss snart Flå.
2: Det gjør vi.
1: Ja.

0: Elinor og Dudoski på NRK P1 i Reiseradion med Tuva og Ronny i dag og hele denne veka frem til enden av Reiseradion på søndag. Det er å få lov til å være lydspor i radioen din. Det er en glede å få lov til å lage lydspor til dagen din. Og vi skal rett og slett kåre en vinner av vår konkurranse, Tuva.
1: Ja, det skal vi. Vi har hatt en konkurranse hvor man kan vinne både kjølebag, men også badetermometer. Mm. Og dette er jo en slags, det er jo en slags rebus på en måte. Vi skal frem til et ord, og vi har med dagens vinner på tråden, har vi ikke det?
0: Hallo, Hanne!
1: Hanne?
0: Nei, jeg tror det er.
1: Nei!
0: Vent da, har vi mistet henne? Vent, hun skal være her.
1: Ja, hun skal være her. Ronny kaster seg nå over spakene for å finne frem Hanne, fordi det er jo sånn at i disse radiostudiene så ligger det alt forskjellig på sånne på spaker som man må dra opp riktig, og nå virker det som at det er litt

0: og da blir det litt lettere å lese. Svaret på dette spørsmålet jo selvfølgelig at det kyssesyken, og dermed var det K vi skulle ha. Videre så skulle vi frem til navnet på en svensk by, og den byen ble spesielt kjent for det norske filmpublikummet mot slutten av 90-tallet, gjennom en prisberømt ungdomsfilm med da min favorittreplikk, 12,5 måtte man ha, som var da karaktersnittet for å komme inn på, eller hjelpen var på elektrikerlinja ja, i Sverige der. Og byen det snakk om er selvfølgelig Ålmål, som var slags hovedspill.
1: Hanne?
2: Der!
0: Yes! Det var deilig.
2: Du kunne fucking Ålmål.
3: Ja, ja, den har jeg sett opp til flere ganger.
2: Det har du det, ja.
0: Fortell, var det liksom, jeg føler at jeg kan nesten huske hva jeg hadde på meg første gang jeg så den, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvordan forholder du til den filmen?
3: Jeg husker veldig godt at vi var en vennegjeng som lagde vår egen Scandinavian Youth Film Festival. Oi, og da var den en av headlinerne.
2: Hva andre filmer kan man ha på en Scandinavian Youth Film Festival?
3: Du, det er i hvert fall bare B, husker jeg.
0: Ja, bare B. Ja,
2: det var også en knallgod en.
0: Bare der har du jo to ordentlige klassikere innenfor ungdomsfilmer, så det tenker jeg da... Jeg synes dere traff på headlinerne.
2: Absolutt. Ja, og så han var det jo denne siste... Vi var på jakt etter en låt av Ricky Martin, og det var...
3: Living La Vida Loca.
2: Og hva slags løsningord fikk du da?
3: Kål.
2: Ja,
0: kål, og det passer jo, hvis man slenger på sommer, så er det jo kanskje det beste man kan spise nå på denne tida, sommerkål.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Hva driver du med i dag, Hanne?
3: Du, nå har vi tatt pause i grasklipping.
2: Oi, men og hvor i landet klipper du gras?
3: Da er jeg i Lofoten, faktisk.
2: Ja, oi. Du høres ikke,
3: det høres ikke sånn ut.
2: Nei.
3: Men jeg har bodd der i 8 år nå, da.
2: Hva var det som gjorde at du flyttet nordover, da?
3: Kjærligheten, nei, det var egentlig naturen.
0: Ja, men litt kjærlighet også, eller?
3: Ja, da ble jeg vel det
2: Så deilig. Og slags litt vær, du klipper graset, betyr at det er relativt fint vær i Lofoten i dag?
3: Altså, i dag er det faktisk 2 siffra og ikke regn, så jeg strålende fornøyd.
0: Ja, ok, og 2 siffra, da tenker vi liksom...
2: Over 10.
0: Ja, jeg skjønner hva 2 siffra betyr, ja.
3: Nei, det er akkurat 10 grader, ja.
0: Det er akkurat 10 grader. Men, og helt på tampen her, Hanne, når du klipper gresset, kjører du da liksom en klassisk manuell klipper, eller har du bensindrevet, eller har du en sånn som du sitter oppå? Altså, hvor legger du deg?
3: I dag er det bensindreven akkurat i dag, men da kan bytte litt på det, altså.
0: Ja, ikke sant.
2: Det er godt å høre. Du, god grassklipping. Nå skal du få både kjølebag og badetermometer fra oss i Reiseradion. Takk for at du var med i konkurransen vår i dag.
3: Tusen takk for at jeg fikk være med.
2: Og god sommer videre.
0: Ja, god sommer videre.
2: Vi.
0: Ja. 12,5 måtte man ha.
2: Ja. Og spiller vi Neil Diamond og Sweet Caroline akkurat nå i Reiseradion.

0: For en låt.
1: Ja, ja, ja, dette er Reiseradion. Det er på tide med badetemperaturer. Badetemperaturer.
0: Ja, du er søt, Ronny. Vi har fått inn meldinger på NRK Radio-appen, hvor det står Horgen Spa i Innlandet, 860 meter over havet, 7,5 grader, hilsen Kine Sofie på 12 år, og Inge Johanne på 16 år, og tante Kristin. Og så har vi fått et badetemperatur fra Søndre Sandøy på Valer i dag, 18 grader, sol, koser oss i båten, hilsen Per og Kari. Og vi har også fått en som har sendt fra fint vær i Østfold, ligger i utestamp på 39 grader og nytter sola.
1: Den er der da. Og så tar vi med oss da, ser vi at Østfold, så tar vi med Vestfold, dette er fra Yr da. Nordre Jarlsberg brygge i Vestfold melder om 17 grader i dag. Beveger vi oss mot Trøndelag, så er det altså for eksempel i Gjelivatnet, så er det 12 grader, og på Hommeren 16 grader i vattnet i dag.
0: Og så kan vi ta med også fra Annenes, 12 grader i vannet, og kanskje vi skal en tur innom Valstrand i Akershus, der er det 17,6 grader. Ja.
1: Havsvattnet i Rogaland, 16,7 grader i vattnet der i dag, og så tar jeg med også fra Oslo da, Lille Tryvannet, 17 grader i vattnet der denne mandagen.
0: Og vi slenger med Agder også, da er det Nilen, 17 grader, og Bæsje, der er det 20 grader. Det hørtes jo deilig ut da med 20 grader.
2: Her er NRK Nyheter, klokka er 11. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener Utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold i Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosial status. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det er bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som er gitt beskyttelse i Norge. En bil har kjørt inn i et apotek i Sarpsborg. Politiet vet ikke om noen er skadet, men sier bilen skal ha kjørt gjennom hele apoteket. I formiddag har det vært fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn er dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men har anka. Politiet ber om at Høyby skal ha fotlenke i varetekt hjemme i 4 uker til, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.
3: Det er etter en vurdering av faren for gjentagelse av nye straffbare handlinger, som gjør at vi mener at det fremdeles er behov for varetekt med elektronisk kontroll, slik besluttet av retten for 4 uker siden. Og vi mener at det ikke har skjedd vesentlige endringer, og at situasjonen er som for 4 uker siden.
4: Ja, hva frykter dere han vil gjøre hvis varetekten opphører?
3: Gjentagelsesfaren er knyttet til voldshandlinger, blant annet knyttet til Frogner-kvinnen i forhold til den dommen han fikk i juni.
2: Og Høyby har sittet i varetekt i over et halvt år. Den siste perioden med fotlenke hjemme på Skaugum, forsvarer Petar Sekulut, sier han hadde ventet at dette ikke var nødvendig lenger.
5: Etter hans kontakt med politiet og etter min kontakt med politiet, så oppfattet vi at han skulle løslates i dag klokken 11.
4: Er det grunnlag for videre varetekt, mener du?
5: Nei, vi mener at det ikke er grunnlag for videre varetekt, ettersom det ikke er gjentagelsesfare. Det er hovedpoenget vårt.
2: Intervjuer var Runar Henriksen Gjørstad. Flere steder er det satt varmerekorder, både til havs og til lands. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene som 20,96 grader i snitt i juli. Også Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimåneder målt noen gang. Ekstrem varme og tørke har bidratt til store skogbranner og flere dødsfall og helseproblemer, og eksperter advarer om at værfenomenet El Niño kan gi enda flere temperaturrekorder i høst. Og prisene på varer og tjenester steg med 3% akkurat fra juli i fjor til juli i år. Det var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har frykta, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge til NRK Nyheter. Som nå var ved Jon Brannes.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og i dag har jeg en musikkliste fylt med noe som får meg til å gjøre favorittaktiviteten min, nemlig å danse. Jeg snakker Phil Collins, ABBA, Amy Winehouse og ikke minst Los Del Rio. Så om du kan, kom deg opp og dans! Musikk

Musikkmagasinet Rolling Stone ga denne låta en bronsemedalje I å være den beste sommersangen fra 90-tallet, og for en sang det Los del Rio med Macarena selvfølgelig. Og nu altså tida her, hvor de aller fleste av oss har gjort oss ferdig med sommerferien og vendt tilbake igjen til vanlige rutiner og arbeidsplassen. Jeg har jo selv vært på jobb I mange uker allerede, men mine kollegaer, de har manglet. Så når jeg den siste tida har sett mer og mer av solbrune og utkvilte kollegaer I gangen på jobb, ja, da synes jeg at det litt ekstra hyggelig å komme på jobb. Så enten om du kommet tilbake allerede, eller om du veldig snart skal tilbake igjen, så skal du igjen møte folka som du vil ha mer med å gjøre gjennom høsten enn din egen mor. Så I dag så vil jeg at vi skal tenke på alle de fine tingene med de folkene du jobber sammen med. Send meg en melding I appen NRK Radio og fortell meg om din favorittkollega. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse for alle som sender meg melding I dag med I trekningen av en premie.

Det var Emilie Hallo sin neste stasjon. En skikkelig god låt det der. I dag så lurer jeg på hva som gjør din favorittkollega eller en kollega du liker veldig godt til akkurat det. For eksempel meg da, jeg klarer ikke helt å komme på hvem som min absolutte favoritt da, men jeg har mange kollegaer som møter meg med åpne armer og med store smil og med støttende ord, kanskje når man trenger den selvtilliten aller mest. Og det er gode kollegaer å ha, spesielt kanskje når man vender tilbake etter sommeren og ting er litt, ja, litt tungt, treg start da, som man kan si. Jeg skal spille litt Mai for deg, men hvis du har et låtønske, så kan du hive det inn i appen NRK Radio. Det også der du forteller meg om din favorittkollega. Og legg inn noe vi kan danse til da. You talk

det var Phil Collins med Two Hearts. En nydelig litt sånn, jeg sa jo her i starten at det en litt danselåt, og jeg synes det. Man kan danse til det meste, og i hvert fall til Phil Collins. I dag så spør jeg Sia vi nå vender tilbake til jobb, og altså, det jo sånn at vi møter kollegaer hver dag, og noen gang så kan man gå litt opp i hellene på hverandre, spesielt hvis hverdagen litt stressende. Men da tenker jeg at vi må minne oss på hvorfor vi så glad i de her kollegaene, og hva som godt med de. Og Heidi, hun sender meg melding i appen NRK Radio. Hun skriver, Anja min favorittkollega. Vi jobber i Ski Geilo AS, og nå i full gang med jobbing mot vinteren. Hun alltid blid og møter meg med et godt smil hver dag. Det Heidi også har gjort, det å lage adressen sin og fulgt navn, sånn at jeg har muligheten til å eventuelt trekke henne ut til vinner i dag. Jeg har også fått en melding her. Jeg skal bare åpne den sånn. Det er Ingevild som har sendt meg melding. Hun skriver, god formiddag, Mathilde. Nyt det siste ferieuka, og akkurat nå snekker jeg nøkkelskap med deg på ørene. Det var nu veldig trivelig da, og veldig imponerende å få til sånn småsnekring. Har ingen favorittkollega, men kollegaer jobber som sykepleier i hjemmetjenesten i Gjerdøy eller Moss, og den gjengen der med sykepleiere, fagarbeidere og ufaglærte er flokken min som drar lasse sammen. Faglig dyktige, herlig humor, og vi snakker om det meste. Vi klarer det meste sammen, skriver Ingvild. Ja, alle fortjener en kollega som det der, som både har humor og dyktig, og som drar lasse sammen. Daniel Kvammen, han synger, du fortjener en som meg.

Det var Daniel Kvammen sin Du fortjener en som meg. Og jeg har sagt at jeg skal innfri noen låtønsker i dag fra deg som hører på. Og nå det Ann-Katrin som får sitt ønske oppfylt. Mitt ønske en nostalgisk låt fra 80-tallet. Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Gode minner og en fantastisk låt i min siste ferieuke om å gjøre det jeg planla for sommeren. Ha en fin dag, og så hilsen fra Ann-Katrin fra Tønsberg.

0: Grace Abrams med That's So True. Og før det så hørte vi Anne-Kristin si ønskelåt Everybody Wants to Rule the World. Og nu er det altså tid for konkurranse, og dagens konkurranse sommerpulsen. Og når det sommer, ja, da har vi litt lavere puls, og vi koser oss med det som av fri. Og ikke, altså tanken om at man ikke trenger å gjøre noen ting. Og derfor så har jeg tatt altså et lite lydklipp av en veldig kjent person, og så har jeg dratt ut lyden så de høres litt sløve ut. Og så det din oppgave å prøve å høre hvem det her kan være.
1: Det jeg har gjort i hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav i meg selv, om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem kan det være som pratar der? Jeg har et noen hint også hvis det skal bli vanskelig I dag, og vi skal også høre lyden en gang til om ja, cirka en halvtime eller så. Men hvis du skjønte allerede hvem det så send du meg en melding I appen NRK Radio med fullt navn og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende premien. Og nå skal vi til en låt. Som fyller år I år, 16. august, så har den her låta bursdag. Dancing Queen av ABBA.

0: En skikkelig god danselåt. Dette, det var Abba sin Dancing Queen, som altså, jeg sa fyll år, men det gjør man jo hvert år. Dancing Queen blir altså 50 år. Nå om bare 6 dager, altså 16. august. Så da må det jo feires den dagen, men vi starter litt nå her også. Nå skal jeg spille en låt av Ingebjørg Bratland, den heter Her og Nå, og da var hun var på Reiseradion tidligere i sommer, så sa hun dette om låta.
1: Det som det at det en slik, om dagen for meg, for dere og for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på liksom, i alle bauger og kanter, på liksom, i nyhetsbildet, på sosiale medier, og sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da i studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenker jeg, nei, prøv å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer i øyeblikket.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Tydeligvis er det ikke uten min laget av stål.

Med har du glemt meg, og før det så hørte vi Ingebjørge Bratland sin her og nå. Og nå, ja, nå det tid for en nytt lite sangønske fra deg som hører på. Greta har sendt meg melding. Hun har besøk av hennes venn gjennom 50 år, Cathy fra California. De nyter regnet i Trøndelag, og faren for skogbrann 0, skriver hun. Ønsker oss Hotel California. Hilsen Greta og Cathy. Og den skal du absolutt få. Håper det blir full allsang i der du sitter. Denne her teksten skal visst nok handle om et surrealistisk og litt sånn, en sånn trøtt reisende som sjekker inn på et luksushotell. Og hotellet virker først fristende, men så synes det å være et mareritt sted. You can check out anytime you like, but you can never leave. Og det jo ganske skrekkfilmaktig akkurat den tekstlinja. Her Eagles.

Det var Amy Winehouse sin Tears Dry on Their Own. Og før det, ja, da hørte vi selvfølgelig Eagles med Hotel California, som ja, hadde et litt mørkere tekstlinje enn det kanskje jeg trodde at den hadde. Uansett, vi snakket om noe helt annet I dag, og det fordi nå jo ferien over for de aller fleste. Jeg har jo vært på jobb I mange uker allerede. Men det som så fint nå at når jeg går gjennom gangene her på arbeidsplassen min, så altså folk kommer tilbake igjen, man får en klem og et fint smil, og man får høre også om alt det flotte kollegaer har gjort I ferien sin, og hvor de har reist, eller hvordan ungene hadde. Ja, du får høre litt av hvert. Og det synes jeg så fint, men man skal jo huske på at nå skal vi jo være krylla med kroner hver dag, nesten. Og I mange timer om dagen når man skal ha utfordring og alt mulig. Og ja, da det kanskje lurt å huske på hvorfor man så glad I disse folkene. Og I dag spør jeg, hvorfor liker du kollegaen din?

fine kollegaer å ha når man blir litt stresset, noe man jo kan bli, så det fint å ha gode kollegaer som tar det med ro. Jeg vil gjerne høre flere historier fra deg som hører på. Det er så koselig å høre hvor fine kollegaer folk har der ute, så gjerne send meg flere av de i appen NRK Radio. Nå litt mer musikk fra Anglo Reira.

Angelo Reira med Sonne som meg her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørke hvor klokka nærmer seg 12 ganske så fort her nu og da det altså nyheteren som det skal på men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av den gode sommermusikken og annen musikk og dansemusikk ja, jeg gleder meg til å spille det jeg har liggende her men opp til det så får du Baby I Love You Way av Big Mountain

0: Her NRK Nyheter klokka 12. En bil ble kjørt inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde skal ha blitt lettere skadet etter å ha blitt truffet av bilen. Kvinna I 50-åra som skal ha kjørt bilen fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, sier politiet, som har beslaglagt førekortet hennes. Det store skader på apoteket, og flere biler ble også truffet på ferden mot forretninga. Prisstigningen I forrige måned på 3% var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet. Det mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Dette veldig gode nyheter. Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst, og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renta, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renta I høst, sånn som de tidligere har varslet.
2: Men 3% jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva det som driver denne prisveksten da?
1: Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at veksten I matvarepriser har begynt å avta, sånn at det med på å dempe inflasjonen. Det som viktig at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%. Og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3. Og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: Intervjuer her Henrik Storm Henriksen. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier de. NRK har ikke fått tilgang til sakene og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Arbeiderpartiet skeptisk til at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning, slik Høyre foreslår. Øystein Mathisen sitter I utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og tviler på at et ekspertpanel vil hjelpe.
3: Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Om det da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn, gi oss råd, så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene I lærerskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Så vi tar ansvar med å hver dag gjøre forbedringsting I norsk skole. Jeg tror et sånt her utvalg kunne ha tatt lang tid. Vi hadde suttet lenge og ventet. Vi har ikke den tiden.
0: Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier til NRK at opplæringen for dårlig når en av tre elever ikke har lært å lese godt nok. NRK Nyheter ved Jon Branes.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Ja, og jeg vet at jeg vil I hvert fall starte her med å sende en hilsen til Hokksund I Buskerud fylke, der det 22 grader akkurat nå, og det hørtes jo fryktelig deilig ut. Kos dere med god vær, for jeg kan hilse og si at det ikke sånn overalt. NRK P1 Ja, ja. Men for oss andre da, som har regn og hva det 8 grader ute, kanskje 11 hvis vi heldige, så kan du jo fyre I peisen, I ovnen, og så sette det ganske godt inntil. Da kan du føle varmen av nesten sola, og så lukker jeg øynene og hører på litt sommermusikk, så blir det nesten ja, som om det sommer.

Road, en skikkelig god sommersang her I sommermusikk I P1 med meg, Mathilde Mørk, som skal være ditt valgte selskap, ja, hvis du vil, her I P1 den neste timen omtrent frem til klokka ett, altså. Og da skal jeg veldig snart ha et ny sånn gjenhør med konkurransen I dag. Jeg skal også spille masse god musikk, og det sånn her at hvis du har en sang du veldig gjerne vil høre, så send du meg bare en melding med det I appen NRK Radio, og så kan det være at jeg får på akkurat den låta I løpet av den neste timen da. Og I dag så vil jeg veldig gjerne, det grått mange plasser, andre plasser det deilig sommervær, men jeg vil veldig gjerne ha en god sommerlåt, kanskje noe som får deg godt humør, eller til og med får det til å rykke I dansefoten. Send det inn til meg, og alle som sender melding I dag med I trekningen av en liten premie. Men nå skal vi høre litt Violet Road og dem med sommersang før vi igjen tar konkurranse.

0: Violet Road med A Piece of Paradise. Og nu är det altså klart for litt mer konkurranse, og noen av dere har jo klart det allerede, men det fortsatt håp hvis du ikke fikk det med deg første gang. Og konkurransen I dag sommerpulsen, vi har lavere puls om sommeren, vi slapper av og koser oss, I hvert fall mange av oss. Og da skjer det jo at man blir litt sløv, så jeg har altså tatt en veldig kjent person og dratt ut lyden på stemmen så de høres, ja. Litt slappet, hør her.
1: Jeg har gjort det hele mitt liv. Det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem det som har et indre krav I seg selv om å gjøre en best mulig jobb? Hvis du vet svaret på det, så send du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved adresse og navn, så jeg finner ut hvor jeg eventuelt skal sende premie.

0: heter André og Bubbler Ranks. Og før det, ja før det så hørte vi Marit Larsen og Turab med Nostalgien. Og så var vi jo inne I den her konkurransen, og nu har programmet mitt kåret en vinner. For spørsmålet I Sømmerpulsen I dag var, hvem det her?
1: Det jeg har gjort I hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv. Om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, det var mange som ikke fikk det til, men også noen som gjorde det. Og Even han skriver, tror det var Gro Harlem Brundtland som pratet I noe tregt tempo. Som på 80-tallet, når Gro pratet, så lyttet man. Og da da en liten sommerpremie I veipe på tur til deg I posten, Even. Og nå skal vi høre litt Kari Bremnes og snart snakke litt mer om favorittkollegaene våre, for det synes jeg var så hyggelig.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Ja, når jeg ser ut av mitt direkte strømning, altså en sånn video av Nidarosdomen og Marien i Trondheim, så har det faktisk sluttet å regne, og det jo en slags seier i Trondheim, i hvert fall etter den sommeren vi har hatt. Og når jeg da ser over i innboksen min og ser at Erlend hilser fra Platanias, ja, vi sier det, på Kreta i hvert fall. I dag er det overskyet og 28 grader etter flere dager med 38-39 grader og UV på 10 er det faktisk helt nydelig. Det hørtes ut som et litt luksusproblem, men ja, 38-39 grader, det blir litt heftig for meg også, men jeg skulle gjerne ha ønsket meg over 20. Kos deg masse på Kreta da, Ellen. Og så spør han også da, kan vi ikke spille Die Die av Shakira, for da blir det enda mer sommerspent stemning på Kreta, og det kan vi selvsagt.

Shakira og Burna Boy med Die Die. Den sangen som kommer til å stå igjen etter årets VM. En av mange vil nok mange påstå, også jeg. I dag vil jeg gjerne høre om din favorittkollega, fordi vi vender tilbake igjen til arbeidet. As we speak, så fylles kontorene rundt omkring opp med sommerbrune og ja, kanskje litt sånn utvilte og fornøyde kollegaer, men også kanskje litt trøtt hvis de har holdt det gående litt for sent og også stod opp litt for sent etter det. Men jeg i hvert fall opplevde at jeg var så glad for å se folk igjen og at gangene endelig fylles opp. Jeg har fått melding fra ei her som skriver: har mange flotte kollegaer, men hvis jeg skal trekke frem en, så må det bli Elisabeth. Hun er alltid blid når jeg møter henne i gangen. Hun er ekstremt lojal, og hvis du trenger noe en dag, så skal du være sikker på at hun har det i veska si. Drops, plaster, tamponger, og så stiller hun alltid opp, rett og slett ei heil ved dame. God sommer, hilser hun. Så jeg har også fått melding fra en som har verdens beste kollega i hjemmesykepleien i Verdal, og hun savner de stadig. Maken til dyktig og gøyal gjeng skal man lete lenge etter. Svein sin favorittkollega er Grete Mona. Hun gleder seg til, han gleder seg til å se henne hver dag, var det det stod der. Og Svein, han skriver også at hun gir han masse glede, for de har så god kjemi og trives så godt sammen. Og så ønsker han alle sammen en fin dag videre. Og hvis du har en sånn her god kollega som du gjerne vil fortelle meg om, så gjør du det i appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et litt sommerlåt. Gjerne noe vi kan danse til. Her er Marion Woodset.

Det var Gladys Knight med License to Kill. Og nu ska jeg oppfylle ønsket til Unne Kristin, for hun sitter på hytta I Øyfjell I fint vær, som, men at det blåste. Og hun har vært ute og plukket villbringbær og skal ut og plukke mer. Så synes hun at det var et koselig program da, skriver hun, og at det går bedre å plukke bær når man har fin musikk på øret, og det kan jeg kjenne meg igjen I. Det lettere å gjøre litt kjedelige oppgaver når man har noe å høre på. Hun ønsker seg sommer på jorda og sender oss en hilsen til søstra hennes Ina, som også hører på P1.

Postkirvig med låta Sommer på jorda, en helt sånn nydelig sommersang, synes nå jeg. Jeg har spurt deg, hva det beste med din kollega eller kollegaer? Og Arnt har sendt inn, min favorittkollega Marit. Vi deler alle oppgaver, og hun stiller alltid opp på jobb uansett. Hun holder orden på alle planer og sørger for at jeg får ivaretatt mine oppgaver med å huske alle jeg skal gratulere. Det beste at når dagen over, kan vi gå til sengs med hverandre uten å bryte noen moralske grenser. Nu har vi vært kollega i over 50 år. Da vil jeg tro det var kona di, Arnt, du snakket om, og hun, er det godt du glad?

som kollega som fortjener alt godt. Arbeidsdagen blir bedre når hun på jobb. Hun sitter nå og nynner og koser seg med PN, skriver hun med litt sånn blunkefjes. Da håper jeg at du koser deg med premien, Juna, som snart på tur i posten til deg. Og så får vi håpe at din kollega Karen kan nynne litt til denne sangen.

med Loveful, og med det så begynner den her sommermusikk i P1 å nærme seg over for I dag, men vi prates til samme tid I morgen. Like etter nyheteren så det Anniken Sande med dagen som står klar, og da skal det blant annet handle om prisveksten og renta, om EM I friidrett som I gang, om studiestart og ja, mye mer, så det bare å følge med der, men opp til nyheteren så får du Wild Ones av Flowrida og Sia.

0: for Lowrida sammen med Sia. Du fikk Wild Ones.
1: Dette NRK PN.
0: Lommeboka litt tynn etter ferien? I dag kom ferske prisveksttall som kan hindre renteheving denne uka. Og det 30 år siden rapperen Tupac ble skutt og drept I Las Vegas. I dag starter rettssaken mot mannen politiet mener stod bak, et av musikkhistoriens mest omtalte drap. Dette dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikka 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, og først der handler det om asylsøkere, Jon Brannes.
2: Identitetsjukst har vært satt I system, sier UDI I dag. Store familienettverk jukser seg til å få bli I Norge, mener utlendingsdirektoratet. De sier medlemmer har fått opphold ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested. Juks med hvem du kan bety utvisning, men mange I nettverkene har fått bli likevel, forteller seksjonssjef Camilla Torgersen I UDI.
3: I mange av disse sakene så har personene bodd I Norge I veldig mange år, og de har jo også fått barn og godt integrert. Og med de nye bestemmelsene som med den nye statsborgerloven, så skal vi gjøre en vurdering av nettopp det, og det gjør at vi I mange tilfeller ikke kan utvise personene.
2: Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. To personer ble skadet da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinna I 50-årene som kjørte fraktet til sykehus, sier reporter Erling Legård.
4: Ifølge politiet på stedet så skal bilen ha kjørt fra parkeringsplassen og truffet et par andre biler før den da kjørte inn I butikken. Både den personen som havnet I klem og kvinnen lettere skadet og kjørt til Kalnes.
2: Marius Borg Høyby må fortsatt sitte I varetekt med en fotlenke hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt I dag. Kronprinsessens sønn må fortsatt være hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie, slår retten fast. Høyby dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anka, og politiet mener han kan begå nye lovbrudd om han settes fri. Og I dag begynte prinsesse Ingrid Alexandra studiene på det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet I Oslo, mens prins Sverre Magnus skal ta en bachelorgrad I business management eller forretningsførsel med blant annet økonomi, statistikk og regnskap ved et universitet I Portugal, sier kongehuset I dag. Så det ikke de eneste som starter studier I dag, Anniken?
0: Nei, det ikke det. Jeg kjørte forbi nye studenter som stod I sånne sirkler på plassen utenfor mitt lokale universitet I dag. Nå det I gang, men det kan bli krevende å få økonomien til å gå rundt, skal vi høre I dagens. Økonomi egentlig første stikkord I denne sendingen, etter musikk fra Jesse Glynn.

0: Tydelig beskjed der fra Jess Glynn. Don't be so hard on yourself. Eller, ja, ikke vær så hard mot deg selv. Dette her, det dagens klokka blitt 13.07, og I dag så kom det potensielt gode nyheter for alle dere der ute med store boliglån og slunkne lommebøker etter ferien. Prisveksten I Norge har nemlig steget med 3% fra juli I fjor til juli I år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det lavere enn Norges bank spådde på forhånd. Noe som kan få mye å si for rentemøte som nå på torsdag. Nå det tilbake til virkeligheten igjen. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Hvorfor skal vi glede oss over disse tallene her, mener du?
1: Ja, det en dobbel grunn til det. For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten I butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye I lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover. Og I alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Men hvorfor prisveksten, dette tallet på den, såpass viktig for hvordan det går med renta egentlig?
1: Det fordi at dette det viktigste målet Norges Bank har, det å holde prisveksten under kontroll. Og det langsiktige målet til Norges Bank da en prisvekst på 2% på alt unntatt strøm og avgifter. Og nå viser det seg altså at dette favorittmålet til Norges Bank, det da godt under det Norges Bank hadde ventet seg for andre måned på rad. Og da blir kanskje behovet da for å heve renten for å dempe forbruket. Bruk og prisvekst, det blir da mindre.
0: Ja, for prisveksten jo fortsatt høyere enn Norges Bank ønsker seg. Når de ønsker seg to, det ikke det noe problem, det eller?
1: Det jo absolutt et problem. Det helt riktig. Den fortsatt godt over målet, og den viser seg vanskelig å få ned det siste fettet. På prisveksten viser seg veldig vanskelig å få ned. Men det går I alle fall rette vei nå, og det går litt bedre Norges Bank la til grunn. Og så det jo verdt å minne om at renten vi har I Norge, den alt det vi kaller innstrammende, altså den bidrar jo alt til å bremse norsk økonomi.
0: Ja, det går I riktig retning som du sier, og nå på torsdag skal Norges Bank bestemme om styringsrenta skal settes opp eller ikke da. Senest I juni så ble vi jo forespeilet rett før sommeren der at det blir nok en renteheving enten I august eller I september. Hva det som har skjedd I norsk økonomi siden da, Sindre?
1: Ja, det har vært en god sommer, fordi vi da har sett at både prisveksttallene for juni og nå juli lavere enn forventet, så det da en dobbel glede, og sånn sett så jo I hvert fall grunn til å være litt mer optimistisk nå, for at heller ikke rentehevingen I september kommer, men Norges Bank får et par nye tall, ikke minst på prisvekst og fordøye før den tid, så vi får følge spent med om en måned også.
0: Ja, men hva tror du da at Norges Bank kommer til å lande på, sett I lys av de tallene vi har fått I dag?
1: Jeg tror I hvert fall et godt håp om at det ikke nødvendigvis blir noen flere rentehevinger I år, og så tror jeg de prisveksttallene som vi får da 10. september avgjør hva Norges Bank gjør litt senere den måneden.
0: Ja, men vi der nå at det lov å begynne så forsiktig og håpe på at renta kan gå nedover da?
1: Nei, dessverre, der vi ikke ennå, og det har jo litt med også da, at prisveksten tross alt en god del høyere enn målet fortsatt. Men bare det å slippe noen eventuelle rentehevinger vil jo være veldig godt nytt for et ganske høyt forgjeldet norsk folk.
0: Ja, særlig de som kanskje har dratt på litt ekstra for å få dratt på den turen, eller kjøpt seg den tingen til fotball-VM, eller hva vet jeg. Det nå I hvert fall en god del som sikkert vil følge spent med på rentemøtet på torsdag. Det vil også du, Sindre Heierdal, som økonomikommentator I E24. Tusen takk for at du var med I dagens denne mandagen. Straks så skal vi skifte beite. Vi skal til EM I friidrett som I gang I dag. Men først musikk fra Zimmermann her I NRK P1. Dette riper I lakken.

0: Zimmermann fikk du her. Dette var Riper I lakken. EM I friidrett startet I Birmingham I dag, og Norge stiller rekordsterkt med hele 56 utøvere I troppen. Og mange har jo store forventninger til Jakob Asserson Ingebrigtsen, som tilbake etter et skadeopphold på nesten ett år. NRK-ekspert Vebjørn Rodal på plass I Birmingham I Storbritannia, og han har sending på NRK 1 akkurat nå faktisk. Men da jeg snakket med ham litt før sending, så spurte jeg ham om spenningen rundt dette Ingebrigtsen-comebacket.
1: Ja, det jo et reelt comeback etter langvarig skadeproblematikk for Jakob da. Første løp på 11 måneder, han sprang sist 5000 meter finale I VM I Tokyo I fjor høst, etter der så han ikke konkurrert, så vi spent alle sammen på hvordan det skal gå.
0: Ja, men hva vet vi om formen hans nå da?
1: Nei, vi har fått litt rapporter fra trening I St. Moritz I Schweiz, der han har sin vanlige sommerbase, kjører kvalitetsøkte I lavlandet på italiensk side da, I Chiavenna, og der ryktes det jo at han har vært, om ikke helt rå, så I hvert fall ok på trening.
0: Men han har valgt å droppe 1500 meter og bare satse på 5000 meter, hva forteller det deg?
1: Det forteller meg at han nok litt tidsnødd I forhold til å rekke en konkurranse I denne sommersesongen. Det nok litt mer, krever litt mer intensitet å forberede seg på en 5000 meter, litt høyere fart, litt flere økte på bane I piggsko. Det han nok kanskje rett og slett ikke hatt tida til når han skulle prøve å få nok grunnlag til å komme I gang. Da. Så derfor har han prioritert bare 5000 meter her, og det tror jeg et fornuftig valg.
0: Mm. Det altså første dag I dette mesterskapet. Hva det du ser mest frem til nå I dag, og som lytterne skal kanskje følge litt ekstra med på?
1: Nei, både jeg og hele det interesserte internasjonale pressekorpset veldig spent på Jakob Ingebrigtsen I kveld. Og ikke minst da skal vi ha direkte finale på mixstafett, 4x400 meter. To kvinnelige løpere, to herreløpere som setter sammen et lag. Og der har jo Norge fått med Karsten Warholm og Henriette Jæger, våre to største sprintstjerner. Og så Amalie Juhl og Andreas Ofstad Kulseng I tillegg på det laget. Og det kan være et medaljelag faktisk hvis de får pinnen rundt alle etappene.
0: Ja, men du, så vidt jeg har skjønt så har Norge rekordstor tropp I år. Noe sånt som 56 utøvere. Hva slags medaljeforhåpninger skal Norge da kunne ha?
1: Nei, vi har noen soleklare medaljekandidater I mine øyne. Da. Karsten Warholm, kanskje den aller største favoritten til gull på 400 meter hekk. Og så har vi Henriette Jæger på 400 meter flatt for kvinner. Amalie Juhl kan på en god dag kjempe om en medalje på 400 meter hekk. Men så har vi Jakob da på 5000 meter. Avskriver ikke han. Han har 6 gull på de 6 siste forsøka I EM-sammenheng og går for sitt 7. Strake. Det jo enormt bra. Vi har Sondre Guttormsen I stav. Vi har jo Sander Skottheim I tikamp. En nevnt Tobias Grønstad som har hatt en kjempefin sesong på 800 meter. Finalekandidat helt klart og kanskje medaljekandidat på en god dag så det mye å glede seg til utover uka
0: Vi legger jo bak oss nå Vebjørn en fotballsommer hvor det har vært utrolig mye hype rundt norske idrettsutøvere nå er det friidrettsutøverne våre som skal bære den videre betyr sånt noe?
1: Ja, det lett å la seg inspirere av andre norske utøvere, og det med fotballaget vårt, det ble jo ikke en hype en gang. Når vi kom I en kvartfinale, så var jo det overall forventning, og det kunne jo ha gått enda lenger med full kraft der, så det var jo enormt inspirerende, tror jeg, for alle andre idrettsutøvere I Norge, og ikke minst den der massive interessen rundt det skapte jo en sånn nærmest folkebevegelse med roing og diverse da, og så Er det noe av friidretten som skal prøve å bære den nasjonale idrettsinteressen videre denne uka her? Og EM en firen arena for det da litt snillere motstand i et, enn i et verdensmesterskap og, og et OL. Så, og en arena der de beste skal forsinne, og ikke minst da den her store troppen som betyr at mange første reis på plass her, og mange av de nest beste også får prøvd seg mot... friidrettstoppen i Europa, så jeg synes at Europamesterskapet veldig underholdende da, i og med at vi har både topp og bredde, hvis vi skal si det.
0: Vi får se hva topp og bredde i denne norske troppen kan få til i løpet av denne EM-uka. Tusen takk skal du ha, Vebjørn Rode.
1: Takk for at jeg fikk være med.
0: Og Vebjørn kommenterer EM i friidrett akkurat nå på NRK 1 og i radiokanalen NRK Sport. Så det sånn at klokka 21.40 løper Jakob Assersson Ingebrigtsen 5000 meter, det kan du se på NRK 1. Og klokka 22.40, da det mixed stafett med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng. Så det bare å benke seg i kveld.

0: Christian Ingebrigtsen var det, Things Are Gonna Change.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
0: Klokka, den 13.24. Du hører på NRK P1, og straks skal vi snakke om studiestart. Men først, musikk fra Lille Cæsar. Dette her, det er Elsker deg.

0: Det er sant.
1: Fin den her fra Lille Cæsar. Du fikk Elsker deg her I NRK P1. Mandag 10. august det blitt, og I dag går jo startskuddet for 10.000 vis av forventningsfulle studenter over hele landet. Men flere studenter kan jo vente seg en ganske krevende økonomi da, hvis de kun skal leve på studielånet. For 26 år gamle Milla Kottmann Olsen har løsningen de siste 3 årene vært å bo hjemme hos foreldrene sine I Oslo.
2: Dette mitt rom. Hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg nok bodd hjemmefra. Da det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn å måtte leve fra paycheck til paycheck, og så enda på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28, liksom.
1: En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse, basert på data fra SSB og SIFO, viser nemlig at studiestøtten I Oslo nå bare dekker 77% av et helt nøkternt studentbudsjett. Det tilsvarer å gå 3500 kroner I minus hvis du bor I Oslo, og på landsbasis går en student 1900 kroner I minus I måneden. I tillegg står over 17.000 studenter I boligkø nå, viser ferske tall fra Samskipnadsrådet. Leder for velferdstinget I Oslo og Akershus, Ida Helene Imnes, forteller at det stramme utleiemarkedet tvinger mange ut I samme løsning som Milla.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover. Og samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som tilgjengelige. Problemet det ikke nok, I hvert fall ikke I hovedstaden.
1: Selv om det å bo hos foreldrene redder Milla økonomisk, legger hun ikke skjul på at det kan føles litt uvant når man har bodd for seg selv tidligere.
2: Altså, det en rar følelse, fordi det jo liksom, jeg føler meg til en viss grad som om jeg liksom har gått et par skritt tilbake fra å liksom bo I England, I kollektiv der, mens jeg har studert, til å da måtte returnere til hovedbasen og liksom flytte hjem igjen.
1: I tillegg til en stram studentøkonomi kan jo overgangen til et nytt studentmiljø også være krevende sosialt. Taran Bing Lundsen leder rådgivningstjenesten innen helse ved studentsamskipnaden I Oslo og forteller at det helt naturlig å kjenne på det.
4: Noen finner seg venner med en gang, men veldig mange gjør ikke det. Det tar tid, og det ikke så rart, fordi du skifter jo et miljø. Du kommer jo gjerne fra enten en annen skole, kanskje en annen by, alt nytt, bolig, venner, studie, alt. For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet Det ikke noe farlig.
1: Men Lundsen minner om at dette stort sett bare en følelse som mange sitter med, og at den I praksis lar seg løse. Nøkkelen inn I fellesskapet handler ofte om å tørre å ta det aller første enkle steget.
4: Ja, det jo lett å si, ta kontakt da. Men hvordan gjør man det da? Hvordan tar man kontakt? Men hvis man skal drive smalltalk, så det, handler det ofte om å bruke omgivelsene sine. Hvis jeg for eksempel skulle si til deg nå, du, den mikrofonen der, hvor har du kjøpt den? så det en måte å komme I kontakt. Og da du på en måte I gang da.
1: Ja, intervjuet med Taran Bing Lundsen var hentet fra Nyhetsmorgen I morges. Reporter ellers var Lea Leivestad Scharf og Munever Yildiz. Straks her I NRK P1 skal du få en aldri så liten værmelding, men først musikk fra Piera Eira og Maja.
5: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Pierre Eira og Maja, dette var Daikid Chada.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: En litt trist melding nå for alle som har fulgt med på denne valrossen som har holdt til i Finnmark de siste ukene. Valrossen nemlig funnet død i et høyt og bratt terreng langt fra sjøen i Vestertana. Det bekrefter Tana kommune til avisa i Finnmark. Flere har jo de siste ukene møtt på valrossen i skogsområder et godt stykke fra havet. En fullvoksen valross kan veie langt over et tonn, og det foreløpig ikke slått fast en offisiell dødsårsak her. Du kan lese mer om denne saken inne på nrk.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det bygevær på Vestlandet og rundt 15 grader, men det blir færre byger i kveld. Regnbygene stopper i de vestlige fjellstrøk, og det blir snøbyger på de høyeste toppene. På fjellet i Sør-Norge og langs det meste av kysten i sør skal det blåse nordvest kuling. På Sør- og Østlandet blir det mye sol og litt over 20 grader de varmeste stedene. Det mulighet for lokale ettermiddagsbyger, særlig nord for Oslo, og det kan hende det kommer med torden. Skogbrandfaren mellom Lillesand og Kragerø, den fortsetter. I Trøndelag blir det regn og tordenbyger og rundt 15 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det skya eller delvis skya og en og annen regnbyge, særlig i ytre strøk. Temperaturen ligger på mellom 10 og 15 grader. På kysten av Nordland og Troms blir det litt vind fra nord, og på kysten av Finnmark blir det sørvest kuling. I Øst-Finnmark, der det lokal skogbrandfare. Spitsbergen får enkelte sludd eller snøbyger, og det blir bare noe som få plussgrader i Longyearbyen. Om du trenger flere detaljer om været akkurat der du så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yr-appen.

Musikk fra Jo Sverre, der dette var Ka Om. I dag starter en helt spesiell rettssak I Nevada I USA, som handler om et av musikkhistoriens aller største mysterier, nemlig hvem drepte Tupac?

0: Shakur var en av 90-tallets mest kjente rappere, men I 1996 så ble han altså skutt og drept, og det skulle gå over 30 år før noen ble stilt for retten for drapet. Kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold, først av alt, hva mer kan du fortelle om Tupac?
1: Tupac var en, han sett på som en profet I hiphop. Han en slags rapmusikkens Martin Luther King Jr., det nok med ordet bare renner ut av munnen på han Og når Martin Luther King, som vi mange har hørt, sier And I will dream of all the children Så Tupac helt sånn And I will kill you Kan han finne på å si Men veldig lik på en måte Han har den her pastor-inspirasjonen Han føler dette så virkelig genuint inni seg og han også som Martin Luther King så god på å skape det her håpet I en egentlig håpløs situasjon og det jeg tror har vært den store tiltrekkingen da.
0: Helt fram til han ble drept en septembernatt I Las Vegas for snart 30 år siden hva var det som skjedde da?
1: Det vi vet at skjedde at han kjører I en bil med sin sjef I plateselskapet som heter Suge Knight Og de stoppet et lyskryss, det kommer en hvit Cadillac opp på siden, bak vinduet blir rullet ned, og det blir tømt et helt magasin for en pistol inn I bilen der, og Tupac dør av skuddskadene etter noen dager på sykehus da.
0: Ja. Og han som nå tiltalt for dette drapet heter Dwayne Davis, hvem han, og hvordan stiller han seg til disse anklagene?
1: Han et tidligere gjengmedlem fra Los Angeles, han kalles det Keefy D, og greia at han nekta jo for å ha gjort noe nå, men det litt vanskelig, fordi at han har gått rundt I nesten 20 år på intervju, I en bok, I dokumentarer, og egentlig skryttet sin rolle, at det var han som fikk deg til å sette seg I den bilen, kjøre rundt, finne Tupac, gi pistolen til den som skjøt han, uten å si hvem det var, og har tatt ære for det her da. Nå sier han, jeg sa det bare for å bli kjendis, jeg ville bare tjene penger på dette her. Så det som blir jobben til aktor her, det blir å få juryen til å tro på at det Keefy D selv har sagt, og ikke det han sier nå.
0: Mm. Men det det som grunnen til at det har tatt 30 år før han ble stilt for retten her, eller hva det som har skjedd?
1: Det offisielle som jeg har sagt at det handler om at den boka til han Keefy D, den kom I 2019, Den heter Compton Street Legend. Den startet med hans rolle I dette her. Og det jo da politiet kan gjenåpne saken og starte med det her, for de har nok offisielt de kan ta han med. For han har vært et navn som har svevd rundt lenge, men de har ikke hatt noe håndfast før det. Så tiltalet kom jo da I 2023 da.
0: Ja. Det var et eller annet bevis fra 2008 også, som har vært litt omstridt.
1: Ja, fordi at I 2008 så det en annen sak mot Keefy D, for han har jo som nevnt våre yrkeskriminelle, sier han selv da. Og han blir tatt inn og får en sånn deal der de sier at fortell oss alt som har skjedd, og så vil det ikke være noe vi kan ta deg på. Så han tenker, ok, jeg slipper unna straff, og det var ingen andre der den kvelden som I livet enda, så jeg kan bare si alt, og så slipper jeg unna fengsel, sier han nå at det greia. Men da også forklarte han seg på en måte som stemmer med de faktiske bevisene han sitter på, at det var han som stod bak da.
0: Det har jo vært hevdevis av konspirasjonsteorier rundt drapet på Tupac. Kan ikke du fortelle litt om ryktene som har gått?
1: Altså, den villeste jo at han fortsatt I livet og på Kuba.
0: Ja.
1: Og den ledende må være at Sean Combs, eller Diddy, som var en annen plateselskapssjef, sjefen til The Notorious B.I.G., fordi disse her to hadde jo beef på den tiden, og at Diddy da lovde ut dusør på $1 million for drap på Tupac. Mange mener at han Keefy D prøvde å egentlig bare få den dusøren, men dette det ingen som kan bekrefte, og Diddy nekta så klart for at det her kan stemme.
0: Ja. Og nå det satt av en måned til denne rettssaken. Hvilken straff kan Davis få da, hvis han blir dømt?
1: Livstid I fengsel.
0: Ja, men hvor sannsynlig det at vi kommer til å få en sånn avslutning på denne saken her, som har vart I 30 år uten svar?
1: Nei, nettopp fordi at disse konspirasjonsteoriene har fått gro I 30 år, så tror jeg at det vil aldri bli lagt dødt av folk, for at de vil ikke nødvendigvis tro på en dom her. Men familien säger att de har ett svagt hopp om att detta kanske kan ge dig en ro då.
0: I dag starter altså rettssaken mot han politiet i USA mener står bak drapet på Tupac. Takk skal du ha for at du var med og fortell oss litt mer om denne saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
1: Takk.
0: Og nå skal vi høre litt Tupac selvfølgelig. Dette her, det låta Changes fra 1992.

0: never change.
1: Tupac var det med Changes, og vi skal fra 90-tallsrapp og over til fotball. For I morgen skal det avgjøres om mesterligadrømmen til Bodø-Glimt lever videre. De møter Union fra Belgia på Aspmyra I tredje kvalifiseringsrunde. Men det jo ikke dødslenge siden spill I Europa var helt utenkelig og Glimt slet kraftig. Så hvordan havna det egentlig I toppen av norsk fotball? Det tema I en ny NRK-podcast kalt Glimt-koden. Hør her.
2: I en liten by på en liten stadion taper hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
3: Akkurat på banen så manifesterte seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
2: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
4: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
2: Ingen har tro på at Bodø-Glimt skal vinne noe.
1: Ja, dette var et lite utdrag fra Glimt-koden, og den har du laget, Ola Helnes. Hei, Ola.
5: Hei, hei.
1: Du beskriver Bodø-Glimt I 2016.
5: Og det var kaos. Da var det mange spillere som ikke var på noe særlig god plass. Da du rykket ned I jubileumssesongen der alle hadde jo en drøm om at Glimt skulle gjøre det så bra I Eliteserien, og så ble det bare tull. Og spesielt Ulrik Saltnes og Patrick Berg kanskje, det var jo spillere som hadde forhåpninger til, som treneren selv innrømmer at de ikke fikk ut potensialet, og det handler rett og slett om at de var ikke klare I hodet. De la mye press på seg selv, og for Ulrik Saltnes sin del så fikk han altså veldig, veldig ondt I magen, og trodde han var alvorlig syk og måtte utredes både foran og bak da, uten at man fant noe da, men han kom jo til et vendepunkt oppe I toppetasjen sin som ble veldig, veldig viktig for Glimt.
1: Ja, ikke sant? Fordi vi hørte så vidt fra Ulrik Saltnes I klippet her, som jo ble viktig, han ble kaptein etter hvert og hyppig målskårer også, men han forteller I podden om hvordan han liksom hadde det med fotballen I 2016 der. Hvordan var fotballhverdagen I Glimt for ham?
5: Ja, han trodde jo at han var alvorlig syk I magen og måtte jo utredes for det da, og så kommer det jo to personer inn, eller egentlig tre personer da, som blir veldig viktige for han da, det jo trener Kjetil Knudsen som vrakgods fra Åsane I Bergen som kommer til denne klubben som rykket ned og så det Bjørn Mansverk som den her mentale treneren, og husk på han Ulrik Saltnes på en veldig dårlig plass, han ikke motivert å være fotballspiller lenger, den drømmen har han på en måte kastet litt på båten, men han kjempemotivert for å fikse livet sitt og bli kvitt de magesmertene, så han bestemte seg for at han skulle slutte på fotball. Slutt med Glimt og slutt med alt, og da begynner jo presset å slippe fra han, og skuldrene senker seg.
1: Ja, du nevnte assistenttreneren som ble kalt inn, nemlig Kjetil Knudsen, som hadde fått fyken I Åsane, og som flyttet over 100 mil nordover, og så huker de inn Mansverk, som du nevnte, en jagerflypilot for å jobbe med spillerne. Ja. Hva det som skjer?

0: jage og tenke så mye på det og bare fokusere på å få ut sitt potensial og se hvor reisen fører dem.
1: Ja, og det er jo en slags, tydeligvis det en mental snuoperasjon som foregår her, men kan du prøve å konkretisere hva de faktisk endrer?
0: Ja, det er jo ikke noe som er gjort på fem minutter. Det er jo lett å si slutt å fokusere på resultatet og tro at det løser det, men det er jo ikke sånn det funker. Altså, vi har alle tankekjør, jeg og du og Ulrik Saltnes og Patrick Berg og alle har tankekjør, for eksempel i en kamp som hvis de skårer, så tenker man fort, åh, deilig hvis vi vinner den kampen her. Så det er jo det å lære seg at tanker har man ikke kontroll på, de kommer og går, og så er det jo det å kontrollere, eller å kjenne seg selv da, og vite når det skjer, og at det er bare tanker, og prøve å fokusere på arbeidsoppgaver. Så de ble jo veldig opptatt av det her med hverdager. Hvordan kan jeg bli bedre i dag? Hvordan forbedringer kan vi gjøre? Og sånn sett så blir også en kamp, det blir også en trening. Og til slutt så er de ikke så opptatt av å vinne serien eller vinne mesterligakampen. Det høres kanskje rart ut, de er jo selvfølgelig opptatt av det og veldig glad for det, de vil jo vinne, men det de kan fokusere på å gjøre noe med, det er å forbedre seg.
1: Mm. Og de gjør jo nettopp det, vinner serien hele fire ganger har de gjort det siden det gikk så dårlig den gangen i 2016. De tok sølv i 2019 og har tatt to sølv til, og de kom til åttendedelsfinalen i Mesterligaen i år, en hel vill prestasjon. Kort til slutt, hvor lett er det å ikke tenke resultat da?
0: Jeg tror det er umulig. Som Patrick Berg sa til meg i et intervju etter at de tok ledelsen mot Brann i cupfinalen nå i vår, så er det den første tanken som snek seg inn i hodet hans, åh, det er deilig hvis vi vinner den kampen her, åh, tenk så bra. Og det er jo tankekjør som kommer i veien for det de skal gjøre videre i kampen. De skal jo ut og fortsette å gjøre sitt beste, og prestere og vinne dueller og sånt, og ikke begynne å tenke at de skal forsvare en ledelse. Det så vi jo mot Sporting i den siste kampen i den åttedelsfinalen som du snakket om. Da ledet Glimt 3-0 for bortekampen, og de gikk ut på bortebanen der med en tanke om at nå skal vi forsvare denne ledelsen. De klarte ikke å løsrive seg fra resultattankegangen, så det er ikke til å unngå. Men det er jo det å lære seg å stå i det og finne måter man kan prestere, selv om sånne tanker kommer da.
1: Hvis vi hører en charmerende historie om en snuoperasjon som endte i Norgesherredømme, skal vi kalle det, og også på et vis Europaherredømme, i hvert fall et godt forsøk på det, så kan du høre Glimt-koden i appen NRK Radio. Den har du laget, Ola Hellnes. Tusen takk for praten. Vi tar nå musikk fra Miles Smith. Dette er Nice to Meet You.

0: Nytt var dette med Nice to meet you, siste låt ut I dagens Dagens, som laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Karoline Orrestad, Even Nilsen og jeg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følge. Nå klokka 14 og du får straks lokale nyheter, men aller først. Vi tar nyhetene når klokka blitt to. Jon Dranes, først et nei til kronprinsessens eldste barn.
1: Marius Borg Høyby får ikke slippe fri fra fotlenka og de andre strenge reglene han lever med I varetekt. Oslo Tingrett har bestemt at Høyby fortsatt holdes varetektsfengslet hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet I dag ba han om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Likevel fikk påtalemyndigheten ja til fortsatt varetekt fordi de mener Høyby kan begå nye lovbrudd, sier reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som de nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet I varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg I huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
1: Dødsårsaken til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken enda ikke slått fast over 8 måneder etter dødsfallet. Italienske myndigheter venter fortsatt på resultatet fra politiets tekniske undersøkelser, opplyser familiens bistandsadvokat. 27 år gamle Bakken ble funnet død på hotellrommet sitt I Italia lille julaften. 2 personer ble skadet da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinna I 50-årene som kjørte begge fraktet til sykehus. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingebjørg Range Sjåland driver butikk like ved og så ulykka.
3: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det en bil mot bil, men så hører jeg til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet 2 biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn I butikken I full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurt om det var noen som var skadet.
4: Hva var det du tenkte da du løp bort?
3: Nei, nå var jeg jo redd for om noen hadde blitt, I verste fall drept, men jeg var skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, da hadde du ikke hatt sjans.
1: Intervjuer Erling Legar. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som saksøkte dem fordi en tabbe kan ha kostet dem gevinster. I januar I fjor avslørte VG en feil som virket inn på blant annet supertrekninga I lotto. Ifølge avisa skal de 17 000 som saksøkte Norsk Tipping få en helt egen milliontrekning uten å betale for det. Og valrossen som gikk I land I Tana I Finnmark før I sommer funnet død. Ifølge I Finnmark ble dyret funnet I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. NRK Nyheter ved Jon Branes.

0: Det var topplåder, det Dancing in the Moonlight her I NRK P1. Det var nesten litt uvant det her. Hjertelig velkommen skal du være. Det en fin, fin mandags ettermiddag I Buskerud. Ser ikke ut til at sommeren over med det første, selv om ferien det for mange. Deriblandt oss. Det på ja. Dagen en måned siden vi sto her. Jeg sto her og trykket på play på aller siste låt. Vet du hvilken låt det var?
1: Det var vel noe vi likte da. Nå var det noe 80-tals.
0: Det var det ikke.
1: Nei, da husker jeg ikke.
0: Det var Shaggy og Rayvon in the summertime.
1: Var det det var?
0: Ja. Og da vi her tilbake.
1: Og så var sommeren, jeg skal ikke si på hell, fordi at på Sør-Østlandet så ser det ut til å bli ordentlig fint, I hvert fall Østlandet fremover. Toppsaker på I hvert fall VG. Nå skal det komme sommervarmen.
0: Kan vel ikke.
1: 25-27 grader nærmeste dagene.
0: Vel så det. Tom Espen Kroken og Eirik Leivestehall endelig tilbake, vil en del kunne si. Og så det andre som kanskje tenker, åh nei, åh, nå har det vært så deilig. Slippe de her.
1: Ja, nei, men nå folk utvilt etter sommer, så nå, ja, nå, tåler, nå tåler folk litt igjen.
0: Hvordan har du hatt det?
1: Ja, det fint. Ja, det fint at både Sørlandsidyll, hjemmeidyll og Hellas. Idyll, hvis man kan kalle en sånn charterhotell for idyll, men det var det faktisk veldig bra I en liten, fin by som heter Parga på fastlandet I Hellas. Veldig, veldig ordentlig. Pendlet mellom beachen og basseng som veslemor på sex synes fortsatt litt morsommere enn en stranda.
0: Sjø. Ja.
1: Ja, enn så lenge, men en dag så finner jeg nok ut at det en grunn til at dette vannet så godt lunka som det Du skjønner hvor jeg vil.
0: Jeg skjønner hvor du vil. Ja. Idyll.
1: Idyll.
0: Herlig.
1: Ja, da. Og du da?
0: Nei, ikke noe særlig idyll. Noen vil kanskje tenke at det å skaffe seg en valp å stri med I ferien idyll. Det det ikke. Men det går mye bedre.
1: Det blir idyll etter hvert.
0: Det begynner å bli det.
1: Ja.
0: Begynner å bli hyggelig. Begynner å ha litt om meg personlighet. Og ikke bare bjeffing og gjøre fra seg innan og sånt.
1: Neida. Det en jobb som skal gjøres, men den skikkelig mer komprimert med hund enn med baby, men det en annen side av den saken. Det får vi ta ved annen korsvei.
0: Ja. Hyggelig å være tilbake. Skal straks ta en titt på været etter Crash Test Dummies.

0: crush test dummies som har litt mat I munnen, så får ikke sunget på refrenget der.
1: Disser du crash test dummies nå?
0: Nei, eller? Så blir det bare...
1: Ja, nei, det var jo en sangdomsust låt la den kom. Det lett å huske titlen på den, da, om ikke annet for det. Det ikke alltid man klarer. Ja, men hvor mange emmer, det det en helt annen sak.
0: Det kan du google selv, hvis du gidder. Vi sier hei på deg, Hanne-Beate Skatter.
2: God ettermiddag.
0: Hei. Vi ser vel at det ganske tålig greit sommervær i Drammen, I hvert fall. Stemmer det?
2: Ja, og det det stort sett I hele fylket. Det sånn delvis skyet, men sola titter frem innimellom. Kanskje litt mer skyer I vestlige områder inn mot fjellet, men også der det mulig å få litt gløtt av sol av og til.
0: Det kan vi like. Hvordan blir det I morgen da?
2: I morgen så blir det enda mindre skyer enn I dag faktisk. I hvert fall starten av dagen. Oppholdsvær, og så vil det nok skye litt til utover ettermiddagen, men klarner opp igjen til kvelden igjen. Stort sett ganske rolige vindforhold, men... Det kan nok komme opp I en nordvestlig frisk bris utsatte steder I fjellet.
0: Og så registrerer vi at det ser ut til å bli varmere utover uka, egentlig?
2: Ja, det gjør det. Det litt varmere luftmasser som trekker seg sørfra og mer innover mot våre områder. Og sammen med at det blir en del sol, så ser det faktisk ut som at vi kan komme rundt 25 grader, kanskje litt over også, I noen dager I slutten av uka.
0: Ja, så bra. Du ser ikke at sommeren skal gi seg med det første på dine langtidsprognoser?
2: Nei, og hvertfall ikke hvis vi kan kalle det liksom disse nordiske sommerdagene når vi har temperaturer over 20 grader på det varmeste. Det blir nok litt kjøligere igjen utover I neste uke, men fremdeles gode muligheter for å få temperaturer rundt 20 grader på det varmeste.
0: Ja, men det kan vi like. Da holder vi på sommeren litt til, vi har Beate Skatter, og så får du en nydelig dag videre.
2: Tusen takk.
0: Og dette Mike. Summer has hit the town.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer her i NRK PN? Ja, hva om?
1: Hva om?
0: Hvis det ikke var for den kneskaden, så hadde jeg blitt håndballproff.
1: De drømmene som kanskje aldri ble, de som aldri ble oppfylt, eller de som kanskje ble oppfylt. Det der en pendel som kan slå begge veier.
0: Ja.
1: Ja, det kan være marginer, stang ut eller stang inn. Det kan være drømmejobben, det kan være ting du har hatt lyst til å realisere. Penger manglet, eller så løser det seg på et eller annet fantastisk vis.
0: Eller så falt bare drømmen bort, motivasjonen for å oppfylle den drømmen.
1: Det
0: falt også bort.
1: Kan jo også kan være, ja da, at man i ettertid tenker, ja, det var en drøm en gang i tiden, men jeg hadde ikke nødvendigvis jaget den drømmen i dag.
0: Nei. Senere i sendingen så skal vi høre om 20 år gamle Tuva, som flyttet fra Drammen til Kypros for å følge barndomsdrømmen sin, som ja, siden ung alder var å jobbe med reiseliv i sydligere strøk, og ja, spesifikt på Kypros også.
1: Men det er jo, det vil jeg mene er en oppnåelig drøm.
0: Ja.
1: Den er jo ikke helt umulig, men noen drømmer mener jeg derimot kan være ganske urealistiske. Jeg er litt motstander av folk som sier til barna sine, du kan bli hva du vil, du kan gjøre hva du vil. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror ganske ofte så handler det om at du har så mange hindre i veien at ja, ja, kanskje det kan bli litt for tøft fordi at man skal takle nedlagene på veien også. Da.
0: Men sier du det til barna dine?
1: Nei, altså, du kan bli hva du vil. Ja, men jeg vil bli astronaut. Jeg kan by på problemer. For all del. Gå
0: men sier
1: for,
0: du det til en 6-åring som drømmer om å bli astronaut?
1: Nei, men jeg kan si til en 16-åring. Jeg har begge deler. Ja. Da vil jeg ha sagt, sikker på at du skal legge alle bæra, alle egga i den kurven der. Litt usikker. Man må jo av og til skyte ned noen helt urealistiske drømmer. Eller? Tar jeg feil?
0: Hadde du noen urealistiske drømmer da du var liten?
1: Nei, men jeg hadde noen ganske, jeg tenkte på den tiden da jeg vokste opp, så var det ganske vanskelig. Jeg hadde jo veldig, veldig, veldig lyst til å bli pilot. Ja, det. Ja, ja, ja. Fatteren var det.
0: Det ble du nesten.
1: Han fløy i Bråten Safe. Nesten. Ja da. Men så kom 9-11, og så tenkte jeg at det å bruke flere hundre tusen på noe som høyst sannsynlig kommer til å bli et fryktelig vanskelig marked i tiden som kommer, det tar jeg meg ikke råd til. Så der var det økonomi. Hadde jeg hatt liksom 4 millioner på en konto, så hadde jeg jo flatt F, så hadde jeg dratt til USA og tatt småflylappen der og bygget meg oppover, men det er ikke alle som kunne gjøre som Harald Martin Brattbakk heller, og ta Rosenborg-pengene sine og reise over dit og kjøre Ford Mustang og ta flyskoleutdanning og få jobb i Norwegian.
0: Nei. Men i forbindelse med Tuva, 20 år gamle Tuva, som vi skal høre om etterpå, så vil vi gjerne høre fra deg. Hva slags drømmer du hadde da du var yngre? Er det noen drømmer du har fått oppfylt, eller er det noen drømmer som du la fra deg? Kanskje skulle du bli astronaut, fotballproff? Vet ikke hva det skulle være.
1: Ja, og kanskje
0: hadde du en drøm om å bestige Mount Everest?
1: Del det med oss. Del det med oss i appen NRK Radio. Der har vi et meldingsfelt, og ja, det kan være utfyllende, det kan være stikkord, det kan være litt kortere linjer, men en som det ble noe av, trenger ikke være noe som du liksom har holdt på med hele livet, men du hadde en drøm, du fikk det til, eller var det en drøm du hadde som du aldri klarte å oppnå? Jeg tenker at vi kan ta inn begge deler.
0: Begge deler er kjempefint.
1: Ja.
0: Veldig gøy å høre.
1: Vi blir spiss på Manchester City. Den er urealistisk.
0: Er det det barna drømmer om nå?
1: Ja, det tror jeg. City, ja.

0: Bryan Adams med litt sånn sydlige toner. Det var Have You Ever Really Loved A Woman her I NRK P1. Et minutt over halv tre, og nå begynner det å ja, nærme seg den tida at vi skal ta en titt på de lokale nyhetene, og Thomas Mikroken, det du som har kontroll på de, og aller først så skal vi til en arbeidsulykke I Lier.
1: Ja, for en mann I 20-åra, han ble I ettermiddag kjørt til sykehus for sjekk etter denne arbeidsulykka på Lierstranda. Mannen skal ha fått en glassplate over beinet. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser og avklarte årsakssammenheng rundt halv ett I ettermiddag. Utrykningspolitiet har beslaglagt førekortet til en mann I 80-årene på E18 I Drammen I formiddag. Bilen han kjørte ble målt til 142 kilometer I 100-sona I sørgående retning I Kobbevikdalen. Det stjålet flere gressklippere fra en plasthall tilhørende Kongsberg Gravlund, blant annet tre sitteklippere. Ifølge politiet maskinene verdt flere hundre tusen kroner. Det også stjålet en tilhenger og et fat diesel. Innbruddet har trolig skjedd I løpet av natten. En mann I 50-åra fra Kongsberg I Buskerud tingrett dømt til 21 dagers fengsel og en bot på 200 000 kroner for fyllekjøring. Ifølge dommen ble han stanset av politiet da han kjørte bil en søndag kveld I september I fjor, og alkoholpromillen var på minst 1,65. Mannen også fradømt førerkort I to år fra datoen han ble stanset for promillekjøringa. Og så tar vi med at fadderuka I gang for de nye studentene ved Universitetet I Sørøst-Norge, som har tre studiesteder I Buskerud. En fadderuke en sosial velkomstuke ved starten av studieåret for nye studenter. Rundt 13.500 søkere har fått tilbud om studieplass ved USN I år. Det over 10% flere enn I fjor. Økningen kommer blant annet på sykepleierutdanningene. Det var de lokale nyhetene akkurat nå, som vi skal følge videre ut gjennom ettermiddagen. Og flere kan du også lese på nrk.no I Buskerudboksen.
0: Ja. Og straks skal det faktisk handle mer om fadderuka, så bare heng med videre.
2: God ettermiddag, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Ja, I Swear synger All for One her I NRK P1. Det Buskerud-sendingen du hører på 3:07. Eirik og Kroken, som tilbake igjen etter en måneds ferie. Deilig å være tilbake. Ja, vi registrerer at det enn så lenge ganske rolig I ettermiddagstrafikken. Det har ikke skjedd noe siste halvannet minuttene siden sist jeg sjekket.
1: Nei. Sånn sett så det deilig å være tilbake igjen på jobb. Jeg starter ganske rolig denne ettermiddagen her, og så lurer jeg litt på om ikke det kan være litt sånn semi-rolig denne uka her også. Det var jo ganske, vi var jo på jobb her forrige uke. Da var det veldig rolig. Litt mindre rolig nå. Og så tror jeg kanskje at det kan være rolig denne uka her. Og vi får se, vi skal følge med på både E134 og E18 og andre steder gjennom ettermiddagen så det noe småkør hist og her da, men ingen uhell. Akkurat sånn som vi ser det nå, og da ser vi jo innom både trafikkmeldingen fra Statens Vegvesen, vi har Google Maps oppe, vi har politiloggen oppe, I hvert fall I vårt distrikt skal legges til da. Så det ser det ganske greit ut. Og fint vær. Fint vær.
0: Fint vær. Ja, det ser ut til å bli stort sett gjennom hele uka. Ja. Litt småregn på lørdag, så jeg.
1: Ja.
0: Men det får vi nesten tåle.
1: Det klarte jeg irriterer meg over her I løpet av helgen også. Da sa jeg høyt til meg selv ute på plenen. Fordi det noe med det der å ta fram hagemøbelen, ikke sant? Så har du kanskje noe presenning over som vi jo har.
0: Ja.
1: Så det sånn, du tar det bort, og så kommer det en sky. Og så kommer det noen regndråper. Og da sa jeg høyt til meg selv, hvorfor må alle skyer I Norge inneholde noe regn? I andre land, der kan det komme skyer. Men I Norge så må det være regn.
0: Ja, det særnorsk.
1: Hva greia med norske skyer? Sånn klarer jeg altså å gå
0: Hva
1: ut på plenen.
0: Hva greia med norske skyer? Du får de viktige store spørsmålene her I Buskerud-sendinga.
1: Ja, men det de få dråpene som gjør at hagemøblemanget blir akkurat vått nok til at du klarer å irritere deg over det.
0: Så det mest
1: putene sammen.
0: Ilandete ilandsproblemet jeg har hørt det
1: ja,
0: hele mitt liv.
1: Ja, men det fortsatt problemer, Eirik. Fortsatt problemer. Ja, Kommer det en sky I Norge, så det regn inn. Det kan du konkludere med.
0: Det vi også lurer på da, siden vi senere skal høre fra 20 år gamle Tuva, som flyttet til Kypros for å følge barndomsdrømmen sin, så lurer vi på hvilke drømmer du hadde da du var yngre. Det noen av de du har fulgt? Kanskje oppnådd? Kanskje lagt fra deg, særlig det siste? Noen drømmer som du hadde da du vokste opp? Skulle du bli astronaut, fotballproff?
1: Eller noe du har kjøpt deg?
0: Ja.
1: Det kan være at du hadde en drømmebil.
0: Drømte du om å kjøpe deg en Mustang?
1: Ja, eller en motorsykkel, eller hva var det du faktisk sparte til som du klarte å realisere? Kanskje det var en form for båt, men hva den lille historien? Det den vi har lyst til å høre fra deg I dag. Du hjertelig velkommen inn I spilleren vår. Den heter NRK Radio, der det et meldingsfelt.
0: Og dermed så kjører jeg en liten apropos-låt der, ja.
1: Ja var det tilsiktet? Var det ment? At du, har du hentet den opp fordi den heter Dreams?
0: Kanskje. Cranberries.

0: Cranberries var det med Dreams her I NRK P1. Ja, nå fadderuka I gang for de nye studentene ved Universitetet I Sørøst-Norge, som har tre studiesteder I Buskerud skoleåret. Startet med en åpningsseremoni klokka 11 I dag på campusene I Drammen, Kongsberg og Hønefoss.
1: Ja, og denne fadderuka, bare sånn for opplysningens skyld, jo altså en sosial velkomstuke ved starten av studieåret for nye studenter. Så noen før I dag, da jeg kom til jobb, går det litt sånn usikker I blikket, vet du. Skal bli bedre kjent I Drammen, så gleder studentene seg både til fadderuka, men også til det nye skoleåret, og reporter Balsharan Kaur har møtt dem.
2: Møte nye folk selvfølgelig, se hva studiet dreier seg ut på, hvilken type innlevering det blir. Alt veldig spennende.
3: Ja, du klar for fadderuka?
2: Ja, 100%.
3: Hva, det litt skummelt? Det spennende?
2: Det veldig mange forhåpninger. Noen av de skumle, noen, men mesteparten av det veldig mye. Altså, jeg veldig nysgjerrig da, og klar for å se hvordan det blir.
4: Jeg gleder meg veldig. Jeg har ikke forberedt meg noe særlig I det hele tatt, men det kommer til å bli skikkelig bra.
3: Hvor klar du for fadderuka?
4: Veldig. Noe jævlig. For å si sånn, jeg har egentlig ingen forventninger, men jeg veldig spent på å møte nye folk og se på det nye campuset.
5: Jeg spent på fagene, lærerne, alt sammen egentlig.
6: Spent på mange av temaene vi skal ha, og selve studiets oppbygging. Og litt av campus blir litt annerledes fra å gå på universitetet I Oslo til nå Drammen. Så det her blir gøy.
5: Kanskje en blanding av litt alle følelser. Spent, gleder meg, litt nervøs, ja, alt sammen.
6: Litt det samme her. Vet ikke helt hva jeg kan forvente, men veldig optimistisk og veldig glad.
7: Ja, det litt forskjellig. Spent på å møte nye folk, nysgjerrig, litt skremt.

0: Plains. Var det med gården og studentene I Buskerud jeg altså godt I gang med fadderuka I dag. Nå, det vil nok være muligheter for å ramle bort I en glad og ung gjeng med like t-skjorter I Drammen, Kongsberg og Hønefoss, hvis du ikke har gjort det allerede.
1: Ja, de var vel ikke likt kledd de jeg så før I dag, men det vel bare sekunder før de får på seg like t-skjorter. Eda Nicolici studentleder ved Universitetet I Sørøst-Norge og kunne fortelle til Anne-Marit og Eivind I morges at det mye spennende da, som skjer på de ulike campusene I Buskerud.
2: I dag det jo åpningsseremoni, så det første gang studentene møter sitt campus og andre studenter, og så skjer det litt forskjellig denne uka. Det første gang de kommer til å ha forelesning, møte forelesere og andre eldre studenter, som deres faddere.
3: Mm. Ja, for hvor viktig den fadderuka sånn for det sosiale, tenker du?
2: Det jo veldig viktig med tanke på at det en uke hvor man legger opp til å bli kjent, hvor man kan trosse de litt kleine barrierene. Og så det jo litt press på å finne liksom sin gjeng eller sine venner på denne uka, men mange finner jo det senere også. Mm. Men ja, det en veldig sånn lavterskel ut uke, så jeg synes den veldig viktig og oppfordrer alle til å være med på hele uka eller deler av uka.
3: Men det sånn at alle som starter som student får liksom tildelt en faddergruppe. Man får et miljø som man skal være en del av I den uka som kommer.
2: Ja, det gjerne en gruppe fra ditt kull og fra samme studie. Og så møter du jo gjerne folk fra andre studier og andre kull også. Mm.
3: Og så har vi jo hørt tidligere det har vært flere saker på at det kan være tradisjoner for litt sånn ekstreme utfordringer på enkelte utdanningsinstitusjoner andre steder I landet, altså om det å krabbe I fiskeslo og avklippt hår eller altså den type ting. Hvordan det hos dere?
2: Det har ikke vært noen tilfeller hos oss, og vi opplever at studentene tør å si ifra. For det kan jo være litt skummelt hvis en eldre student som man gjerne ser opp til eller har litt mer makt I rommet skal liksom få deg til å gjøre noe sånt. Mm. Men vi har ikke opplevd noe sånt, og så det jo ganske nisje til ulike studentforeninger og sånne ting. Men ja, hos oss det snille studentforeninger og gode velkomstaktiviteter.
4: Ja, det høres det. Ikke med øl, mener du?
2: litt drikking blir det også, ja.
3: Men en uke, går det I ett da, eller det liksom litt sånn hvileskjær innimellom?
2: Det går gjerne I ett, og så har man litt lite tid på å dra hjem og ordne seg og så på aktiviteter sent på kvelden, eller senere på kvelden. Men man pleier jo å oppfordre til at man tar en hviledag hvis man må, eller ikke drikker en dag hvis det behov for også. Men det går litt I ett, så det en litt sånn intens uke. Man drar liksom ikke hjem fra skolen som det var før og får slappe av.
4: Og så jo du nå studentleder, ikke sant? Hva din oppgave nå I starten for alle disse studentene som har deg som leder?
2: Vi I Studentdemokratiet har som oppgave å ønske alle velkommen, og så ønsker vi også å legge til rette for en så god studiestartsuke som mulig. Og så vi veldig opptatt av å bli sett på de forskjellige campusene, for vi jo deres tillitsorgan, så hvis det noe for eksempel litt upassende oppstartsleker eller noe sånt, så det jo oss de kommer til.
4: Mm. Og da griper du inn.
2: Ja, ikke. Vi sender dem til riktig instans, men noen ganger så må det jo være meg som griper igjen. I don't like sticky situations. I

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mista livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Out of yourself, synger Truls her I NRK P1. Truls Heggro. Hva skjedde med han?
1: Ja, du hadde en låta her. Den ble jo en stor hit I, var det 2013 eller noe sånt?
0: Ja.
1: Ble nominert til Spellemannsprisen, årets hit. Og nominert til Peter Gull var det også. Har ikke hørt noe særlig...
0: Siste singlen hans var Amazing I 2019. Jeg vil si det var en svært mangelfull Wikipedia-side også. Det kan jo være at han har fått oppfylt en eller annen drøm som han har gått og bært på. Det var ikke å være artist. Han 45 år nå, vet du hva? Det kan jo være... familielivet som også tok inn så ser jeg nå for øvrig da på musikknyheter NO at Truls var tilbake med ny musikk og festivalgig dette var I april I år så da kan nok henne nå har jeg ikke tenkt å gå veldig langt inn I den den der, men han tydeligvis har tatt seg en pause, kan være små barn det mer tidkrevende enn mange kanskje ser for seg
1: mange
0: før
1: de får
0: barn
1: som har en drøm om det også, vet du
0: Å få barn?
1: Ja.
0: Ja, absolutt. Men da man jo forberedt. Men hvis man tenker, vet du hva, jeg skal fortsette livet mitt. Skal gjøre sånn som jeg pleier å gjøre, selv om jeg får barn. Lykke til. Lykke til med den drømmen.
1: Ja.
0: Vi snakker litt om drømmen, men skal vi komme tilbake til det etter hvert, Eirik?
1: For, ja, for vi var litt usikre på om Truls hadde gitt ut ny musikk, men vi helt sikre på at en annen kjent stemme har gitt ut ny musikk. Det vi.
0: Ja, Og det kan jo være en drøm for Thor Henning Olsen fra Det Betales. Skyld meg en iskål, Kola.
1: Okay.
0: Ja. Han ute med en ny sang, og han I lobbyen vår med et glass vann. Han kommer snart inn I studio og forteller litt mer.
1: Det gjør han, og den handler om hans rolle som... bestefar.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det jo også en drøm for mange når vi inne på det. Det å være en frisk og rask bestemor eller bestefar må jo være toppen av prikken over i'en I livet, det antageligvis vi får høre. Han har gitt en låt om dette her også da.
1: Det har han. Kommer straks innom oss, Tor Henning Olsen fra Det Betales, men først skal vi ta en titt på været. Det har vært en ålreit sommerdag I Buskerud I dag, og Det ser vel stort sett ut til å fortsette I morgen, sier Hanne Beate Skatter.
2: I morgen så blir det enda mindre skyer enn I dag faktisk, I hvert fall starten av dagen. Oppholdsvær, og så vil det nok skye litt til utover ettermiddagen, men klarner opp igjen til kvelden igjen. Stort sett ganske rolig vindforhold, men... Det kan nok komme opp I en nordvestlig frisk bris utsatte steder I fjellet.

0: Som du er, synger Camilla North her I NRK PN. Det Buskerud-sendingen, 13 minutter over tre. Eirik og Kroken som med... Ja, en fyr som har vært lengre I musikkbransjen enn jeg har levd.
1: Ja, ja. Jeg tror han har vært med så lenge at verden var I sort-hvit da de startet opp, men han, jeg må bare si at han ser fortsatt utrolig sprek ut. Men sånn som vi har skrevet det, så har vi her et år I over 40 år, så har vi altså sett deg tolke Lennon McCartney I coverbandet The Betales. Men nå har du også gått inn I studio og gjort det litt mer nært, personlig, og på norsk. Den ferske låta di, den heter Din bestefar, og da det jo naturlig hva vi skal snakke litt om de nærmeste minuttene. Velkommen, Tor Henning Olsen.
2: Tusen takk.
1: Jeg måtte bare gjøre et kjapt overslag her, Eirik, først. Mm-hmm. For når du sier bestefar, og den eldste som du bestefar til 12 år. Ja. Og når vi snakker om Beatles, så måtte jeg kjapt se med Paul McCartney. Han ble bestefar for første gang I april 1999. Så der ligger han også foran deg.
2: Ja, han ligger foran meg der også.
1: Ja, han gjør det. så det jeg sagt.
2: Han umulig å hanskes med.
1: Ja, du får ikke klå deg på han.
0: Hvordan sommeren din vært, Tor?
2: Du, den har vært... ja, hva skal jeg si? Det har vært litt alt, egentlig. Jeg skulle egentlig kjøre til Kroatia med kona mi. Men så havna bilen på verste, og så måtte vi tenke litt annerledes, og så ble det jo supervarme her, og ja. Da var det ikke noe vits å dra til Kroatia, så da ble jeg en tur til Tyskland, og en tur til Skagen, og så har jeg vært litt hjemme, og så har jeg hatt noen få konserter.
1: Men den havarerte ikke på vei til Kroatia? Det var altså før...
2: Nei, det var det elektriske som røyk, som du alltid på moderne biler, og så...
1: Ja. Og prisen på servicen, den har du lukket øya og betalt?
2: Ja, det var de to første spilloppdraget.
0: Men bedre av det skjedde hjemme enn på den slovenske landsbygd da.
2: ja, nei, det hadde jo vært verre. Men det har vært en nydelig sommer.
0: Ja, hva har vært det beste?
2: Å ha litt tid å være hjemme sammen med barn og barnebarn, tror jeg. Vi jobber jo veldig hardt fra høsten. Vi har jo vårt marked er jo kulturhus I Norge, og da starter vi I oktober og jobber frem til jul, og så det fra rett over nyttår og frem til påske, så tar vi det litt mer med ro om sommeren.
1: Ikke noen festivaler?
2: Vi har ikke hatt noen tradisjon på det. Nei, vi har ikke det.
1: Nei.
2: Lite.
1: Bare når du nevner det her, før du liksom gikk på her, pratet litt I studio, at du begynner jo å få en del, hva skal jeg si, neste generasjon inn I bandet, som kanskje har lyst til å gjøre mer ut av det betalet.
2: Ja, neste år så skal vi jobbe mer rettet mot festivaler, men det har liksom ikke vært fokuset vårt. Vi har gjort noen ved, blant annet Liverpool-festivalen I Gjøvik vi på hvert år, og så har vi hatt en 2-3 andre, men ganske rolig på sommeren.
1: Kan jeg bare spørre deg da, siden det drar seg litt til, som du sier, Tor, hva det neste vi kan vente oss fra det betales I Buskerud-regionen da?
2: Ja, her jo den, vi jo to ganger I år vi I Drammens teater, det vi veldig glad for, og 30. oktober så har vi satt opp to konserter, hvor den første klokka 7 så å si utsolgt, og så har vi satt opp en ekstra klokka 9. Der muligheter å få tak I billetter enda.
1: Utsolgt allerede, ja, ikke sant? Så her bare å gjøre seg klar til en musikalsk høst.
2: Ja da, og vi har fullt program, og hvis man går inn på sidene våre som betales.no, så finner du hele konsertplanen vår.
0: Og så anledningen til at du her, Tor, du har gitt ut ny låt.
2: Ja.
0: Den har du gitt ut på egen hånd. Den heter Din bestefar, og vi hører jo hva den handler om. Fortell om barnebarnet du synger om I låta.
2: Ja, nå kunne jeg jo egentlig synge om flere, som sagt.
0: Det blir en EP, det her med barnebarn.
2: Ja, dette datteren til Joakim, som heter Sofie, som jeg lagde en sang til. Hun ble døpt for 2 år siden. Men I går så hadde vi dåp for neste mann, så det kunne jo vært for han også. Men låten her jo da til lille Sofie. Men den gjelder like mye for alle barnebarna mine, egentlig. Det noe spesielt med det å være bestefar, og man får et nytt perspektiv på livet. Altså, jeg lå jo på sykehus med kreft for 5-6 år siden, og trodde kanskje ikke det ble noe mer. Og det som sto sterkest for meg, det var faktisk barnebarnet, av en eller annen merkelig grunn. Jeg vet ikke hvorfor, men det betydde plutselig veldig mye for meg.
1: Har du fått reflektert litt over det I etterkant? Har du klart å finne noe mer svar på hvorfor akkurat barnebarna trekker seg?
2: Jeg vet rett og slett ikke det, altså. Det er noe spesielt med å se disse små som kommer til og skal bringe verden videre på en eller annen måte og ta seg fram I den verden vi lever I dag, som vi som voksne har levd en stund, vi sliter jo litt med det vi også.
1: Ja. Endret det deg noe på noe?
2: Ja, jeg tror nok det har gjort meg mer reflektert, og så jeg ikke så opptatt av meg selv lenger. Nei. Det har vel ingen grunn til, heller. Så man tenker mer på de som kommer etter.
1: Jeg må bare også spørre om det der med besteforholdene dine. Du flink til å tilby deg barnevakt, eller det sånn at barna dine må ringe og spørre du, pappa, kan du komme hit og henge ut en kveld, eller for vi skal ut på byen?
2: Ja, det litt begge deler, men senest I dag, klokka ett så fikk jeg Oscar overlevert på jobben og spørte om jeg kunne ta vare på han for hun lille Sofie som jeg synger om her hun havna på sykehuset I dag med antagelig en brukket legg, tror jeg Så hun må gipse, og da måtte foreldre dra dit, og da var det godt å ha en bestefar som var tilgjengelig.
1: Deilig.
2: Ja, det nydelig.
1: Det ble noe varm hjerte, ja. Nå. Det liksom fint å høre deg fortelle
0: dette. Hvor annerledes det å formidle en så personlig tekst som du gjør her, sammenlignet med å fyrløse liksom Beatles-hits?
2: Jeg har jo aldri vært kjent for å skrive så mye egne sanger og utlevere meg selv på en måte, men nå føltes det bare helt naturlig, og jeg synes det veldig flott. Og ja, utifra det så har jeg fått veldig inspirasjon til å kanskje skrive og gjøre mer eget. Det med det betales, det mer på en måte underholdning, formidling, det å skape god stemning, få applaus, Det de tingene der. Men nei, jeg driver og jobber med et album nå som skal handle om området her, hvor jeg vokste opp. Grønland, Pølsesvingen, Gurskaven.
1: I Drammen, ja.
2: Mm. Ja, så kanskje neste år at det der blir ferdig.
0: Mm. Vi gleder oss til å se og høre resultatet. Uansett, tusen takk for at du kom hit, Tor Henning Olsen. Så skal vi høre låta. Dette her. Din beste far.
2: Lille Sofie, du bringer lyset inn I mitt liv. Et smil som stråler, så vakkert og fint. Dine små hender

0: Sofie.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Mathias Gunnhus, nu tattoo her I NRK PN litt før klokka blir halv fire. Eirik og Kroken på plass, så vi skal gå I gang igjen med musikkvisten for vi.
1: Hvor mange tar du? Eller yes. Nå må jeg friske opp de
0: små grå. Hvor mange tar du? Ja. Og vi holdt jo på I ukene fram mot ferien med VM-quiz, så det begynner å bli ganske lenge siden vi har gjort det her.
1: Ja, det føles faktisk veldig lenge siden ut, den VM-bobla man jo var I, med den lykkerusen som varte og varte før det var brått slutt, så nå det litt sånn tilbake til hverdagen.
0: Jeg så noen klipp igjen altså, fra scenene rundt om I landet under mesterskapet, og det føles ut som en feberdrøm.
1: Ja,
0: det føles ikke sant. Helt ut som at det faktisk skjedde.
1: Nei, nå det mye bra som skjer denne høsten her, og det intense kamper. Vi skal spille Nations League, bare nevner det da, når vi egner på det, Wales, men Danmark og Portugal, og så blir det hjemme- og bortekamper. Det noen ordentlige topplag. Jeg tror Danmark kan være ganske sultne på å vise seg mot Norge. Portugal, vet vi jo, kan hevde seg. Vi får bare håpe det mer Ronaldo, sier du. For
0: det bra for Norge hvis Ronaldo spiller.
1: Ja.
0: For ja, noen av dere har kanskje sett Portugal uten Ronaldo og ser at det fungerer
1: bedre.
0: Ja, kanskje. Ja.
1: Før VM
0: så holdt vi jo på med musikkquizen vår. Hvor mange tar du? Og gjennom denne uka her, så får du høre noen sekunder av en låt, og så melder du deg på ved å sende oss en melding, enten artist eller låtnavn, og jeg har gjort det så enkelt at jeg kjører på bokstaver, så vi begynner med artist eller gruppe på A.
1: Ja.
0: Og så B, C, D og E da, til og med fredag.
1: Men det kan være titlen som enklest her, jeg bare sier det.
0: Ja.
1: Men vi får kanskje. Se, en av delene holder I hvert fall.
0: Artist eller låt, hvem dette? Altså, og I dag så det en artist på A, hør etter. Kjell.

Du svarer oss i appen NRK Radio, så du påmeldt i musikkvisten vår, så skal vi kjøre gjennom tre slike låtsnutter til om en drøy times tid. Straks en titt på de lokale nyhetene etter Mettesson.

0: Water heter en låta Freya Metteson her I NRK PN. Vi skal nå ta en titt på de lokale nyhetene I Buskerud. Tom Espen Kroken, du har koll på dem, og vi fortsetter med denne arbeidsulykken I Lier.
1: Ja, en mann I 20-årene ble altså I ettermiddag kjørt til sykehus for sjekk etter en arbeidsulykke på Lierstranda I Lier. Mannen skal ha fått en glassplate over beinet. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser og avklarte årsakssammenheng rundt 12:30 I ettermiddag. Utrykningspolitiet har beslaglagt førerkortet til en mann I 80-årene på E18 I Drammen I formiddag. Bilen han kjørte ble målt til 142 km I 100-sona I sørgående retning I Kobbevikdalen. Og mer I trafikken, en mann I 50-åra fra Kongsberg I Buskerud tingrett dømt til 21 dagers fengsel og en bot på 200 000 kroner for fyllekjøring. I følge dommen ble han stanset av politiet da han kjørte bil en søndag kveld I september I fjor, og alkoholpromillen var på minst 1,65. Mannen også fradømt førerkort I 2 år fra datoen han ble stanset for promillekjøringen. Jaktsesongen I gang. I dag starter jakt på rådyr. I første omgang det kun lov å jakte rådyr med gevir. Her I Buskerud det mange jegere, og det blir I gjennomsnitt skutt I underkant av 2000 dyr under jakta. Og nå også fadderuka I gang for de nye studentene ved Universitetet I Sørøst-Norge, som har 3 studiesteder I Buskerud. En fadderuke en sosial velkomstuke ved starten av studieåret for nye studenter. Rundt 13.500 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet I Sørøst-Norge I år. Det over 10% flere enn I fjor. Økningen kommer blant annet på sykepleierutdanningen. Og det var slik de lokale nyhetene står seg nå 4:05 her I NRK Buskerud.

0: This Love synger Adam Levine I Maroon 5 I NRK PN. 3:09. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad som med deg frem til klokka blir 5 denne ettermiddagen. En ganske rolig ettermiddag I trafikken, eller har det skjedd noe I det siste?
1: Nei, noen flere tilbake på jobben, det var forrige uke, ser egentlig nå tilbake igjen fra Stabæk, ja da på Google Maps på E18, så ser jeg at det stedvis gult og rødt til du har kommet deg litt forbi Valstad, så det altså greit videre, men det tyder jo bare på at folk på vei hjem, og det ser jeg også I ned mot krysset hadde han sagt, ned mot Drammen sykehus Lierstrand og den veien der på E18 så
0: vi kaller det bare krysset for hver ettermiddag ja, men hver ettermiddag så det problemer der, stort ja. Sett ja. I vårt distrikt
1: ja da, men det stedvis til trafikk og kø da ned mot Kjelstad så skal det være og så videre på Lierstrand så det også kø på 282 videre mot rundkjøringen og videre på E134 mot Gullaug men jeg sveipet innom Statens Vegvesen ingen uheld som skaper dette her så da det rett og slett jeg tror vi må få oss litt mer sommerferie så kan strekken litt mer ut kan vi få enda litt flere roligere uker
0: mer ferie
1: ja, mer ferie I Norge ja. 4 dagers uker eller
0: 6 timers dager
1: ja, så, ja. Ja.
0: Begge deler, alt sammen
1: ja, litt mer fleksig si.
0: Neida,
1: ja.
0: Neida de som tilbake igjen det SFO-barn altså skolen, den starter jo til uka men barn som med I skolefritidsordningen de tilbake ved skolene og rundt skolene og langs veiene og gatene kan være litt uforutsigbare
1: ja, til fots, sykkel kanskje verst, vil noen si elsparkesykler, men uansett så skal vi høre litt med trygg trafikk, vi skal være litt proaktive her Eirik, vi skal komme med advarselen, så det jo full skolestart om en drøykvistid, da vet vi at politiet pleier å sette I gang med sine kontroller, men det mye vi skal tenke på før det, også vi som bilister skal komme litt ut av ferietåka kanskje vi kan hjelpe deg sammen med trygg trafikk
0: som det med oss etter Pink Floyd.

0: Another Brick in the Wall. Pink Floyd. Var det en telefonsamtale på slutten?
1: Ja, det, mulig de ringer til Trygg Trafikk.
2: Kanskje.
1: Kan være det at jeg tenkte vi skulle ta den praten i stedet for oss. For vi tenkte vi skulle være litt proaktive her, Erik. Allerede nå, en uke før selve skolestarten, så har det jo begynt å bli litt liv på skoleveiene. SFO har åpnet dørene, og nå er Trygg Trafikk på veien. Ikke på banen, men på veien. Mm. At vi bilister nå må vi begynne å følge litt ekstra godt med i tettbebygde strøk.
0: Ja, for barna er tilbake i trafikken. De er små, de er kanskje litt uforutsigbare etter en lang sommerferie. Vi har med oss Kristoffer Solstad-Sten i Trygg Trafikk. God ettermiddag til deg.
3: God ettermiddag.
0: Hvorfor er akkurat disse dagene før selve skolestarten litt krevende og kanskje litt skummel i trafikken?
3: Ja, det er litt flere grunner til. Det ene er at det er liksom ferskt for alle. Da. Det er litt sånn som å kjøre motorsykkel, så har man ikke hatt en hel vind. Hvor man ikke har brukt sykkelen. Og det her nå har vært en hel sommer hvor det ikke har vært så mye aktivitet på skoleveiene, og så plutselig så er disse små barna tilbake igjen, og mange av de små barna, de har surret rundt og levd det glade liv i sommerferien sin, og er litt sånn uforberedt på det den skal møte på. Så alle er kanskje litt ferske, og man begynner litt på nytt, og da er det viktig at man er ekstra påpasselig, sånn at det ikke skal skje noe med det minste.
1: Ja, og vi har kanskje vært vant til å sitte med mobilen i hånda gjennom sommerferien, og så skal vi kvitte oss med den uvanen, for vi må jo spørre deg, Kristoffer, hva er den absolutt vanligste feilen vi bilister gjør når vi kjører gjennom boligstrøk da, og forbi skoleområder på denne tiden av året?
3: Ja, det er en kombinasjon av det du sier, det med, som er med uoppmerksomhet. Altså, vi følger ikke godt nok med. Vi driver med litt andre ting, eller har ikke tenkt at vi skal se rundt den svingen der. Og så er det med fart i tillegg, da, at vi har litt dårlig tid nå, for nå har vi begynt å jobbe igjen, og vi har planlagt dette her litt dårlig, og vi må skynde oss litt. Så vi kjører litt for fort, følger ikke godt nok med, og da plutselig så er vi med på å lage en helt unødvendig, farlig situasjon for barna på vei til skole.
0: Mm. Hvordan fungerer egentlig trafikkforståelsen til et relativt lite barn, som de jo er sammenlignet med oss voksne?
3: Ja, altså, det finnes jo mange barn som er flinke og gode til å være i trafikken, men det kan de ikke stole på, for de har noen helt andre forutsetninger, både i forhold til hvordan de bruker sansene sine. Når de hører en lyd, så klarer ikke de å skille ut hvor er det den lyden kommer fra. Det å beregne en avstand, for eksempel, er de helt håpløse på, og det er jo ikke dem sin skyld, det er bare sånn utvikling og biologi er. Og de har en helt annen erfaring, selvfølgelig. De vet ikke helt hva de kan forvente. Og det må vi voksne, det må vi ta hensyn til. Så vi må ta det ekstra med ro når vi ser der barn langs veien. Og en annen ting jeg må legge til, de er også ekstremt impulsive. Så får de en ball ut i veien, så jeg har jo barnet i alderen selv der, så har jeg sett det. Da er det ikke å se seg for å stoppe, da er det jeg skal ha den ballen. Det er veldig ensart av hvilke tanke de har. Og det er klart, det må vi være forberedt på, vi som kjører bil.
0: Mm. Kanskje moderne bil, og i disse moderne bilene så er det jo fulle av varslingssystemer. Store skjermer i bilene. Har denne teknologien gjort oss til tryggere sjåfører for skolebarna, eller bare farligere, mer distrahert?
3: På sikt så kan denne teknologien gjøre det tryggere, for bilen kan ta over når vi som mennesker gjør feil. Men per nå så kan vi ikke lene oss tilbake og stole på det, så derfor kan det hende at denne teknologien gjør oss latere og mindre oppmerksomme, for vi stoler for mye på bilen, og det har vi ikke råd til å gjøre.
1: Nei, og så skal vi ta et lite sidespor helt til slutt her, Kristoffer, i Trygg Trafikk, fordi at i fjor på den tiden så hadde vi en prat med deg, men det handler mer om hva folk med hage kan gjøre for sikt når det nærmer seg skolestart. Ta kort hva du sa til oss i fjor på denne tida. Ja,
3: nå husker du fryktelig godt, synes jeg. Det vi er litt opptatt av, det er det med hekken din. Ja. Det er altså en del av oss som har litt for høyt voksende trær, spesielt ved kryss. Og det er klart, hvis de er for høye og vokser litt for store ut i veien, så kan det bidra til å hindre sikt, spesielt rundt svinger. Da. Så har du hekker, så er det i hvert fall på tide nå å få trimmet det skikkelig.
1: Ja, var det jeg tenkte var et fint siste ord, at du skal ikke bare sitte i hagestolen din i sola og slappe av, du skal ut og sjekke hekken.
0: Sjekk hekken.
1: Du kan også sjekke
3: hekken.
1: Sjekk hekken til naboen også, hvis det lov å si.
3: Ja, det må være
1: lov i disse tider. Ja.
3: Skikkelig bra for folkehelsa.
1: Pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten, tusen takk for praten og ha en fin uke videre i Arendal, hvor jeg skjønner du.
3: Takk for det, og i like måte.

0: pikeromsrock.
1: Som du liker å kalle det.
0: Ja, ja jo, men det litt sånn, det var, hvor, la meg være helt ærlig, hvor mange gutter var det som satt hjemme på gutterommet sitt og hørte på dette her? Det må ha vært litt tøffere. Jeg kaller det pikeromsrock.

0: Du svarer I appen NRK Radio hvilken artist eller hvilken låt var det du hørte her, eller begge deler. Så du påmeldt.
1: Lykke til. Vi skal konkurrere I flere kjente låter altså, artister på A, om ja, noen minutter, tror jeg vi sier. Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

Dette er NRK Nyheter, klokken 16. En kvinne i 70-årene bekreftet omkommet etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39 i Sunnhordland. Ulykken skjedde tidligere i dag, og de pårørende varslet. I alt var

0: fem personer involvert, og en person innlagt på Haukeland med kritiske skader. Tunnelen var lenge stengt, men nå åpnet igjen. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 6,6 ifølge Reuters. I hovedstaden Bogota skal det være flere skadde og store skader på bygninger. Skjelvets episenter var vest i landet på Stillehavskysten. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Den avgjørelsen blir nå anket, opplyser forsvarer Petar Sekulik. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett, med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
1: Dette et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det. Drømmer jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke dusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Og Friidretts-Norge samlet i Birmingham i dag, hvor EM i gang. Flere norske utøvere har allerede vært i ilden, men en som må vente til senere i kveld Jakob Asserson Ingebrigtsen, som skal springe 5000 meter. En distanse han tok gull på under forrige EM og under OL i 2024. Og siden det har han trent bra til tross for skade, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.
2: Det er stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si, comeback. Da. Det er 11 måneder siden han konkurrerte sist. Da var det VM i Tokyo, vært gjennom et inngrep i Achilles. Men vi får litt rapporter på at han har trent ganske så bra de siste månedene i St. Moritz. Hatt basen sin der, hatt hardøkte ned i Chiavenna i Italia, og at det har gått relativt bra, så tror jeg at Jakob vil ikke stille til start her hvis ikke han føler seg ok.
0: Løpet kan du følge på NRK1 klokken 21.40. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Our House synger Madness I NRK PN 6 minutter over 4. Det Eirik og Kroken som med deg I en snau time til, frem til klokka blir 5.
1: For at du skal komme deg hjem til ditt hus, så må du kanskje forsere litt trafikken. Nevne veiarbeid på Ringeriksveien, retning Lierbyen. Jeg så plutselig en liten rød strek på 285. Der var det like ved Gommerud gård, litt av rød strekk. Veiarbeid-symbolet altså på plass, så er det nevnt. Kjellstad-krysset nedover Lierbakken på E18, så det første trafikk nå I kø ned mot selve Kjellstad der. Vi nevner også de andre vanlige køene på både Lierstranda 282 videre på E134. Litt mer mørkerødt nå enn det det var for en halvtimes tid siden da vi snakket om dette, så noe økende kan det være også gjennom Bragernes-tunnelen, så kan du oppleve noe kø. Strømsområdet, der det mørkerødt mange steder. Det mye som tyder på at mange har kommet seg tilbake igjen fra ferien og fått en skikkelig kickstart på hverdagen igjen. Etter noen late uker, kanskje. Det en del kø akkurat nå, da, Erik.
0: Ja.
1: Ingen hendelser som jeg har klart å rote fram. Bare si det.
0: Når det kan
1: jeg
0: også ikke.
1: Innom Statens Vegvesen sine trafikkmeldingssider.
0: La det vare. Vi skal innom litt av hvert den neste halve timen. Vi skal innom Stavås Skistads sommerskiskole, som ikke heter Stavås Skistad lenger. Det vel nå Konnerud sommerskiskole, tror jeg det heter.
1: Og da blir det mindre Ibsens ripsbusker og andre buskvekster.
0: Ja. Si det 5 ganger, Stavås Skistad sommerskiskole. Det bra det ikke ski, da, I Nordre Follo.
1: Ja, nei, det hadde blitt for mye, rett og slett.
0: Ja, ja.
1: Men vi skal dit, og de jo I gang med framtidens skiløpere, kanskje. De vi skal heie på om noen år.
0: Og så skal vi høre fra Tuva, 20 år, flyttet fra Drammen for å fylle... Nei, for å...
1: For å fylle, så flyttet til Kypros, oppfylle drømmen.
0: Ja. Flyttet fra Drammen for å oppfylle drømmen, var det jeg skulle si. Flyttet ikke til Kypros for å fylle, jeg vet ikke hva bensinprisen der.
1: Det var ikke sånn type fyll jeg så for meg, men her det jobb, altså. Dette jobb, reiselivet... var forlokkende. Det dette med å følge drømmene sine, da, og vi har spurt litt om det I dag. Mm. Hvis du har en drøm, eller hadde en drøm da du var yngre, hva var den som du enten fikk oppfylt, eller kjøpt deg, vet ikke? Eller var det en drøm som røk?
0: Ja.
1: Noe du ikke klarte å nå?
0: Kanskje du som meg, som skulle bli håndballproff, idrettsproff. Så var det noen skader, eller så var det noe noe urettferdighet eller noe.
1: Men sånne fotball... Nei, sånne proffdrømmer, det vel det man kan kalle ganske urealistisk. Jeg sier ikke at man skal gi opp jakten på det, men nåløyet
0: Det var derfor jeg valgte håndball.
1: For du mente at det var lettere?
0: Trangt nåløyet, men ikke like trangt som fotball.
1: Ja, hva med badminton? Hadde det vært lettere å bli proff?
0: Nei, det ikke... Kan det kalles ut nåløyet?
1: Ja, det tenker jeg, men jeg bare synes den ballen, hva det heter, går litt saktere. Så det enklere å følge med på.
0: Det sant.
1: Vet ikke. Ja. Men vi snakker I hvert fall om drømmer. Send oss I så fall en melding I appen NRK Radio. Det der vi I meldingsfeltet. Hva var drømmen som gikk I oppfyllelse, eller gjerne drømmen som brast også?
0: Mm. Aller først skal vi ta en titt på været for I morgen. Det har vært ganske brukbart I dag I Buskerud, og det ser ut til å fortsette I morgen, sier Hanne Beate Skater.
2: I morgen så blir det enda mindre skyer enn I dag faktisk, I hvert fall starten av dagen. Oppholdsvær, og så vil det nok skye litt til utover ettermiddagen, men klarner opp igjen til kvelden igjen. Stort sett ganske rolige vindforhold, men det kan nok komme opp I en nordvestlig frisk bris utsatte steder I fjellet.

0: Justin Bieber som sang om Daisies her I NRK P1. Og I årevis så har barn og unge på Konru samlet seg til Kristine Stavås Skistads sommerskiskole. I år over 80 barn påmeldt, men skistjernen selv ikke med. Reporter Anders Hæverdan har mer.
1: Skigleden stor når barna på Konru samlet til sommerskiskole.
2: Det veldig hyggelig å være sammen med venner og sånn, som for eksempel Hemming. Og så det jo alltid gøy å bli bedre på rulleski og løping og sånn.
1: Det forteller Falk. Han og over 80 andre barn og unge med på årets skole. For flere av dem det første gang på rulleski. Men Benjamin Hunstad, som ansvarlig for skiskolen, imponert over nivået.
3: Nivået veldig bra. Det ofte sånn at de kommer, og så det litt utrygg I starten. Og så ser du allerede at etter en time så de noe helt andre folk. Da har de mye bedre kontroll og balanse. Og jeg vil tippe at kanskje vi 8 stykker, det sikkert 15 som aldri har gått på rulleski. Og de mestrer det allerede I dag, så det gøy å se.
1: Iver og Kjetil koser seg også, men det noen de savner.
4: Det gøy å gå på ski og sånn, eller rulleski da, ja.
5: Ja, men det ganske gøy også, men det litt kjipt at Skistad ikke her.
1: For det som tidligere het Skistads sommerskiskole går nå uten skistjernen fra Konru.
2: Det var jo ganske så, liksom, noe av det store, men så jo mer opplevelsen det vi gjør, og at vi liksom, at vi står på rulleski og sånn. Det litt kjipt, men det jo veldig gøy. Det var jo egentlig det samme som I fjor, bare at hun ikke her. Så det går bra.
3: Klart for barna sin del så det jo sikkert litt... Ja, litt synd at ikke stjerna her lenger, men jeg tipper de koser seg for det. Jeg tror ikke de legger så mye vekt på akkurat det.
6: Det noe skiglede å se forløpig?
3: Ja, det det. Det bare å se utover. Det ser ut som de koser seg, og så det alltid noe knall og fall, men stort sett så tror jeg de har det gøy de fleste.

0: En av de sterkere 80-tallslåtene, helt objektivt sett. Nei, subjektivt var det. Jeg liker den veldig godt.
1: Ja, men jeg tror du kan nesten droppe subjektivt og si objektivt, for dette var jo en stor hit, nesten en slags signaturlåt fra 80-tallet. Mm. Jeg ser for meg skulderputer, høyt, svært hår, sigging på utesteder.
0: Inne, ja.
1: Inne.
0: Ja. Laura Branigan. Self-control her I NRK PN. Nå skal vi høre om en ferietur til Kypros I barndommen. Det skulle bli starten på et spennende eventyr for 20 år gamle Tuva Li Lantz.
1: Ja, for hun flytta fra Drammen til Kypros for å oppfylle barndomsdrømmen I syden. Reporter Sumaya Morsini har møtt Tuva.
2: Jeg har jo blitt veldig, veldig selvstendig. Jeg bodde jo hjemme da jeg dro hit, for jeg var akkurat ferdig med utdanningen min og var ferdig på videregående. Så der fikk jeg jo hjelp med alt. Mens her så må man liksom gjøre ting litt selv. Man må finne mat selv, man må vaske tøy, vaske huset.
3: Det sier 20 år gamle Tuva Lie Lantz. Hun flyttet fra Drammen til Kypros for å oppfylle barndomsdrømmen, og angrer ikke ett sekund. Der jobber hun som Lollo og Bernie-vert, som Vings maskotter, og som svømmeinstruktør for barn.
2: Så jeg føler jeg har vokst veldig mye på det, med at jeg mye mer selvstendig. Jeg føler jeg også har blitt mer åpen til andre personer, og jeg var veldig introvert hjemme. Men det å skulle jobbe på et barnehotell der man skal møte gjester, sånn, det tvinger deg litt til å åpne litt og være litt mer åpen, som hjelper jo mye til å skape relasjoner, skape venner ellers I livet. Så jeg føler jeg har blitt veldig, veldig mye mer voksen av å skulle jobbe I utlandet.
3: Men veien dit har ikke vært helt uten utfordringer. I starten slet 20-åringen med språket, både med å forstå de skandinaviske gjestene og med å gjøre seg forstått.
2: Jeg føler jeg utvikler meg veldig I det. Jeg forstår dansk nå, og jeg føler jeg klarer også å få meg forstått, men det var virkelig noe jeg måtte jobbe hardt med for å kunne få til. Og så har jeg hatt litt utfordring med litt hjemmelengsel da, I hvert fall på starten da det var et dødsanfall I familien, og jeg kunne ikke dra hjem, for jeg hadde ikke råd til flybillett til å kunne være med. Men det også har gått litt over ettersom at jeg har vært så mye opptatt.
3: Til tross for utfordringene mener hun opplevelsen har vært verdt det. Og hun oppfordrer andre til å gripe muligheten dersom de får sjansen til å jobbe en sesong I utlandet.
2: Man får minner for livet som jeg tror man ikke kunne fått sånn ellers. Og det også å bo I Kypros, det jo en helt annen, jeg ser landet på en helt annen måte enn hvis jeg bare skulle vært her en uke eller to på ferie. Jeg vil egentlig bare oppfordre at om man har lyst til å skulle jobbe I utlandet en sesong eller to, eller vil prøve seg frem, ikke nøl med å søke, så det virkelig verdt det å skulle jobbe litt I utlandet. Det så gøy, og jeg har lært så mye.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Lene Marlin som synger Sitting Down Here før det Dagny med Selavi. Sånn det. Det Eirik og Krokken som her en stund til frem til klokka blir fem. Nå ett minutt over halv fem. Så skal vi ta en titt på de lokale nyhetene som Espen Krokken. Og først så skal vi til Lier.
1: Ja, det den saken vi har tatt med oss på topp gjennom ettermiddagen. En mann i 20-åra ble i ettermiddag kjørt til sykehus for sjekk etter en arbeidsulykke på Lierstranda. I Lier, mannen skal ha fått en glassplate over beinet. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser og avklarte årsakssammenheng rundt halv ett i ettermiddag. En mann i 50-åra fra Kongsberg i Buskerud tingrett dømt til 21 dagers fengsel og en bot på 200 000 kroner for fyllekjøring. Ifølge dommen ble han stanset av politiet da han kjørte bil en søndag kveld i september i fjor, og alkoholpromilla var på minst 1,65. Mannen er også fradømt førekort i 2 år fra datoen han ble stanset for promillekjøringen. Jaktsesongen i gang. I dag starter jakt på rådyr. I første omgang det kun lov å jakte rådyr med gevir. Her i Buskerud så det mange jegere, og det blir i gjennomsnitt skutt i underkant av 2000 dyr under jakta. For 8. gang arrangerer Strømsgodset gratis åpen dag for barn og unge. Torsdag åpner første divisjonslaget dørene til hjemmearenaen på Marienlyst i Drammen. Spillere, trenere og ansatte lover en dag fylt av aktiviteter. I fjor var 1400 barn og unge påmeldt. Så tar vi med at Hemsedal kommune trenger hjelp til å bli kvitt uønskede planter og inviterer til lukedugnad på onsdag ettermiddag. Ifølge kommunen har allerede flere engasjerte innbyggere lagt ned en stor innsats med å fjerne lupiner og andre fremmede arter. Kommunen har fortsatt relativt få registrerte skadelige fremmede arter sammenlignet med mange andre kommuner, men vil hindre fremmede og uønskede arter å spre seg.
0: Ja, så hvis du ikke får noe av lukking hjemme, så det bare å kjenne sin besøkelsestid.
1: Men det noen av
0: de... Jeg tror ikke du må bo i Hemsedal for å komme opp dit og lukke.
1: Har du lyst til å få litt jord på fingertuppene, så det bare å ta turen. Men det altså en liste med forskjellige plantevekster som står på svartlista. Den første som dukket opp i mitt hodet var Canada gullris. Jeg vurderte altså svært høy risiko på Artsdatabankens fremmedartliste. Fordi sånne arter da, de sprer seg raskt, vet du. Og så fortrenger de andre planter, som man kanskje trenger mer. Så det en viktig jobb som du kan bidra med som Hemsedal kommune spør etter.
0: Mm.
1: Ja, det høres rart ut kanskje, men sånn det.
0: Du finner flere lokale nyheter i Buskerudboksen på nrk.no.

0: Og Mr. Mr. bare glir inn I evigheten.
1: Ja, det en evighet som kort I så fall, for, ja. For da den roer av det, så den låta tilbake igjen på radio, som den mer eller mindre har vært siden den kom ut til Nova Ardea, 85. Jeg har en følelse at det sånn midten av 80-tallet-ish. Den låta grep meg såpass at jeg utforsket Mr. Mr. ytterligere. Kyrie og Is It Love. Nå jeg litt inne det, ja. Men de hadde noen gode låter der. Is It Love husker jeg dukket opp I en film som het Spanerne. Med blant annet Emilio Estevez. Han jo broren til Charlie Sheen. Forsvant egentlig fra kinolærrette. Ville heller være bak kamera, men så, sånne minner som kommer fram når jeg hører låt, artist, og så begynner det å balle på seg for oss som elsket musikk på 80-tallet, da vi virkelig oppdaget det. Mm. Det var særoppgaven i 80-tallsmusikk.
2: Takk. Det var veldig fint å høre hvordan det var før I tida. Ser vi får en 80-talls hit til I musikkonkurransen om noen minutter, der vi skal ha med oss en deltaker som skal komme med riktig artist, gruppe eller låtnavn. Det artister og grupper på A.
1: Ja.
2: I dag.
1: Oi, da hadde jeg lyst til å komme med et forslag umiddelbart. Den første 80-tallsartisten jeg får opp på A. Jeg får ikke lov å si det nå.
2: Nei, ikke gjør det.
1: Nei, for det den, eller?
2: Nei, jeg vet ikke. Det ja, vi tar det etterpå.
1: Ja.
2: Men den første, det altså den du må svare på for å kunne være med I den konkurransen. Den fra starten av 2000-tallet.
1: Nettopp. En jente har vel blitt dame nå da.
2: Dame, ja.
1: Skulle du spille den, det klippet nå, eller?
2: Skal jeg gjøre det?
1: Ja, la oss ta det med en gang.
2: En siste gang.
1: Så kan folk bruke tiden sin til å melde seg på.

0: Du svarer i appen NRK Radio, hvis du vet svaret. Enten hvem denne dame her, eller hva låta heter.
1: En av, en av delene holder, og det også sånn konkurransen fungerer, at det holder med en av delene.
0: Så, og dette kalte du jenteromsrock.
1: Ja,
0: og det bare menn som har svart.
1: Ja, men det kan være mange årsaker til det. Jeg står på jenteromsrock-definisjonen min, men mange har jo sånne subjektive meninger om musikk, så det kan jo være akkurat hva du selv føler for. Vi kan ta kort fra trafikken, det fortsatt stedvis noe kø, ingen uheld. Det det vi klarer oss mer opp ut fra både trafikkmeldingssida til Statens vegvesen og Google Maps. Ser du noe annet, så tips oss i appen NRK Radio meldingsfeltet der.
0: Skal spille om noen få strakser. Hvor mange tar du? Etter Atle Pettersen.

0: Det var Atle Pettersen det med usynlig her I NRK PN og håper å si bordet dekka, scenen dekka, pynta.
1: Ja, ja. Ballmusikken.
2: Ja, der vi.
1: Der
2: det. Nei, Susi, du har hørt det vignetten nå, fordi at både ferie og VM-quizen vår har jo gjort at det lenge siden vi har vært på plass nå med musikk.
0: Ja.
2: Men nå vi der.
0: Da vi der.
2: Ja, nå skal det kjempes om heder, ære og et par flaks og da. Kjetil, god ettermiddag til deg da.
3: God ettermiddag.
2: Håksund.
3: Ja, jeg måtte stoppe I Håksund da, så jeg kunne være med på dette her.
2: Ja, men du har ikke vært I Håksund hele sommeren, eller? Hvordan har de siste ukene vært for deg?
3: Jeg jo minst mulig Håksund. Bare passerer der, ikke sant?
2: Og så... Og det bare noen som...
0: Nei, shit! Du må komme deg kjapt vekk fra Håksund, Kjetil, før folk finner deg. Kom med høygafler.
3: Yes.
2: Hva sommerens høydepunkt for deg, da?
3: Du, det tror jeg var tur til Belfast sammen med datteren min for å få med oss The Cure, som spilte der. Ja.
2: Pussy at du sier det, Kjetil, for jeg satt med samboeren, vi begge ganske musikkinteresserte, og hun har en storesøster som elsker The Cure. Jeg fikk liksom aldri helt grep om musikken, men det vi husker veldig godt begge to, det liksom, hva skal vi si, the appearance, utseende til vokalisten, han fortsatt litt sånn frika?
3: Ja, vet du, han, det fortsatt mye øynskygge og leppestift litt rundt munnen, så det, han holder seg sånn som han har vært hele tiden.
2: Ja, det gøy. Ja,
3: utrolig, også ja, veldig spennende moro å se en 69-åring som holder seg såpass godt, altså. Det var gøy.
2: Ja, så kult.
0: Nå strekker seg etter.
3: Ja. Han skal jo spille I Oslo snart, så da folk får bare prøve å komme seg dit.
0: Det sant.
2: Kjenne sin besøkelsestid, det trenger ikke å bli fryktelig mange rundene til for så vidt, så det kan jo være en anledning for å se The Cure. Vet du når det
3: Mm. Nei, det Øya-festivalen, ikke det rett rundt hørnet?
2: Jo, det faktisk.
0: Ja. Er det neste uke? Nei, ja. Det jo ganske snart hvertfall.
3: Ja.
2: Absolutt.
0: Nei, men kult.
2: Bra tips, Kjetil. Der kan det være noen fikk en sånn, ja, stemmer det. Men, nå jo artister på A, så vi langt unna The Cure ja. I utfordringene I dag.
0: Mm.
3: Yes.
0: Men du hadde både artist og navn på låt I dag, du Kjetil. Vi skal bare høre den snutten en gang til. Chill out, what she yelling for? Lay back,
2: it's all been done before. And if you... Hva heter denne kanadiske dama her?
3: Det Avril Lavigne.
0: Helt riktig. Og låta heter?
3: Complicated.
2: Kjempefint. Det var jo flere som hadde riktige svar, men som Eirik helt riktig påpekte I stad, det var bare karer som hadde svart riktig på dette her I dag. Og her sitter jeg og kjekker meg med jenteromsrock og greier, men ja, har du plata?
3: Ja. Jeg har ikke plata, jeg har ikke det. Men jeg husker jo at det var radiohit, liksom.
0: Ja, senere, ja. Ok, da har vi unnagjort det spørsmålet, og så det da en premiestige I dag. Det ett, to eller tre skrapelodd som du skal få med deg, Kjetil.
2: Yep.
3: Mm.
0: Skal vi bare kjøre på? Det altså artister eller grupper på A. Jeg tror kanskje du kjenner igjen den første.
3: Ja.
2: All right, og så begynner jo tiden å tikke, men jeg hørte et svar der. Hva sa du der, Kjetil?
3: Jeg sa aha. Det var vel Cry Wolf.
0: Helt riktig.
2: Det helt riktig. Mm. Veldig, veldig bra. Og det var det du hadde på A der, ikke sant? At du sa 80-tallet I sted, for jeg tenkte
0: A,
2: på...
0: A og 80-tallet, du tenkte på?
2: Jeg tenkte, den første artisten som slo meg på A fra 80-tallet var Alphaville. Jeg tenkte ikke
0: ja,
2: på aha.
0: Ok.
2: Jeg vet ikke om det litt sånn landsforrederi. Vi får gå videre da til den neste oppgaven, Kjetil.
0: Ja, nå skal vi vesentlig lenger fram I tid.
2: Det to artister her, og begge begynner på A. Du trenger bare en av dem.
3: Ja. Det vel... Nei, der står det stille, vet du.
2: Det vel produsenten bak som
0: Dessverre ikke blant oss lenger.
2: Ja, det jo også en ting.
0: Gikk bort så alt for ung. Og så det en annen artist som var på Kongsberg Jazzfestival I fjor. faktisk.
2: Ja. Mm. Vi skal over grensa i hvert fall for hovedartisten her. Hvis ikke det,
3: Alba. Ja, nei, det står helt stille. Det jo en svenske på A, ja. Mm.
0: der var tiden ute dessverre.
2: Avicii.
3: Avicii, ja.
0: Mm. Og Allo Black.
2: Ja. Ja.
0: Ja, det var de to som var på den låta der. Wake Me Up heter den. Ok, men du har fortsatt et skrapelodd i lomma. Skal vi se om det blir to i hvert fall. Vi skal, jeg tror dette sånn rundt samme tid som den forrige låta. Hør etter.

0: Ja, jeg ikke sikker på om
1: det...
0: du...
1: Er det Adele?
0: Er det Adele? Ja, det Adele.
1: Yes.
2: Ja, da. Vi legger ikke på strekkbenken der. Veldig, veldig bra. Det var rett ned, men
0: navnet på låta... ikke sikkert. Det ikke noe mest kjent Adele låta. Nei. Chasing Pavements heter den.
2: Var det noe av det første vi fikk fra Adele, men to Kjetil? Jeg lurer litt på det.
1: Ja. Jeg lurer på det var første hiten hennes,
2: ja. Er det for lite kjærlighetssorg i livet hennes nå, som gjør at hun... Kanskje? Det ble slutt, og så har hun vel barn. De har begynt å bli noen år gamle. Mm. Ja, det må flere brudd til, Adele, hører du, for at det skal bli noe mer musikk her.
0: Ja, ja. Sånn er det. Men Kjetil, to av tre riktig. Vi fanfarerer for det. Bra jobba.
1: Det vel tangering av rekord, det tror jeg.
2: Ja. Ja, vi liker det.
0: Da går vi for full pott neste gang da.
2: Vi sender deg går noen premier også for å komme deg ut av Hokksund, for du sa at dette sted du bare passerer, nå får komme deg videre, for nå hører jeg rykter om at...
1: Skynd meg sør over før de samler seg.
2: Ja, folk etter deg, Kjetil! Ha en fin uke videre.
1: Takk, i like måte. Hei, hei.

0: album, Living a Boy's Adventure Tale. Den har masse å by på, og så synes jeg liksom dette her ble litt sånn, det var liksom ikke helt det jeg forventet meg da de slapp denne platta her, som jeg tror kom
1: allerede. Scoundrel Days.
0: Ja, Scoundrel Days, den synes jeg kul. Men Cry Wolf, det skurret litt i ørene mine. Den platta her kom jo allerede året etter Hunting High and Low, hvis jeg husker rett. De kom ganske kjapt, og så var Stay on These Roads da i 1988. Men det jo tre totalt sett sterke plater.
1: Det det. Jeg tenker i ære av vår deltaker Kjetil, som var og så The Cure i Belfast, og siden The Cure på vei til Oslo.
0: Og siden han på vei ut av Hoksen, ja, og Kjetil, blir jo så slitt til.
1: Vi tilbake i morgen, Eirik og Kroken, på ettermiddagen. Før den tid så vel Anne-Marit og Eivind tilbake klokka 06.03 med Buskerud-sendingen.
0: Ja, og disse kan du også se onsdag 12. august på Øya-festivalen, bare sier det en gang til.
1: Et par dager til,
0: ja. Ja, det ikke lenge igjen, for å se om det noen billetter. Bare nevne det. God mandag videre.
1: Just like heaven.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 17. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret, og det meldes nå om minst 20 døde, i tillegg til omfattende skader i flere byer i landet. Blant annet i byen Cali, vest i Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har rast sammen. Luis Miguel Onstad, som holder til i Cali, ble vekket av det kraftige skjelvet.
1: Det var ganske brått og brutalt, vil jeg si. Det ristet godt i hele bygget. Vi bor i en ganske liten studioleilighet på 40 kvadrat, så alt ristet godt. Og det er et murbygg vi bor i, og det slo sprekker i muren, og det var ganske kraftig, veldig fort. Akkurat i området vi bor i, så kan vi ikke se voldsomt mye ødeleggelser, men vi har allerede fått beskjed og fått med oss andre deler av byen, der det er flere bygninger som har rast sammen.

0: Den svenske sikkerhetstjenesten sier de har stoppet en russisk etterretningsoperasjon i landet. I tillegg skal de ha avslørt en hemmelig agent ved et annet lands ambassade i Stockholm. Ifølge sikkerhetstjenesten ønsket Russland å påvirke svenske beslutninger og svekke Sverige, EU og NATO. De involverte skal ha forlatt Sverige, og det pågår ingen etterforskning av dem. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvarer Petar Sekulic. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Hva dagens avgjørelse innebærer, forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Ting fortsetter sånn som det er nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Til slutt skal vi innom at Harry Potter-fans har fått flyttet en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland til flere milliarder kroner. Prosjektet fikk klager på at strømkabelen ville vanhellige graven til Dobby, en fiktiv husalv i filmserien. Og klagene de førte til endring. Vi endte opp ganske nær ekte menneskelige gravrester fra bronsealderen, men vi unngikk Dobbys grav, forteller prosjektleder Simon Ludmalm. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19, og som vanlig så blir det hilsner og værrapportører. For å få med hilsner på lufta, bruk appen NRK Radio. Starter med Aloe Black i dag. Dette er Wake Me Up.

Hvis du synes det her var en litt rar versjon av Avicii Wake Me Up, så kan vel det stemme, for dette var Allo Black sin akustiske versjon av Wake Me Up, og Allo Black, det var jo han som sang på Avicii-hitten fra 2010 et eller annet sted rundt her. Allo Black er litt sånn konstruert navn, han heter ikke det. Hør og høre hva han egentlig heter. Han heter Egbert. Egbert Nathaniel Dawkins den tredje. Det er litt avansert, jeg skjønner det, så Allo Black, det funker fint. Kanskje mest kjent for denne låta her, Wake Me Up, og I Need A Dollar, som var en kjempehit i 2010. Ja, skal vi stikke tåa ned i badevannet her i dag, da, må tro? Det er ikke noen badetemperatur å snakke om, altså utetemperaturen er helt ok, og det er skyer på himmelen, men jeg ser også blått. Hvordan er været der du er? Og er det noen som har ferie fortsatt, eller er alle tilbake på jobb? Send en melding inn til appen NRK Radio. Nå blir det poprush-favoritten. Jeg har valgt et poporkester i dag som heter Bon Jovi, og du skal få stemme på disse fem låtene. Utfordring nummer 1 er You Give Love A Bad Name fra 1986 og plata Slippery When Wet. Dette var den første nummer 1-hitten til Bon Jovi i USA. Utfordring nummer 2 er Always, og da har vi beveget oss fra 80 til 90-tallet. 1994-albumet Crossroads, som var et samlet album med to nye låter. Utfordring nummer 3 er It's My Life. År 2000, albumet Crush. Det som er litt morsomt er at superprodusenten Max Martin har vært med på å produsere og skrive denne låta, It's My Life. Så er det utfordrer nummer 4, og da skal vi tilbake til kjempehitplata Slippery When Wet fra 1986. Wanted Dead or Alive handler om livet på veien som rockestjerne. Liker du denne, så er det altså låt nummer 4 du stemmer på. Og ja, vi har ikke glemt den. Vi må ha med Living on a Prayer også, som er utfordrer nummer 5 fra 1986 og Slippery When Wet-plata. Historien om Tommy and Gina, de sliter med økonomien. Og låta heter altså Living on a Prayer og var en kjempehit i året og har fortsatt blitt en medspillende låt både på radio og på diskoteker opp gjennom tiden. Hvilke av disse fem liker du best? Vi spiller vinneren helt på tampen av sendingen, litt nærmere klokken 19. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på der det står Direkte Radio, og da finner du Poprush, og der ligger avstemningen.

God stemning med O'Blond. Du hørte Hot Air Balloon. La oss ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen og poprørsfavoritten med Bon Jovi I dag. Skal vi se her. Oi da. Living on a Prayer har gått inn I en soleklar ledelse med en eneste gang med It's My Life på en andre. You Give Love a Bad Name på tredje plass. Og deretter så kommer Wanted Dead or Alive og Always. Alle de fem låtene jo knalllåter. Stem frem din favoritt på appen NRK Radio og poprørs. Så skal vi se om det noen som fortsatt har ferie, eller om alle tilbake på jobb. Da jeg kom kjørende inn til Fredrikstad I dag for å sette meg ned på brygga her, så var det mye mer trafikk enn det har vært den siste perioden og gjennom sommeren. Så det tydelig at det mange som tilbake på jobb. Men skal vi se. Martin Kristoffer skriver, på foten badeplass I Fredrikstad det 18,7 grader akkurat nå. God mandag videre. Hilsen Martin Kristoffer. Inger skriver, det Bergen. Og det regn, regn, regn. Uff da, Inger. Det gjelder å finne seg en hobby om sommeren da, indørs. Har du prøvd frimerker, for eksempel? Hei, Howard. Vi ferierer fortsatt, på kos og koser oss I 32 pluss. Det Aril som har sendt meldingen. Og Olaug skriver, hei, fortsatt ferie her. Hilser til min kjære Geir, som tilbake på jobb som flybussjåfør I Stavanger etter sin feriehilsen fra Olaug. Og Laila skriver, god ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til de fantastiske folka ombord på båtene MS Tyrving og MS Frøya. Tusen takk for god hjelp på veien hjem I dag. Med vennlig hilsen Tor Inge og Laila. PS, det umulig å velge mellom sangene I poprørsfavoritten I dag. Det dårlig gjort. Ja, jeg ber så mye om unnskyldning. Jeg har avgitt min stemme. Jeg tenkte litt sånn, ok, mange vil stemme Living on a Prayer, så jeg stemte på Wanted Dead or Alive. Det også en knalllåt. Apropos knalllåt, Ingeborg Walter med Ett år.

Ingeborg Walter med ett år. Hver dag I poprush her på NRK P1 så får jeg gleden av å børste støve av en låt som jeg henter fra dypet I NRKs platearkiv. Og senest sist uke så spilte jeg en Madonna-låt og snakket om hvor bra produsert den var av William Orbit, og rett før helgen så kom nyheten om at William Orbit dessverre død. Han ble 69 år gammel og døde I hjemmet sitt den 23. juli, men det var først før helgen at det ble sendt ut en pressemelding om det. Dødsårsak ikke oppgitt. Og jeg tenkte, da må vi jo hedre William Orbit. Selv så hørte jeg mye på William Orbit på 90-tallet. Han hadde et prosjekt som het Bass-O-Matic som lagde en plate som gikk veldig mye. Jeg husker jeg på I bilen den gangen. Han har også laget en serie med litt sånn New Age chill låter I Strange Cargo-serien til William Orbit. Og så har han produsert musikk for artister som Blur, All Saints, U2, No Doubt, og ikke minst Madonna. Det vel kanskje det han mest kjent for. Men I 1999 da ga han ut en single, og det ble en topp 10 hit over store deler av verden. Det var ikke en låt han hadde skrevet selv, for den var skrevet allerede I 1936 av Samuel Barber. Da var Samuel Barber 26 år gammel, og skrev altså helt episk klassisk musikk. I 1999 så ga William Orbit ut Barber's Adagio for Strings, og han fikk en kompis som het Ferry Korsten til å remixe den, og resultatet børster vi støvet av I dag. Her William Orbit.

0: Barber is a radio for strings, William Orbit her i Popperush på NRK P1. Og det ikke hver dag det går transmusikk på NRK P1. Tror ikke det hver uke eller hvert år, hvert skuddår en gang, yes. Håper du ikke kjørte av veien eller jogget ut for brygga når du hørte disse tonene. Det strømmer på med hilsener, og det jo veldig hyggelig. God mandag, Howard. Ulltrøya ikke langt unna her i Trondheim og Trøndelag. Akkurat nå det 12 grader, men opphold akkurat i dette sekundet, det kan endre seg. Opptur med Popperush da, hilsen fra Monika. Takk skal du ha for at du sender melding, Monika. Hei, vet du hva? Solen skinner ute nå på Mausundvær etter mange, mange dager med vind og regn, og vi har vært på sjøen og fisket, og snart blir det deilig torskemiddag. Det Randi sammen med engelsksetteren Ask som har sendt denne meldingen. Regner med at det var Ask som sto for tekstingen der. Tone skriver, hei og hopp, ikke på jobb lenger, har vært pensjonist i litt over et år, og sier jeg savner rutine, kollegaer og jobben min. Hilsen fra Tone. Ja, det kan jeg forstå. Nå ikke jeg pensjonist enda, men jeg ser den altså. Hva med å få deg en hobby? Skriv en bok eller gjør et eller annet og gjør det. Lag en ny rutine. Begynn klokka 9 hver dag og så jobb med den interessen din, og så får du heller gå på kafé og treffe ex-kollegaer litt senere. Takk for at du sendte melding i hvert fall, Tone. Hei, skriver Joakim. Ferien her varer en uke til. Etter 2 uker i regn i Trøndelag så rømte vi sørover i landet for litt bedre vær, og på vei ned sørsiden av Dovre så titter nå sola fram, og det Joakim og Ane som har sendt meldingen. Bente skriver, hei, her på Mørekysten er været ganske bra i dag, 14-16 grader og oppholdsvær, en av de bedre dagene denne sommeren. Har hatt en begredelig sommer, og har helt mistet sommerfølelsen for lenge siden. Men her i huset har vi heldigvis ferie frem til 1. september, vi har ferie til gode. 1. september så drar vi endelig på tur, skriver Bente. Takk for meldingen, Bente. Og skal vi se, hei Howard, 2 dager igjen av ferien, har da hatt 4 uker. Her har det vært regn, regn, regn og atter regn. Har minnet mer om høst enn sommer. Tror jeg kan telle på en hånd antall soldager og kun noen få dager med temperatur over 20 grader. Så det har vært en nitrist sommer, men vi har forsøkt å gjøre det beste ut av det med hytte 4 mil unna. Så sånn er det. Mylis, takk for tilbakemeldingen. Og ja, det har for mange vært en fuktig sommer, og det ser vi på antall bestillinger på sydenreiser. Nå har folk gitt opp den norske sommeren og drar sydover hvor det solgaranti. Apropos sol og sommer, strand.
1: Dette Popperush på NRK P1.
0: Chris Rea god å ha da, vet du, når man drømmer tilbake om en sommer for lenge siden. Kjærlighet og lengsel tilbake igjen til en tid som har vært. Litt stilgitar og noen bluesrytmer. Bare lukke øynene og glemme at det 12 grader, folkens. For her på NRK P1 og Popperush så det 24 grader, og det 4 grader i glass. Sola steker på panna akkurat nå. Vi on the beach.

0: Chris Rea fra 1986 og titelkuttet fra plata On The Beach. Vet ikke om de har strender så langt nord. Jo, det klart de har det. Jeg har vel sett noen bilder av det. Kanskje litt mer sånn steinstrender. Vi skal nemlig til 78 grader nord. Og hvor havner vi da hvis vi drar til 78 grader nord? Jo, det Svalbard. Vi har nemlig en værrapportør helt der oppe. Og hun med oss nå. Tonje Emilie, god ettermiddag!
1: Hei, hei.
0: Hei. Tilbake fra sommertur til fastlandet?
1: Ja.
0: Det godt å komme tilbake til øya, se?
1: Det det.
0: Ja. Hva har du gjort på fastlandsturen din?
1: Jeg har vært nede og løpt et løp i Jotunheimen, så jeg måtte opp i kulla der også.
0: Du en av de der sprekingene der, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det.
0: Hvordan gikk det da?
1: Du, det gikk overraskende bra. Jeg meget fornøyd.
0: Ja? Du klokka inn på pallen?
1: Nei, ikke så bra, men fornøyd selv om.
0: Ja, men det godt å høre. Men nå tilbake til Svalbard, og jeg har jo lest litt værrapporter fra Spitsbergen-området og Svalbard, og det har jo vært noen som har nevnt at det begynner å bli litt kjølig der. Hvordan været i dag?
1: Ja, nei, i dag har det vært litt kjølig, ja. Mm. Det står 4 grader her nå, men i sola.
0: 4 grader i sola, ja.
1: Nei, jeg var ute litt tidlig i dag, og da fikk vi litt snøfnygg i ansiktet, så det kommer seg nå.
0: Ja. Er det litt deprimerende, eller er det bare sånn dere vant til å ha det?
1: Ja, sånn jeg vant til å ha det.
0: Ja.
1: Det høst her oppe i august, så da... Nå det fine farger og hvite topper, så det fint.
0: Du nevnte første gang jeg snakket med deg at du har en hytte på andre siden av sundet, men du der nå, eller du hjemme?
1: Nei, nå har jeg vært på arbeid, så jeg har akkurat kjørt en venninne til flyplassen.
0: Ok, ja vel. Ja, men det bra. Tonje, du får ha en skrekkelig fin dag på Svalbard. Takk for at du deler været med oss. Og så ha en fin dag da.
1: Jo, takk lige med det.
0: Tonje Emilie, Svalbard. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så det jo et par uker igjen av Poprørs sommersesongen. Ta kontakt via appen NRK Radio og send en melding. Vi har massevis av værrapportører, men det alltid hyggelig å få noen nye stemmer inn også.
2: Dette Poprørs.
0: Og den gode P1-musikken fortsetter. Nå blir det Bowie og Queen med Under Pressure.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: For en fin versjon, Alex Gray, du hørte The Best. Det strømmer på med hilsener via appen NRK Radio, det koselig. Her kommer en liten veirapport. På tur opp Saltfjellet på vei til Bodø. Forløpig det 11 grader og nydelig høstvær, selv om det litt tidlig. Ferien over, og jeg ønsker hverdagen velkommen. Det litt tungt å bryte opp hjemme og dra bort etter en lang ferie, men vi satser på at høsten blir magisk. Det Fred Ove som sitter i bilen akkurat nå. Hei Howard, det fint å høre deg på radioen. Minner meg om tenårene og P3 og Radio Oslofjord. hjemme en tur nå etter å ha vært på Bråtorp camping hele sommeren. Mannen Henning har startet opp gåfotballen igjen på Lørnskog, og jeg skal noen dager på båtferie, og da Tofte et bra utgangspunkt. Ønsker alle en fortsatt god sommer, og det Sylvia og Henning som har sendt meldingen. Hei, her kommer en varm hilsen fra Lanzarote til hele Norge, og ikke minst til Andreas som i Hemsedal, og han feirer 45-årsdagen i dag. Hei! Gratulerer med dagen, og det Tone som har sendt meldingen. Hei, sitter her på Skarderudsetra på Finnskogen, og i hytta vår så det nå 19 grader, og vi har Lake Henning, vannet ved hytta, der det 23. Oi, alle dager, det var jo fantastisk varmt. Siste ferieuke, og vi nyter stillheten nå før vi drar hjem til travle Lillestrøm, og da blir det jobb og by og innstilte tog igjen. Hilsen fra Mona. Ja, sånn livet i byen. Ann-Kristin skriver, hei! Husmorferie som hyttevert på DNT-hytta Bjørneggen. Det godt, selv om det regnvær. Her fyrer jeg ovnen og strikker, hilsen fra Ann-Kristin. Og Leif Gunnar, han koser seg i 39 grader i vannet. Sitter i badestampen i Kongfjorddalen i Østfinnmark. Det fint vær og 39 grader i stampen. Så hyggelig at de fyrer i gang noen gamle slagers, skriver Leif Gunnar. Takk for at du sender melding. Vi kan ta med en melding også fra Marte. Jeg og forloveden sitter på buss 100 fra Bodø mot Narvik akkurat nå, på vei til familie i Mørsvikbotten. Vi har pakket stillongs og gleder oss til multetur og seifiske i Nord-Norge. Marte var det som sendte meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi skal tilbake til 1988 nå, og A-ha jo kjent for sine litt melankolske og litt store låter. Så den låten jeg spiller nå uvanlig poppete og kommersiell til det må være. Fra albumet Stay on These Roads, her Touchy!

Vakker musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi får små stikk fra rundt omkring I hele landet I Poprush. Veldig hyggelig at du sender meldinger inn via appen NRK Radio. Hallo, står det på denne meldingen. Sitter I vakre Dragvika. Det I Evenes kommune, lengst nord I Nordland. Ferie har vi ikke lenger, men vi jobber heller ikke. Vi lever livets dessert. Akkurat nå har vi inntatt nok et måltid med småsei og lever. To måneder I nord nærmer seg ubenhørlig slutten, og for en gangs skyld det opphold. Det har blitt lite bading I sjøen I sommer, men vedfyrt badestamp, det gjør susen. Mandag kommer vi hjem igjen til Gjerdrum, og det Ole Harald som har sendt meldingen.

You Know What, skrevet av Pharrell Williams. Du fikk med deg Nerd her i Poprush. Nå, Blast from the Past. Vi snakker 90-tallet, vi snakker Salt and Pepper. Her Soup.

0: Salt and Peppa slo gjennom I 1988 med Push It. Dette var Shoop fra 1993. Cheryl Salt James og Sandra Pep Denton. Første timen av Poprush denne mandagen straks ved veis ende, men vi har mye mer godt I vente I time 2 av Poprush. Blant annet så skal vi spille Poprush-favoritten og lese opp flere sommerhilsener. Men nå på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina Milena Solberg. Dommen mot Solberg sin ekssamboer, Wahid Heidari Mohammadi, blir dermed stående. Det var I januar 2024 at Solberg ble funnet drepen I en utbrent bil I Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren dømt til forvaring I 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstende og farlig åtferd over flere år. I Colombia minst 20 mennesker døde etter et jordskjelv. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det blir meldt om omfattende skader i flere byer I landet. Mellom annet I byen Cali, vest I Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har raset sammen. Bilete fra landet kan minne om Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
2: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger I innlandet I Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne I disse bygningene.
1: Nå til fotball, for halvparten av de kontinentale fotballforbundene I hverdag går nå samlet ut mot ledelsen I det internasjonale fotballforbundet FIFA. I et felles brev retter fotballforbundene for både Europa,

0: Asia og Nord-Amerika og mellom Amerika og Karibia knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Der skulder de han for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Fotballpresident i Norge, Lise Klavene, sier dette nå større enn FIFA-presidenten.
1: Det jo ganske alvorlig, det hans egne vicepresidenter. Så det massiv motstand nå mot Gianni Infantino. For oss i Norge handler det om mer enn bare han. Og det høres kanskje ut som noe man på en måte sier, for jeg vet at medien vil til det navnet, og det forstår jeg. Men han ble valgt på en reform. Han var en reformist, han kom fra Europa, og gang etter gang ender vi her. Ergo så er det utrolig viktig at vi nå betinger de stemmene vi gir til at presidenten, uansett hvem det blir, gjennomfører disse reformene så vi får et fungerende FIFA.
0: Og kvalrossen som gikk i land i Tana i Finnmark før i sommer er funnet død. Ifølge i Finnmark ble dyret funnet i et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Dødsårsaken er ikke kjent, men biolog Rune Aae sier til NRK at han tror at kvalrossen trolig hadde bestemt seg for å dø, og at han kan ha fått indre skader som ikke var synlige. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Manger.
2: Velkommen til Poprush. Klokken er 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her i NRK P1. Vil du få med en bursdaghilsen, en jubileumshilsen eller en generell sommerhilsen, send en melding inn til appen NRK Radio. Og i løpet av timen så leser jeg den opp på lufta. En 80-tallsperle kommer din vei. Her er Taylor Dane, Tell It To My Heart.

0: Tidsmaskinen tok oss med tilbake til 1987, Tell It To My Heart, og Taylor Dayne heter jo egentlig ikke Taylor Dayne, hun heter Leslie Wunderman, og var 25 år gammel den gangen den låta her ble sluppet. Vi snakker kreppa hår med røde striper. Den klatret helt opp til tredjeplass på VG-lista topp 20 det året. Poprush-favoriten I dag kommer fra Bon Jovi, og dette de sangene du kan stemme på. Utfordrer nummer 1, You Give Love a Bad Name fra 1986. Utfordrer nummer 2 Always fra 1994. Utfordrer nummer 3 It's My Life fra år 2000. Song for the broken hearted. Utfordrer nummer 4 Wanted Dead or Alive fra 1986, og det jo den plata Slippery When Wet da, som var det store gjennombruddet for Bon Jovi på 80-tallet. Og så det utfordrer nummer 5, vi måtte jo ta med den, Living on a Prayer fra 1986, historien om Tommy and Gina som hadde dårlig råd. Det blir en sleger over hele verden. Hvis du vil stemme, så gjør du det på appen NRK Radio. Klikker på knappen der det står direkte radio, da finner du Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen. Living on a Prayer, det forresten den som leder. Den ligger der foran You Give Love a Bad Name og It's My Life. Nå blir det norsk musikk. Knalllåt fra Violet Road, A Piece of Paradise.

Sånn, Violet Road, A Piece of Paradise fra bryggekanten her I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle dere som hører på I utlandet også, veldig hyggelig å få hilsner fra både Spania, USA, Kanada, Tyrkia og ikke minst Hellas, der mange som tilbringer tid akkurat nå Hei, har lyst til å sende en stor gratulasjon til vårt kjære barnebarn Frida Hun blir 30 år I morgen, klem står det på denne meldingen Caroline skriver, bonde, så har ikke hatt ferie, bor I Trøndelag, så har ikke hatt sommer. Men ikke dårlig stemning av den grunn. Høsten må jo bli fin! Jeg og Kyra hilser til alle kjente. Takk skal du ha for den meldingen, Caroline. Hei, vi inne I vår andre ferieuke, og nå vi på hytta ved Snurrajavri I Nesseby kommune. Det godt å komme til fjells. Roen senker seg på en helt annen måte enn I byen der vi kommer fra, Vadsø. Været vindfullt, sola skinner, det rundt 10 grader, men allikevel godt og varmt, for på radioen spilles det flott musikk fra svunnen tid. Siv Irene, tusen takk for hyggelig hilsen. Hei, beste folka! Vi I Grebbestad akkurat nå. Nå det sommerferie, 22 grader og sol. Det 16 meter I sekundet her, men vi sitter I le ved bobilen. Sverige leverer! Hilsen Tor Andreas Elin og hunden Elvis. Fine sendinger dere har! Hilsen hele gjengen. Takk for at du hører på Poprush. Fortsett med det. Poprush på lufta I 2 uker til. Deretter så kommer HC og prikk, prikk, prikk tilbake. Ja, det får du vite mer om til neste uke, tenker jeg. Da jeg satt nede på bryggekanten her og forberedde dagens sending, så jeg bruker å høre gjennom låtene, og så skulle jeg spille Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life, svær hit fra 1972, en flott kjærlighetsballade. Og første gang jeg lagt merke til det, men det jo ikke Stevie Wonder som synger de første strofene av sangen. Så da, når min intelligens ikke holder, så måtte jeg over på kunstig intelligens og spørre hvem I alle dager synger starten på denne låta. Og kunstig intelligens kan fortelle at det Jim Gilstrap og Lani Groves som synger. Og hvis ikke du heller har lagt merke til det, så kan du høre litt ekstra etter nå. Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life.

0: Stevie Wonder fra året 1972, albumet Talking Book. Den klatret helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 det året, og året etter så vant han Grammy for Best Male Pop Vocal Performance. Vel fortjent, Stevie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: hørte Brand New Day, Sting her I Poprush på NRK P1 Og du hørte munnspillet på den låta, ikke sant? Hvem tror du spilte munnspill? Oh, Stevie Wonder! Two in a row from Stevie Wonder! Ja da. Vi skal spille mer hyggemusikk etter dette.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne!
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Helios didn't see it coming. Nå Papyrus inne I sin sjette sommeruke, og det som litt morsomt at man begynner å få meldinger fra folk man kjenner igjen. Sånn som for eksempel snekker Jarle. Hei Howard! Her I Varnes på hjemgården min Aukle, så skinner sola like fint I dag, og nå veggene ferdig kledd, og jeg holder på med maling. Det vesentlig kjedeligere enn å snekre. Jeg holder med deg der, snekkerjarle. Men jeg holder motet oppe. Mye takket være Poprush. Takk igjen for et flott program. Hilsen, snekkerjarle. Ja, jeg også den som bruker å snekre I heimen, og så lurer jeg kona til å ta malejobben. Maling kjedelig, jeg må bare innrømme det. Hei, takk for et oppmuntrende program som jeg hører på fra regntunge Vestland. Ønsker å sende en hilsen til min kjære mann Magne, som bruker ferien sin på en litt annen måte enn planlagt. Jeg har nemlig slått hull I hodet! Nei, men I alle dager da, det må du slutte å gjøre. Og har fått hjernerystelse. Setter utrolig stor pris på deg og dine kokkeleringer, min kjære mann. Magne, han gjør så godt han kan. Reidun Skodvin det som har sendt meldinga. Og la være å slå hull I hodet noe mer, I hvert fall, Reidun. Det får holde med en gang. Og Magne, du gjør en kjempejobb. Krister skriver, heisan, her på Skrim det flott vær, det 22 grader, men vi blåser bort. Ja, det mange steder I landet, det mye vind I dag. Kokken Hans, det en av de andre folka som sender melding omtrent hver dag. Lurer på om han holder til på en båt ganske langt nordpå. God aften, litt blås og sol, vi utenfor Hammerfest akkurat nå. Men litt kaffe og god utsikt må til før jeg skal klargjøre kveldsmaten. Ha en strålende sending, hilsen fra kokken Hans. Takk for at du sender melding, Hans. Tiril skriver, jeg flytter fra Oslo med familien for å bo nærmere søsteren min I Mandal. Og I dag det første vaffelstek I nytt hus. Det mye vind her nede, ønsk oss lykke til, hilsen fra Tiril. Dette blir bra, Tiril. Lykke til.
1: Det Poprush.

vakker musikk fra Ane Brun. Du gråter så store tårer. Vi har hørt fra våre værrapportører og via meldinger om været rundt omkring i Norge i dag, men for å finne ut hvordan det blir i morgen, så må vi hente værvarslet fra meteorologene. Og der står det at på Østlandet blir det stort sett opphold og lange perioder med sol. Nordvestlig bris dreier til sørvestlig utover ettermiddagen, og det kan bli frisk bris på kysten. Også i Agder blir det mye fint vær med opphold og perioder med sol. Her kan vinden øke til frisk bris på kysten utover dagen. På fjellet i Sør-Norge kan det komme enkelte regnbyger i nord og vest først på dagen med snø eller sludd over 1400 meter. Ellers blir det mye oppholdsvær og solgløtt. På Vestlandet blir det mer variert. Rogaland og Hordaland får enkelte regnbyger, men fra ettermiddagen kommer det etter hvert opphold og perioder med sol. Videre nordover blir det mer skyet og vått. Møre og Romsdal får regnbyger før det letter utover ettermiddagen, og i Trøndelag blir det også regnbyger og til dels frisk vind. I Nordland blir det regn og regnbyger, men nord for Bodø kan det bli delvis skyet og opphold utover tirsdag ettermiddag. Troms og Finnmark får også regnbyger, særlig først på dagen, men det kan bli perioder med opphold. Og på Spitsbergen blir det skyet med sludd eller snøbyger fra Isfjorden og sørover, mens det blir noe bedre vær i nord. Og det var værmeldingen fra meteorologene.

0: One Republic og plystrelåta I Ain't Worried. Det kommer stadig meldinger inn til appen NRK Radio og Poprush. Det hyggelig. Bente Karen har sendt denne. Hei! Straks klar for middagen på terrassen I fin kveldsol på Romerike. Ønsker å sende en hilsen til alle nye studenter. Lykke til med fadderuka, og aller mest går hilsenen til sønnen som dro til Tromsø I går for oppstart på sin bachelor. Hilsen fra Bente Karen. Ja, det spennende tider, og I dag det mange som starter på skolen eller universitet igjen. Jeg har sendt en ung mann ned til Kristiansand som begynner på universitetet I Agder I dag, og han kan fortelle at det mye å sette seg inn I og mange nye fjes å møte. Hei, Howard, vil gjerne hilse til min kjære Raimond. Vi sitter og slapper av etter en lang fjelltur, og snart skal han lage pizza til oss. Det Amanda og Edvard som skal mumse I seg god pizza snart. I Järpensdalen så skinner sola og det 23 grader. Koser meg med både radio og strikketøy. Samtidig sender jeg en hilsen til Une og Ivar på hytta I Øyfjell og min mann Ole Gunnar som på tur med Louis-gutten vår. Det Ina Marina Franke som har sendt meldingen. Hei Howard, sitter på hytta på Golsfjellet og koser oss med poprush. Det siste ferieuka nå. Har nettopp kommet hjem fra en fantastisk tur til Edinburgh med gode venner. Det en tur vi trygt kan anbefale. Kom hjem til Bergen I går, men orket ikke regne, så vi reiste videre mot bedre vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommer, og det Åse og Lars Petter som har sendt meldingen. Ja, det kan være kaldt, og det kan regne rundt omkring, men husk det, solen skinner alltid på radio. Hacemos todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ska vi se att detta är sommarlåta I år. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Husk å stemme på Popperørs-favoritten. Nå det vel bare drøye 10 minutter igjen til vi skal spille den sangen som vinner. Og I dag kan du stemme på din favorittsang fra Bon Jovi. Det ikke helt uventet Living on a Prayer som leder foreløpig med 38% av stemmene. På en andre plass finner vi It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, balladen Always. Du stemmer ved gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn til programmet Poprush. Andreas skriver «Jeg har spart ferien til høsten og har 28 dager igjen. Jeg gleder meg til å være på et varmt sted mens andre må hytre seg på jobb». Hilsen Andreas. Og Rune, ja det jo Rune fra Botnane I Nordvest, en av våre værrapportører. Han skriver, ferie venter, jeg har en fuktig sommer denne sommeren. Vi har passert 800 millimeter nedbør I juni, derav 130 millimeter denne helgen. Temperaturen akkurat nå 11-12 grader, og det har vært mange av disse dagene I sommer. Hilsen fra Botnane og vår værmann der, Rune. Hei, skriver Nils. Vi har vært på nesten 6 uker med bobilferie på Orkenøyene, og sola den var fremme nesten hver eneste dag. Vi hadde bare en dag med regn, men da vi kom tilbake til Norge, så har det bare vært regn. Hilsen fra Nils.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og nå blir det Mariah Carey. Dette sangen Can't Let Go.

Ja, da, hun traff tonen denne gangen også. Mariah Carey, Can't Let Go i Poprush på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til mine to søstre som på ferietur østpå. Hilser også til alle kjente rundt omkring, og det Olaug i Luster som har sendt meldingen. Per Arne skriver, takker for fint program. Her i Tomrefjord det 12 grader og regn. Det har vært den dårligste sommeren jeg kan huske. Hilsen fra Per Arne. Trenger du litt trøst da, eller Per Arne? Hæ? Jeg har nemlig en trøstevise som ligger klar her, og det av et mektig trekløver. Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkerstrøm, de synger og spiller en sang som skrevet av Benny Andersson fra ABBA. Her trøstevise i Poprush.

Et flott trekløver, Kalvik, Åkerstrøm og Andersson, trøstvise. Hei Howard, hører på deg, går på tur med bikkjene rundt Buruvann I Lommedalen. Labradorer liker å bade. Takk for et strålende comeback og gjenhør. Takk for at du tatt med lekkere smekkere Emma ned på bryggekanten. Hørte du det? Det er noen som hører på fortsatt, Emma. Det er lite fart I den der kobberlinja. Ja. Kobberlinja til fakselinjen inn til lekkere smekkere Emma. Så hilsenene, de må du sende via appen NRK Radio. Her en låt som går til alle som fortsatt har sommerferie.

Ja, blir det ikke sommerstemning av den her, så vet jeg ikke. Sommertider, gyllene tider i Poprush på NRK P1. Det er på tide å spille Poprush-favoritten, og i dag så har folket talt. Og den låta som har fått flest stemmer av Bon Jovi-låtene du kunne stemme på, det er Living on a Prayer. Hele 38% av de som stemte, stemte på denne. På andre plass, It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, Always. Her er Bon Jovi!

0: Takk til alle som har stemt på Popperush-favoritten I dag. Vinneren ble altså Bon Jovi med Living on a Prayer. Tida går fort når man har det gøy, altså. Og to timer går fort, og nå gjort. Jeg heter Howard Runderam nå. På helslaget så blir det NRK Nyheter, men det blir mer kvalitetsradio her på kanalen hvis du følger med. Kveldsåpent på lufta 19.03. Jeg ønsker deg en fortryllende aften videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. I Colombia stig dødstallet etter et kraftig jordskjelv traff landet tidligere I dag. Over 60 personer skal nå være omkommet, og I flere byer det omfattende skader. Utenriksdepartementet har ikke fått meldinger om at nordmenn råket, skriver NTB. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet en styrke på 7,4. Store familienettverk jukser til seg opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer. Seksjonssjef I UDI Camilla Torgersen sier familiemedlemmer har fått opphold I Norge ved til dømes å oppgi feil navn og fødested.
2: De har brukt ulike tillatelser, og det har de fått gjennom å oppgi uriktige identiteter.
3: Husundersøkelser og DNA-tester noen av metodene for å avdekke jukse. I en av sakene ble et bilde med et hus I bakgrunnen viktig.
2: Og vi gjorde undersøkelser av det og avdekket at dette bildet ikke var tatt I hans hjemland, men I det landet som vi mest tenkte at stemte.
1: Reporter var Tormod Strand. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks blir avdekt, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt vern I Norge. Du kan se mer om saker I Dagsrevyen nå på NRK 1. Prisveksten I Norge har stiget med 3% fra juli I fjor til juli I år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det lågere enn Norges Bank spådde på førehand. Noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Tal å glede seg over, forteller økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal.
4: For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten I butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån.

0: og mange har ganske mye I lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og I alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
1: Og til sist en kvinne I 70-åra dømt til 15 dager I fengsel etter råkjøring. Tidligere I sommer ble kvinner dømt mål til å kjøre 136 kilometer I timen I en 80-sone. Men det var også vidt over grensa for fengselsstraff ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Koreanske BTS var først ut I kveldsåpent I dag, et umåtelig populært band over hele kloden, og I hele år så har de lugget opp på topplistene der, av alle slags lista egentlig, mens det her da, det var jo en gammel traver til dem å være, denne var fra 2020, Dynamite. Nå kommer Zimmermann her, han har vi litt mer for oss selv her hjemme. Dette hans nyeste, dette Riper I lakken.

Riper i lakken med Zimmermann var det. Det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå, og det jo sånn at du finner oss I appen NRK Radio. Der kan du lete oss opp, og så kan du sende inn en melding hit til studio hvis du har noe på hjertet. Ellers I denne sendingen her, så skal vi, ja, vi skal som vanlig innom en del ny musikk fra kjente stemmer, og så skal vi mimre litt og høre på noen rare greier. For eksempel skal vi innom bysanger fra Bergen, så hold det fast. Men først her nå, så det debutsingelen til Bautastein, som fra 2015. Pust inn, pust ut.

Pust inn, pust ut, det var Bautastein. Som jeg var inne på her I Kveldsåpent, så vi altså midt inne I en serie om bysanger, for de fleste byene har jo minst en sang om byen sin. Andre igjen har selvfølgelig sanger I bøtta og spann, og du kan jo gjette hvordan det starter med byen vi skal til I dag, nemlig Bergen. Og ikke bare det, men denne, han som har satt sammen denne saken her, det vår egen husbergenser, Ove Gundersen. Så da kan det jo hende at det at Ove fra Bergen vil skinne gjennom I denne saken.

bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette I alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Byneset, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi vel litt slitsomme, for vi påstår at vi best I det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke helt sånn. Men vi veldig stolte av byen vår, det ingen tvil om det. Det ligger liksom I arvestoffet, det greiene der.

Det er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Andresen, han ser herligheten fra fløyen. Et av byens sju hellige fjell. Men så er det jo sånn at Bergen er jo ikke alltid sol, regn og glede. For eksempel i oktober

Odny her som opplever at byen er kulisser for en heller traurig periode i livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere er mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er bergeners dette, ikke akkurat pop, rock eller disco, men dette er, og dette var, bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester i vår, da jomet det jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad i Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand i sjelen. Vakker.

litt fra Ole Paus med Bergen, Bergen, som var vakkert ifølge Ove Gundersen. Neste gang så får du servert bylåta fra Trondheim. Skal vi si det at hvis vi blander det beste fra Bergen og Trondheim godt sammen, og tømmer det ut igjen i et glass, så får du kanskje en Bergensang som høres sånn her ut.

Ja, det var en Knudsen og Ludvigsen som pekte en vennlig nese, vil jeg si, til Bergen og bergenserne. Har allerede nå fått inn forslag på flere Bergens-sanger jeg kan spille, pluss en fra Trondheim, men jeg tror vi sier at det var Bergen for I dag, og så får vi sanger fra Trondheim I morgen I kveldsoppet. Her og nå skal du få Joe Cocker.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Hei!

en sang som finns. Odd Nordstoga, han har det fortsatt. Han. Ska vi se, jeg har fått en melding her I appen NRK Radio fra Grete fra Skien, og hun sier at hun har vært på minnekonsert for Jahn Teigen, hvor blant annet Anita Skorgan var med og sang, og det var en flott konsert. Og så lurer Grete på om jeg kan spille Optimist med Jahn Teigen, for det hennes favoritlåt, og det kan jeg.

Yes, det var Jan Teigen med Optimist. Vi har fått litt kjeft i appen NRK Radio som, fra Jale som mener at, at Knudsen Ludvigsen ikke peker nese til Bergen I sangen Jeg vet til Bergen, og jeg sa en vennlig nese, sa jeg. Og det står jeg for. Det litt erting. Vi skal ha Astrid S nå med Symfoni.

Eastside kom jo på debutplata til Benny Blanco I 2018. I fjor så ga han også ut en plate, det var et samarbeidsalbum med, skal vi være ærlige, den litt mer kjente kona hans, Selena Gomez. Og uka her så kommer 38-åringen nå med en ny plate som heter Hermoso. Den slippes 14. august. Det har kommet singler fra plata, vi kan høre på den nyeste av dem, til Olvido heter låten. Og her har han fått med, I tillegg til kona Selena Gomez, artisten Becky G til å synge.

til Olvido heter sangen av Benny Blanco, altså. Det var Becky G og kjæringa til Benny, Selena Gomez, som fremført låten. En litt sånn sløv sommerlåt, skal vi si det. Når det gjelder hun godeste Selena Gomez, så gjør jo hun det skart I TV-ruta for tida, og det jo for lengst bekreftet at det kommer en ny sesong med Only Murders in the Building, for dem som følger med på det, som en ganske artig serie. Der spiller jo Selena en av hovedrollene sammen med de to tullingene Steve Martin og Martin Short. Det ikke helt spikret når det premiere på den nye sesongen, men den kommer. Nå det altså Savage Garden som kommer her med To the Moon and Back.

Dra tilbake. Det var Kristin som framførte. Kan bare nevne det at det pågår en fotballkamp akkurat nå I første divisjon, den for herrer. Moss tar imot Odd, en omgang unnagjort, og bortelaget leder 0-2. Altså 0 på Moss foreløpig, 2 på Odd. Men det en omgang igjen altså. Og så til en av sommerens låter. Her Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor.

Trang fødsel og syndesørgjær håper at de aldri blir for stor. Og fra de gamle traverne I trang fødsel til helt ny norsk musik. Vi skal ta med oss en anbefaling fra Urørt på P3 Musikk. Bandet Rigla, de har lastet opp musikken sin på Urørt og får derfra skryt for låten Pen Søm, som vi straks skal få høre. Rigla, det en sextett som serverer norske låter. Med, gjerne med folketoner, jazz og pop, og det med en gjeng med musikere fra ulike landsdeler med utspring I diverse folkehøyskolers hjem selv. Så her har vi ukas anbefaling fra Urørt. Dette Rigla med pen sømme.

altså Pen Søm, som sangen het. Rigla var det som fremførte den. Du får sjekke ut dem der du sjekker ut musikk. Dette var ukas anbefaling fra Urørt. Nå, før det blir nyheter, så rekker vi akkurat å høre Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love, og så vi tilbake.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Nesten 80 mennesker døde etter jordskjelvet i Colombia, det melder Reuters. Styresmaktene i landet har erklært unntakstilstand etter det kraftige skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. I byen Cali, vest i Colombia, har titals bygninger rast sammen. Maileen Wiel Onstad, som i Cali, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der, og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger, og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss, bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmeister i friidrett med mellom annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
2: Dette er et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke en usinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Marius Borg Høyby Anka avgjorde om fremleis varetekt med fotlenke. Under et fengslingsmøte i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli sett fri mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Men påtalemakta fikk medhold i kravet sitt om fremleis varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrott. Den avgjorde blir nå anka, opplyser forsvarer Peter Sekulic. Så til utlandet. I England er det erklært tørke i over 70% av landet, det opplyser britiske styresmakter. Det kommer etter at landet opplevde sin tørreste juli noensinne. Ifølge det britiske miljødepartementet opplever alle regioner i landet nå press på vassressursene sine. Og det kommer neppe til å gi seg med det første. I veka som kommer er det ventet en femte hetebølge i tillegg til lite regn. Vi skal høre mer om høye temperaturer, for juli er den varmeste måneden som noensinne er målt i USA. Det melder den nasjonale administrasjonen for hav og atmosfære i landet. I snitt var temperaturen på 24,9 grader i fastlandsstatene. Det gir juli i år til den varmeste måneden noen gang i de 132 årene landet har ført målinger. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

hadde jeg kveldsåpen som går her på NRK P1. Tormod Ingule I studio I kveld. Og her får du Backman Turner Overdrive. Dette en klassiker det.

You ain't seen nothing yet. I et uoppmerksomt øyeblikk så det kanskje lett å tro at det Slade som har den låten der, for den ligner litt på Slade, men det Backman Turner Overdrive, og jeg synes at det bandnavnet sitt. Jeg føler at de kniver litt med Dexter Midnight Runners om å ha bandet som blir lagt mest merke til. Ok, Emilie Hallow neste mann ut her nå med neste stasjon.

Neste stasjon, Emilie Hallow, var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1. Du finner oss I appen NRK Radio, som også verktøyet du bruker hvis du vil komme I kontakt med oss. Vi skal I denne timen blant annet innom skumle rykter om Usher om en liten stund. Har han spilt konsert eller har han ikke? Dette kommer vi straks tilbake til. Men Coldplay først. Ta med litt når det gjelder Coldplay, som jeg synes var litt artig. Den, skal vi si, litt eksentriske britiske komikeren Lucy Beaumont, hun ga nylig et sånn mine favoritter og denne musikken liker jeg ikke intervju med The Guardian om Coldplay, så sa vi at jo da, de virker som hyggelige folk dem, men jeg klarer altså ikke å høre på Coldplay uten å bli bilsyk. Ja, jo om det, vi får håpe at ingen av dere som hører på har det sånn, for her kommer de nå.

0: Det var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. I helga nå så sto Usher og Chris Brown på scenen I MetLife Stadium New York. Men på nettet så var folk mest opptatt av en ting. Var det egentlig Usher som sto på scenen? Kinnbenene var visst litt rar der, og tatueringene var snodige, og med solbriller på. Her var veldig mistenkelig. Men Usher selvfølgelig avføyer ryktene på sosiale medier med å si at AI foreløpig ikke så avansert at han lar seg klone. Men når det sagt, det finnes jo eksempler på dem som faktisk har sendt en stedfortreder når de selv ikke har giddet eller rukket å møtte opp. Og William Frey og Sande, han har sett nærmere på artister som like gjerne sendt en annen fyr.
1: Det jammen bra slitsomt å være artist. Du skal lage musikk, turnere, ta bilder, gi intervjuer, møte fans, enda verre. Vær mystisk, men samtidig utlever deg selv på sosiale medier 3 ganger om dagen. Og det her kan jo bli fryktelig slitsomt I lengden, så hvorfor ikke gjøre som en hver god bedriftsleder? Deleger bort litt av ansvaret. For trenger folk egentlig deg, eller hold det med en fyr som ligner litt? Det var I hvert fall løsningen til Joji, den japansk-australske artisten har den siste tida latt en annen mann dukke opp I pressebilder, musikkvideoer og til og med I intervjuer.
2: Yeah, it's true. Just thought it would be funny. Nothing really to it.
1: Problemet bare at mannen som sitter her og innrømmer at Joji bruker en dobbeltgjenger, også dobbeltgjengeren. Han identifisert som modell og skuespiller Robert Birdsall av fans døpt Joe G. Som med andre ord, Joji har altså outsourcet jobben med å forklare hvordan han outsourcer Joji. Der snakker vi effektivisering. Og Joji langt fra den første. Du husker kanskje han her? Akon, aka Mr. Lonely, var langt fra alene på 2000-tallet. Han var rett og slett så populær at det var for mye jobb for en mann. Etter gjennombruddet med Trouble haglet konsertbookingene inn, og ifølge Akon selv kom han og broren Bo frem til at det var dumt å la alle de pengene ligge på bordet. Løsningen, send Bo.
3: Yeah, that was back then. I had 2 shows at one point, you know, I send Bo to one, I take the other one.
1: Genialt, men det var bare et lite problem. Broren Bo ble mer populær enn Akon selv, og internett ble mer og mer oppmerksom på den lille svindelen. Og dermed stoppet det. Mr. Lonely. Og så har vi en mann ved navn Dean Blunt. Kanskje et ubeskrevet blad for de fleste, men da den notoriske, mystiske, britiske artisten vant pris under NME Awards I 2015, så gikk en mann opp for å motta den. Det var bare et problem. Det var ikke Dean Blunt. Det var livvakta hans.
4: Thanks to the men upstairs, God Almighty. Thanks to NME. I finally made it.
1: Og selv NME skal ha gått 5 på og presentert livvakta som Dean Blunt I live-dekninga, og der har du kanskje den ultimate kjendistesten. Hvis musikkpressen ikke vet hvordan du ser ut, kan du egentlig sende hvem som helst. Og en som tok konseptet med å sende noen andre enda lengre den amerikanske rapperen Earl Sweatshirt. I fjor skulle hun ha listening party for albumet Live, Laugh, Love, men Earl hadde et ganske grunnleggende problem. Han hadde ikke så lyst til å dra. Så I musikkvideoen til Crisco arrangerte han en audition for å finne en mann som kunne være Earl Sweatshirt, og valget det falt på Gary Murakami. En gråhåret mann som ikke nødvendigvis lignet på Earl, men som fikk intensivopplæring I essensielle Earl-ferdigheter, begge klær og røyking. Og med han I boks så sendte de Gary på festen, mens den ekte Earl han var hjem og flyttet litt rundt på møblene. I'm on a push with the click, crisp like chicken and Crisco's. My nigga, I need all of my hands. Så hva har vi lært av det her? Jo, Earl og Joji bruker dobbeltgjengere for artig, mens Akon, han bruker det for logistikk. Og Dean Blunt? Ja, han bruker det fordi at han Dean Blunt. Men så finnes det selvfølgelig dem som mener at Eminem, Avril Lavigne og Paul McCartney alle døde og har dobbeltgjengere. Men akkurat det får høre til en annen historie. Som andre får ta seg av.

Det var altså Glimpse of Us med Doji, en mann som altså ikke alltid han du tror det for å si det sånn. Litt artig. Jeg lurer på, drev ikke datarock også med det her I sin tid og sendte kompisene på, av bandet på pressekonferanse uten at noen merker noen ting? Jeg føler at her kan det fort komme en oppfølgersak med andre morsomme eksempler fra historien. Yasir Moa neste mann ut nå med Jasmine og Aladdin.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Club med Do You Really Want to Hurt Me, hva det I kveldsåpent. Bare ta med en sånn liten oppdatering. Jeg tok med pauseresultatet I kampen mellom Moss og Odd I første divisjon for herrer. Der var det sånn at til pause så ledet Odd 0-2, altså med to mål. Nå har man holdt på I en halvtime av andre gangen, og Moss opp I 3-2-ledelse, så der har man brettet opp armene tydeligvis. Her kommer Rakel med La meg gå.

Det var Rakel med La meg gå. I appen NRK Radio så har jeg fått en melding fra Laila, og det hender jo at vi får en melding fra hun. Hun mener at man på Vestlandet nå har fått for lengst har fått nok av regnet, og at det derfor kanskje kan være på sin plass å spille Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Ja, det flere av oss som har det sånn, skal jeg si det, så...

0: Det var Grace Jones. I've seen that face before. Statsmeteorolog John Smith, velkommen til oss.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Ja, heter det vel nå, ja.
0: har du noe lykkelig nytt I påsen, du, eller?
1: Det noe lykkelig nytt? Ja. Ja, det kommer jo an på hva som man synes lykkelig. Det de som vil ha enda mer regn på Østlandet, de blir ikke så lykkelige, kanskje. Men og de som litt lei av at det regner på Vestlandet, ja, kanskje Trøndelag også litt etter hvert, de kanskje litt mer fornøyde. I dag da, så har det vært en god del sol både på Sørlandet og Østlandet, men så har det vært noen byger utover ettermiddagen, særlig nordover på Østlandet med lokal torden. God del regnbyger og skyer på Vestlandet, også deler av Trøndelag og litt sør I Nordland, men lenger nord I Nordland så har det vært ganske mye sol enkelte steder faktisk. Også litt I indre strøk I Troms og sør I Finnmark, men særlig Finnmark langs kysten her så har det gått enkelte byger og det var faktisk litt tilløp til torden også nord på Varanger Halvøya en liten stund da. Fine skyer som jeg har fått et bilde av fra Varde for eksempel av disse tordenskyene. Men flytter vi oss lengst I nord da til Spitsbergen så ja, det har ikke vært så gærent I dag faktisk. Det har vært store åpninger I skydekket og en del sol, ikke de helt store temperaturene, det kjøligere luft som har lagt seg til, altså, så ikke mer enn 3-4 grader faktisk på flyplassen I Longyearbyen, og litt opp I en 400-500 meters høyde så ligger temperaturen på 0 grader, og den nedbøren som har kommet noen av de siste dagene har kommet som snø opp I høyden, så fortsatt ligger det en da hvit nedbør som et lite snødekke opp på en del av de høyeste fjellområdene sett ifra Longyearbyen. For morgendagen så det nok sånn at det blir noen byger I morgen også, kanskje særlig de østligste områdene, men en og annen byge kan kanskje drive opp mot Longyearbyen også, og så sø for Isfjorden noen byger, og igjen så det såpass lav temperatur at litt opp I høyden så det nok hvitt det som faller ut av de bygene. Det blir ikke mye nedbør I Longyearbyen, men en og annen byge kan kanskje komme dit også, og det betyr at skydekket kan variere litt. Så det et nedbørområde på vei etter hvert inn mot Nord-Norge, et nytt det kommer inn I løpet av natta. Først I Troms, vestlig Finnmark, og så videre sørover I Nordland, og så drar det videre østover etter hvert. Det betyr at dagen begynner med regn mange steder, bortsett fra områdene øst og sør I Finnmark, som får oppholdsvær, men det skyer til, og utover dagen, særlig ettermiddagen og mot kvelden, kommer nedbøren også inn til sørlig østlig del av Finnmark, men der blir det til en del litt lettere vær og mindre nedbør I vestlig del av Finnmark, også I Troms. I Nordland også regn og regnbyger, men dette nedbørssystemet drar seg videre sørøst over her også, så utover ettermiddagen og kvelden så blir det mye oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, også litt lengre sørover etter hvert, og litt lettere skydekke, men I sør, altså fra Bodø og sørover, så blir det nok grått stort sett hele dagen og perioder med regn. Så begynner det nok I Trøndelag og Møre og Romsdal med regn og regnbyger, men det blir stadig mindre av den nedbøren etter hvert, og utover ettermiddagen og særlig kvelden helt oppholdsvær I Møre og Romsdal og perioder med sol, mens nedbøren også dabber veldig av I de sørlige delene av Trøndelag, og skydekket letter noe her, men nord for Trondheim omtrent, så vil det vel henge igjen stort sett hele dagen fortsatt med regn I lufta sannsynligvis. Og så begynner det nok også ganske grått på Vestlandet sør for stat, med mye skyer og så litt spredt regn. Men her blir det gradvis oppholdsvær, og skydekket begynner å sprekke opp utover dagen, og det kan bli perioder med sol, og vinden den ganske vestlig når vi oppe rundt stat, men mer nordvestlig opp igjen. Frisk bris, kanskje liten kuling på kysten vest I Agder og sør I Rogaland, utover ettermiddagen. Og vi I fjellet, så det nok mulighet for noen byger, særlig først på dagen, I de vestlige og nordlige fjellområdene. Over en 1400 meter cirka kan man nedbøren komme som snø, mens ellers på Sørlandet og Østlandet, oppholdsvær og lange perioder med sol, og det lavere sannsynlighet for å få byger eventuelt på ettermiddagen I morgen enn det har vært I dag. Og temperaturer på Østlandet og på Sørlandet litt over 20 grader I varmeste stedene. I dag har vi vært oppe I rundt 22-23 enkelte plasser I Vestfold og Østfold.
0: Ja, det jeg fikk ut av det her, Jon, det var at vi sett noe 10. august, og du leverte en værmelding med ordet snø to ganger.
1: Ja, det, men det tida for det. Ja. Så lengst I nord.
0: Det skal vi diskutere.
1: Ja, nei, på Spitsbergen kan det jo være absolutt være snø nå, det helt normalt, og I Høyfjell I Sør-Norge også, så snur du av og til I juli.
0: Jeg hører hva du sier, men jeg liker det ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

sommerens bidrag fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Jeg tar også slenge med en liten sånn stjernebursdag I dag, Ian Anderson. Selveste Ian Anderson fra Jethro Tull har bursdag I dag, så da benytter jeg sjansen til å spille en låt hvor både den karakteristiske stemmen og hans varemerke tverrfløyta får god plass. Dette Songs from the Woods med Jethro Tull.

mange ganger må man ha litt gamle progg. Dette var Jet Hotel med Songs from the Wood. Vi tar også med at I kampen mellom Moss og Odd, der det ferdig nå, og jammen ble det ikke 3-3 uavgjort, så litt av en kamp med andre år. Her Girl in Red fram mot nyheteren Serotonins.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallene i Colombia held fram å stige etter et kraftig jordskjelv trefte landet tidligere i dag. Minst 111 mennesker nå stadfestet omkommet ifølge presidenten i landet, som også har erklært unntakstilstand. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4, og det blir meldt om omfattende skader i flere byer. Bildet fra landet kan minne om det vi så fra Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
1: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger i innlandet i Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne i disse bygningene.
0: I Russland er det liberale opposisjonspartiet Jabloko nekta å stille til valg. Når landet gjennomfører parlamentsvalget sitt i september, er dermed det eneste offisielt registrerte partiet som er imot Russlands krig i Ukraina skovet ut. Jabloko skriver at avgjerden vil bli anka. Søksmålet ble fremmet av det vesle, kremlvennlige og nasjonalistiske partiet Rodina. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina Milena Solberg. Dommen mot Solbergs ekssamboer Wahid Haidari Mohammadi blir dermed stående. Det var i januar 2024 at Solberg ble funnet drepen i en utbrent bil i Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren er dømt til forvaring i 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det er rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstendigheter og farlig åtferd over flere år. Det har vært en skuffende norsk åpningsdag i EM i friidrett så langt. Av de 7 fra Norge som har vært med i kvalifisering, var det bare Tobias Grønstad som tok seg videre på 800 meter. Medaljekandidat og sleggekaster Thomas Mardal var blant de som ikke greide å nå målet i dag.
2: Jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Det har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå.
3: 7 nordmenn var reaksjon på dagen, men for 6 av dem er EM-eventyret allerede over.
4: Det føles jo litt som å gå litt bakover, så det er jo klart at det er ikke noe god følelse, og ja, kanskje ikke sånn supermotiverende heller, men vi får se.
0: Sist hørte vi hekkeløper Andrea Roth. Reporter var Ida Rasch. Og til sist en kvinne i 70-årene er dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner målt til å kjøre i 136 kilometer i timen i en 80-zone i Rogaland. NRK Nyheter, Kristin Manger.
5: Vi har en time med kveldsåpent igjen, og det fortsatt Tormod Ingull som her i studio. Her får du The Black Eyed Peas.

Det var The Black Eyed Peas med låten I Got a Feeling, en sang som, skal vi si, bare ble nummer to på Billboard's Hot 100-liste da den kom ut. Men det var egentlig helt greit, siden låten som lå på førsteplass også var en låt med Black Eyed Peas. Så ingen overdrivelse å si at bandet var på høyden I 2009. Vi skal straks innom High as a Kite, som for 10 år siden ga ut plata Camp Echo, men før vi kommer så langt, her får du Kajander med Mer Liv.

0: Med liv, med kajander, var det. Not High as a Kite, det jo 10 år siden High as a Kite kom med tredje plata si, Camp Echo, og det skal vi ta tak I nå. Den skiva ble jo en umiddelbar suksess og gikk rett til topps på albumlistan, forteller Ellen
1: Flom. Og vinneren av årets popgruppe High as a Kite!
2: For andre gang I karrieren gikk High as a Kite til topps I kåringen av årets popgruppe på Spellemann. I 2014 fikk de 2 priser for albumet Silent Treatment, så da 2016 kom så var de kanskje vant med store ord og utmerkelser.
3: Skiva den anmeldt på P3.no til ternekast 6. Altså igjen, jeg tror de har fått ternekast 6 på alle skivene de ever har gitt ut av P3. I am leaving, I'm unleashing,
2: I unravel to the leeches. Det betyr absolutt ikke at kvintetten kvilte seg fram til å lage Camp Echo. Albumet ble hyllet landet over, og gikk til topps på hitlista allerede første uke det var ute. Produksjonen gedigen, iskall og påtrengende, og en sterk tilstedeværende vokalist I sentrum. Det var noen av ordene brukt av NRKs 2.

0: I et intervju med Dagens Næringsliv noen uker før albumslipp kunne frontkvinne og låtskriver Ingrid Helene Håvik avslør at hun sugde til sin inspirasjon som en svamp og så blant annet filmer, taler og dokumentarer for å finne inspirasjon til låtskrivingen sin. I åpningslåta My Name is Liar bruker hun for eksempel en tekstlinje fra en av George W. Bush sine taler på starten av 2000-tallet. Freedom is under attack.
1: Our very freedom came under attack.

0: På den litt triste siden så markerte Camp Echo et slags punktum for HS Kite som oss kjente dem fra start. Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar forlot bandet året etter platesuksessen, og igjen sto Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Ingrid var og på mange måter hjerte og hjernen I HS Kite, og I 2016 så var det pressefolk fra utlandet som trodde at bandet var hennes soloprosjekt. Og som vokalisten, komponisten og tekstforfatteren selv sa I NRK-programmet Hike med Kristine Danke etter oppløsningen.
1: Hva tenker du på en måte at High Society nå?
2: Jeg tenker at det det det alltid har vært. Det har alltid vært et prosjekt som ble startet for å spille låtene mine. Mm.
0: Duoen driver fortsatt på og har siden 2016 gitt ut 3 nye album. Men Camp Echo står nok igjen for mange som et av deres aller beste plate.

Golden Ticket var det med Highest of Kite, og musikkvideoen til den låten der ble nominert til Spellemann da den kom I 2016. Det var Ellen Flå som fortalte om dette før sangen her. Nå det Camilla North som kommer her, som du

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

Det var Kurt Nilsen det med nattens helter. Ta med det at Moss og Odd I den kampen der som vi snakket om tidligere, så ble det altså til slutt 3-3. Det var litt av en kamp. Emma Jensen kommer her nå. Now and then.

Det var Michael Jackson med Beat It, som også var favoriten til en dame som vi snakket med på gata. Og ikke bare det, denne låta, den faktisk opp på 21. plass på Billboards Global liste. I dag, altså på lista over hvilke låter som blir mest spilt i verden, akkurat nå. Og dette skyldes nok etterdønningene etter denne filmen om Michael Jackson. For flere av sangene hans inne på denne lista. Og det årevis siden de kom ut. Billie Jean, den opp på 6. plass over verdens mest hørte sanger akkurat nå. Det jo imponerende. Ok, vi skal ha med oss Marie Tveiten og Inge Bremnes, som sammen har gått sammen her. En å kvile øyne på.

Bendik, alle tårer uten grunn var det. Ta med det at akkurat nå så står gjengen på startstreken for 5000 meter I EM I friidrett. Der har vi med en liten gjeng med nordmenn, Jakob og Filip Ingebrigtsen, Andreas Fjell Halvorsen og Magnus Juv Myhre. Så vi får se, der gikk startskuddet faktisk. Da får vi se hvordan dette går. De begynner nå å springe. Det er jo luring selvfølgelig I lang tid enda, så vi skal prøve å få med oss sluttresultatet I hvert fall etter hvert her I kveldsåpent. Craig David det som kommer her nå med Walking Away.

David med Walking Away. Oi, nå har det dukket opp en, ja, dette må vel kunne regnes som en gammel klassiker, det på spillelista mi her. Den lenge siden hørt, dette Bjørn Afzelius med 1000 biter.

Og Marion Ravn med Ser du? Humle, han kommer med en ny EP om ikke så lenge han. Vi har spilt en del smakebiter av den her I kveldsåpent tidligere, og det høres jo lovende ut. Men altså, snart det klart for kvelden med Jonas, og det blir jo en sending med hvor matpakken står I sentrum. Vi får få med oss Bruno Mars og gjengen med Leave the Door Open før Jonas og nyheteren slipper det. Ha en trivelig kveld.

Jeg bare ta med før vi går ut her forresten at akkurat nå gitt så sprang Jakob Ingebrigtsen inn til EM-guld på 5000 meter så vet dere det også. Mer om det I nyheteren tenker jeg

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Løperen Jakob Ingebrigtsen slo til i comebacket og vann 5000-meteren i EM. Løpet var Ingebrigtsen sin første siden 5000-meter-finalen i VM i september i fjor. Løpestjerna var etter gjennom en operasjon for å få bukt med en skade i helsene. Det har ført til at sesongstarten kom så sent som i dag. I Colombia er det erklært unntakstilstand etter landet ble råket av et kraftig jordskjelv i dag. 111 mennesker er stadfestet omkommet, og 87 personer skal være skadde ifølge den colombianske presidenten. I storbyen Cali, vest i landet, har flere titals bygninger rast sammen. Marlene Wiel Onstad, som i byen, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss, bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: 900 millioner mennesker har opplevd sin varmeste juli noensinne. Det viser tall fra EUs klimaovervakingstjeneste Copernicus. På verdensbasis var julimåneden i år den nest varmeste i datasettet, og var like varm som i 2024, og bare slått av rekorden som ble sett i 2023. Syklistforeningen vil innføre krav om minsteavstand når bilister skal kjøre forbi folk på sykkel. Etter flere ulykker den siste tida vil foreningen nå ha det lovfestet at biler skal holde minst 1,5 meter avstand fra syklisterne under forbikjøringer. Ifølge Nasjonalt Traumeregister blir det registrert nesten 700 sykkelulykker i året. Statens vegvesen mener på si side at dagens regelverk tilstrekkelig.
2: Det ligger allerede i trafikkreglene at bilisten må gi syklistene nok plass når de passerer.
3: Andre land har minimumsregler, hvorfor har ikke vi?
2: Nei, vi tror ikke det har så veldig mye å si i praksis. Vi tror at vi må tenke slik at alle som sykler, kjører elsykkel, motorsykkel eller bilist, må være aktsomme og varsomme og gi andre trafikantgrupper nok plass.
0: Det sa kommunikasjonsdirektør i Statens vegvesen Kjell Solem til reporter Snorre Tønseth. Og til sist, en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte på den svenske østkysten. I magen til kvinner ble det funnet et foster som ifølge forskerne var svært godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en stor verdsending, sier arkeologen som leier utgravinger til Sveriges Radio. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Rascal Flatts med Life is a Highway. Og det en liten hilsen til alle som er ute og kjører bil denne mandagskvelden. Klokka den straks 8:08, og det Jonas Jeremiassen Tomter du hører i radioen. Jeg har akkurat spist kveldsmat, fordi at det litt sånn når jeg skal jobbe til midnatt, så blir liksom ikke helt klok på når jeg egentlig skal spise middag og kveldsmat, så nå ble det en slags mix. Det ble en mikrobølgeovn lasagne, kjøpt på Joker-butikken i nærheten av NRK. Jeg tror kanskje at mikrobølgeovnen som vi har her i avdelingen UF, som den heter her i NRK, der hvor jeg jobber, jeg lurer på om den kanskje var litt ivrig, for den ble litt, hva skal jeg si, den lasagnen ble litt grøt. Men det var godt allikevel. Håper du som hører på nå har spist eller skal spise akkurat det du trenger denne kvelden. Og det skal handle litt om mat faktisk, men mer om kveldens tema, ønsket av Norun, ganske så straks. Før det da, så håper jeg at du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg hva du driver med denne mandagen. Er du driver og følger med på friidrett? Jeg tror det blir lite friidrett her på kanalen, så hvis det det du vil ha, så regner jeg med at NRK Sport driver og har livesending, som du også finner inn i appen NRK Radio eller på televisjonen. Men her i kvelden på P1 så skal det handle om hva du driver med og hva jeg driver med. Så gå inn og få del. Hva er det du bedriver denne aftenen med? Er det rolig avslappning, eller driver du med sånn, litt sånn strengt starten av uka-aktig husarbeid? Har det vært første arbeidsdag og du sitter i sofaen og tenker sånn, oi, oi, oi, den, velkommen til ny sesong? Eller kanskje du er da forventningsfull? Alt dette vil jeg gjerne ha svar på. Jeg er litt kravstor sånn sett. Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan du har det mandag 10. august. Er det en god mandag eller ei? Jeg vil høre. Og vi har 3 minutter og 10 sekunder med Admiral P og Nico D og kose oss med mens du skriver melding. Dette her, det den fantastiske låta Engel.

Dager i meget godt humør av Admiral P. Det var sammen med Nico D. Engel i kvelden på P1, hvor inboxen er åpen, og Jan Arne, han er med. Han driver og forbereder meg til å være, altså han, Jan Arne altså, forbereder seg til å være en av deltakerne i simultansjakk mot en bergenser i utkanten av Stavanger, og det er onsdagens åpning av Randøy sjakk på ja, på Hjelmeland da, i utkanten av Stavanger. Og da håper jeg det at en liten fyr i radioen plapper og spiller god musikk, ikke gjør noe gærent med forberedelsen da, Jan Arne, at du vinner over bergenseren. Lykke til! Kanskje du kan melde på onsdagens åpning. Ikke sant? Så da på, jeg er jo tilbake igjen her i radioen på onsdag. Kanskje du kan melde hvordan det har gått. Aina, hun skriver inne i appen NRK Radio. Jeg flyttet campingvogna mi til Svarstad Camping i går. Sitter og nyter en deilig og rolig kveld med strikketøy etter all utpakking og ordning av vogna. Åh, det hørtes ut som en sånn zen-aktig følelse da, Aina, når man har gjort masse greier, flyttet ordna, og så sitter man der og nyter premien av å ha arbeidet mens man sitter og strikker. Håper det blir rolig på campingplassen når du skal sove, og at maskene går opp og strikkepinnene gjør som du vil. Det er altså inne i appen NRK Radio, du kan gjøre som Jan Arne og Aina. Du kan dele hva du driver med denne mandag 10. august. Og det skal også i dag handle om matpakke. Fordi kveldens tema, det er hva skal den ha på matpakka si? Og det er Norun som ønsket seg dette. Jeg trakk lappen forrige onsdag på slutten av sending, sånn som jeg alltid gjør. Da kommer det tema fra deg som hører på. Og Norun skrev også, hva spiser du i lunsjen? Og det er jo skolestart for mange også, så gode tips ønskes med vennlig hilsen, Norun. Det var også det det sto på lappen. Så her, du, kjære kveldlytter, er det jo mange ting du kan svare på. Du kan jo bare velge, du kan velge en av dem. Altså, hva pleier du å ha på matpakka di? Og hva spiser du i lunsjen? Er du en kantine eller matpakkemenneske? Og har du et tips? Hva er dine lifehacks når det gjelder matpakka? Og er du en matpakkeperson? Jeg tenkte for å starte ballet, jeg gleder meg til å lese hva dere som hører på har for noen slags følelser og tanker rundt dette tema, men for å hjelpe oss i gang, så tenkte jeg sånn, hvem er det jeg kjenner som er mest opptatt av matpakke? Jo, det er min kollega i lørdagsrådet, Live Nelvik, fordi hun elsker matpakke, og jeg er en kantineperson som gjerne spiser sånn, enten varmmaten eller salaten i kantina, og da sitter Live ofte ved siden av meg og har med seg matpakke. Så etter Bruce Springsteen og Hungry Heart, kanskje han er sulten på matpakke? Bruce Springsteen? Han ser ikke for meg noen matpakke før. Vel, jo, forresten. Ikke sant? Han er jo også en sånn arbeidsaktig kar. Jeg lar den være 50-50 på Bruce Springsteen, om han er en matpakkefyr eller ikke. Så vi hører Bruce Springsteen og Hungry Heart, og så skal jeg snakke med Live, og du som hører på, hva er ditt forhold til matpakke? Ja eller nei? Og har du noen gode tips? Det er inne i appen NRK Radio, der går du inn og sender en melding til meg og det norske folket.

0: Det er jo da en matpakke som er kveldens tema her på P1, og den jeg kjenner som er mest opptatt av matpakke, det er deg, kollega og gode venn, Live Nelvik.
1: Bare du sier matpakke, så blir jeg myk i beina. Jeg elsker matpakke.
0: Hva er det med dette litt kontroversielle matproduktet du er så glad i?
1: Hvorfor er det kontroversielt? Hva mener folk med det?
0: Ja, jeg kan komme litt tilbake igjen til hvorfor jeg er litt skeptisk til det.
1: Ok. Skal jeg fremsnakke det?
0: Mm.
1: Det er følelsen, for det første, av kontroll. At jeg har klart å disponere dagen min slik at jeg har tid til å lage matpakke. På den måten jeg ønsker å spise, eller med det jeg ønsker å spise senere.
0: Mm.
1: Og så er det at jeg slipper å tenke, så når det sånn, nå er det lunsj, da slipper jeg å tenke, hva skal jeg gå? Og så går man kanskje i kantine, og så er det masse utvalg, og så må jeg, det er en jobb. Den jobben har jeg gjort, ja. Det er bare å sette seg rett ned og spise de medbrakte herligheter som jeg har i sekken oppe i matboksen min.
0: Jo, men dette er god fremsnakking. Fordi dette skjønner jeg, dette resonerer, altså slippe å ta valg i lunsjen og bare kunne meske seg i tidligere valg.
1: Men, så er det billig å spare penger på det. Vil du høre hva jeg hadde i matpakka i dag?
0: Ja, og jeg er også nysgjerrig på hvis du skal gi et tips til, for nå er det jo snart kvelden, og jeg vet det er mange som lager matpakke for morgenen før de legger seg, så kanskje du også har et tips.
1: Det gjør ikke jeg.
0: Nei, det gjør ikke du, nei.
1: Folk sier det, jeg har hørt at folk gjør det, men da blir det vel tørt. Jeg forstår ikke at de brødskivene skal klare seg gjennom natten i kjøleskapet, og så fremstå ferske dagen etterpå. Jeg forstår det ikke.
0: Nei. Men hva spiste du i dag?
1: I dag hadde jeg, for denne matboksen går i etasjer. I nederste etasje, så hadde jeg to.
0: I kjelleren liksom, ja.
1: Nede i kjelleren. Så lå det to brødskiver, og det var hjemmebakt brød. Dessverre ikke bakt av meg, fikk levert på døra av en venninne. Hun er god.
0: Mm. Ja.
1: To brødskiver da med brød, og det var smør. Det var skinke, kyllingskinke og sånn vestavind, gulost. Åh, det er så godt. Men jeg kan jo ikke spise brødskive uten knas, så da går vi en etasje opp.
0: Da er vi på kjøkkenet der, og i stuen.
1: Det stemmer. Der hadde jeg oppkuttede grønnsaker, type paprika og agurk. Så hadde jeg et hardkokt egg.
0: Åh.
1: Ja. Og i en bitte liten søt attåtboks så hadde jeg en blanding av litt sjokolade, litt nøtter og litt, og her kommer de mest jentete jeg skal si i dag, Gucci bær.
0: I annekset så bor det Gucci bær, den litt rare onkelen.
1: Det er, jeg pleier å si til barna mine, det er kinesiske rosiner, det er Kinas rosin. Det er jo proppfullt av antioxidanter og alt som er deilig, alt du trenger.
0: Jentete og fint. Det er jo Norun som har ønsket seg kveldens tema, og det hun skrev da på sin, det som ble lappen som jeg trakk i forrige sending da, det er hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du i lunsjen? Skolestart for mange også. Gode tips ønskes. Og her var det jo på en måte, jeg føler det jeg fikk ut av ditt tips da, Live, det var på en måte en slags blanding av alle altså tyggemotstand du kan få, ikke sant?
1: Tyggemotstand er viktig.
0: Ja, noe crispy, noe mykt, noe søtt, noe salt. Du hadde jo et helt sånn, en liten buffet da, inn i matpakka.
1: Ja, det er det. Det må være litt å velge. Og så hadde jeg også et eple, altså på toppen, men et helt eple, som er sånn, du enten kan ta sånn på vei mot matpakke, begynner å bli litt sulten, eller som en dessert, eller litt utpå. Altså den i dag var meget vellykka. Folk er jo proffere enn meg. Folk lager jo sånne ruller, fajitas, og holder på. Men jeg elsker brødskiver, jeg.
0: Vi får se, inboxen blir sikkert proppende full av tips som Norun og du som hører på kan bruke. Og så må vi jo legge til, det var en ganske stor lunsj, og det er jo fordi du driver jo med showprøver på latter.
1: Jeg er en stor kvinne, stor kvinne.
0: Ja, men du driver sikkert og danser og gjør koreografi sammen med Kristine Riis og Pernille Sørensen.
1: Ja, det er bare å trykke energi nedpå nå. Det er helt riktig. Ja, men det er ikke turen engang.
0: Mens du bygger muskler og trener koreografi?
1: Ja. Jeg synger med stemmen og får store muskler av det. Men det, altså, hvis man får nok mat, det er viktig det.
0: La det være noen av dine siste ord før vi legger på, så kan vi jo røpe til de som er oppe nå på kvelden at det er mange som også krysshører her, da, livet som hører kvelden på P1, som også hører lørdagsrådet på lørdager, og kan du bekrefte eller avbekrefte at det blir flunkandes ny lørdagsrådet på lørdag?
1: Jeg må dessverre skuffe dere med å si at, shit, hvordan blir denne tvisten igjen? Nei, jeg klarte det ikke. Det er lørdagsrådet på lørdag.
0: Hey! Så det blir fint.
1: Ja, jeg gleder meg. Og nå det mye problemer I inboxen, altså.
0: Mm, den proppende. Den proppende.
1: Ja, takk skal du ha. Proppende og bongende.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Og jeg heier på matpakke.

Haik med I'm on your side I kvelden på P1. Klokka den halv elve. Og så trivelig at du har på radioen. Det Jonas som snakker til deg, og det Norun, lytter Norun, som har ønsket seg kveldens tema, matpakke. Og snakket jo akkurat med Live Nelvik, min kollega som elsker matpakke, og det synes Kjell fint. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Kjell, Live elsker at du lager matpakke. Og Selina, hun skriver, det kan være greit med litt frukt I matboksen, datter av en kokk jeg. Ha med deg god drikke, kanskje lurt med noe sunt. Og helt enig, det høres jo ut som fine regler for en god matpakke. Aina skriver, jeg går mye stolpejakt og har alltid med meg niste. Det jeg liker best I matpapir. Lyden av det papiret gir meg en god følelse, og maten smaker så godt. Selv om osten svett. Og det der sikkert, for det jo det ofte man tenker, ikke sant? Når man tenker på matpakke, så blir man sånn, litt sånn svett ost. Men sånn som du beskriver det der, Aine, så da får jeg faktisk litt sånn, hvis jeg lukker øynene og tenker på da jeg var barn på barneskolen og sånn, så det jo noe fint, særlig med det papiret, og da også kanskje at osten litt svett, at det noe bra med det. Og Live mener jo at det handler om liksom kontroll, da, at da vet man hva man skal ha, slipper å ta valg når lunsjen kommer. Men det jo noe av det som gjør at jeg liker salat eller varmmat til lunsj, for at da kan jeg liksom ta akkurat det som... Jeg kan jo ikke ta akkurat det jeg har lyst på nødvendigvis, da, for jeg jo prisgitt det kantinen har bestemt å servere den dagen. Det I hvert fall litt flere valg, men jeg skjønner absolutt dere som liker å ha med matpakka. Da. Så hvis du har noen gode matpakketips, send dem inne I appen NRK Radio, og så får Norun og dere som trenger litt inspirasjon da, til høstens lunsjsesong, da kan man kanskje få noen ting å bli inspirert av. Det altså appen NRK Radio du går inn for å dele dine matpakketips mens vi hører Obland. Dette det Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og vi lærte I forrige uke at sommeren den ikke over ennå. Så la oss kose oss så lenge den varer.

Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på P1 og hør på dette matpakketipset fra Kaja som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Litt varmet og brettet I firkant taco lefse med røde linser med tacokrydder, litt rømme, agurk og eple I små terninger, mais og knust nacho chips inni. Det kan jeg tipse om som matpakke. Oh la la! Jeg blir sulten, Kaja! Selv om jeg har spist lasagnegrøt fra mikrobølgeovnen for ikke så lenge siden. Det der var en veldig bra lunsj. Jeg håper Norun noterer seg den til en dag hun trenger inspirasjon. Andreas han sier, I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn det de har I kantina. Og kanskje du har en dårlig kantine da, Andreas? Eller at du bare elsker matpakke, sånn som livet. Her anonym. Litt streng, bare å late folk som ikke lager matpakke, og mange av de som ikke lager den må handle hver dag, og så klage på dårlig råd. Nei, matpakke må til, har hatt det I over 50 år, hittentil, og lenger blir det. Nettopp, så anonym her en die hard matpakkeperson. Men du, anonym, kan du ikke si hva det du pleier å ha på matpakka? Det samme hver dag? Det liksom en skive med salami og sånn, og en most, eller har du forskjellige ting? Jeg nysgjerrig på en som en som har spist matpakke I 50 år. Det den samme hverdag, eller det forskjellige, og hva den beste I så fall? Det håper jeg kommer etter Charlie Puth. Dette her, det One Call Away.

One Call Away med Charlie Puth I kvelden på P1, hvor det matpakke I fokus. Og Andreas, som sendte inn melding I sted, da, sa at I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn hva de har I kantina. Han skryter nå av, eller forteller da, må det lov å skryte av dette her, Andreas, så jeg mener ikke det som kritikk, av hva han har, og dette skjønner jeg. Dette høres bedre ut som kantine. Han skriver... Som ofte så består matpakken min av hjemmelaget pizza med viltkjøtt som jeg har skutt selv. Hvilken kantine slår det? Enig. Veldig bra, Andreas. Steinar, han skriver, går mye I ost, kjøttpålegg, og så kjøper man en kiloboks med syltetøy. Den varer jo nesten 2 uker. Billig og enkelt. Og så det flere her som for eksempel Trond, som skriver, kan du ikke være så snill å spille matpakkevise med Knuts og Ludvigsen? Og Jørgen, han skriver, når det gjelder matpakke, jeg enig med Knuts og Ludvigsen. Det ikke morsomt å spise sin mat når den ligger I pakke og ikke på fat. Og jeg utfordrer deg som hører på I tillegg til å gi noen tips hvis du har det på hva som kan være en god matpakke finnes det en annen låt enn Knuts og Ludvigsen med matpakkevise jeg kan spille som apropos låt I dag jeg tror det blir den det den jeg skal avslutte sendingen med rett før midnatt når jeg ferdig men hvis det finnes en til så det litt gøy å spille to Så det en liten utfordring til deg som hører på. det noen andre enn Knuts og Ludvigsen som har laget låt om matpakke?

Meget Øya-festivalen aktuell Dagny med Selavi. Øya-festivalen, hvis du i Oslo da, og musikkinteressert, så det litt vanskelig å unngå den festivalen. Men det finns mange festivaler rundt omkring i landet, og jeg regner med at Dagny farter rundt og underholder det norske folk. Det handler om matpakke her i kvelden på P1 med meg, Jonas. Og Gunn, hun skriver: da jeg ble pensjonist, så savnet jeg ikke å stå opp tidlig, ikke å bruke mye tid på forsinket buss til byen, ikke arbeidsoppgavene eller kollegaene egentlig, men jeg savnet lunsjen. Så nå smører jeg alltid 2 brødskiver til lunsj, 1 med brunost og 1 med gulost, 1 frukt og 1 juice og kaffe på bordet. Da det pensjonist lunsjpause, cirka klokka 12. Og som samtalepartner radioen. Vet du hva, Gunn, det høres ut som en... Men pakker du den inn også, eller? Kanskje ikke. Det trenger man jo ikke da. Og så det Gitte, hun skriver... God kveld, og god kveld, Gitte. Vil gjerne få i meg nok proteiner, fiber og næringsstoffer. Lager meg derfor gjerne kjøleskapsgrøt av gresk yoghurt naturell, chiafrø, havregryn, har frukt, eller frukt som det heter, har frukt og bær på toppen, strør på nøtter når jeg skal spise den til lunsj. Åh, Gitte, det der var min type. Hvis jeg skulle begynne å lage meg lunsj, så tror jeg det matpakke sånn der, så tror jeg det blir en sånn der. Så jeg, Gitte, jeg lagrer din oppskrift på minne. Og så det Anne Berit som tok min oppfordring og kom med forslag til hva som kan, i tillegg til Knudsen og Ludvigsen med matpakkevise, som kan avslutte kveldens sending rundt midnatt. Og for den kommer. Men Øystein Sunde og hest best som pålegg, den jo heller ikke så dum. Og det blir da andre gang på ikke så veldig lenge at Øystein Sunde får lov til å være med og avslutte kvelden. Men han god på sånne typer låter. Og så det Jens, han skriver: sverger til matpakke. Når man driver i skogen, så det ikke kantinemat. Da ikke det et alternativ. Må innrømme at selvsmurt matpakke kan bli kjedelig i lengden, og da eksterne matpakker ekstra velkomne. Med vennlig hilsen, Jens. Og han skriver også, dette jo sant: for å oppnå spiseglede med en matpakke bør man aldri slurve med innpakningen. Og det selvfølgelig sant at hvis innpakningen snakker til en, hvis boksen eller papir eller alt det der gir en god følelse, maten, man spiser jo med øya også. Og jeg regner med det blir noe fra varmdisken da, noen ganger igjen, eller kanskje en liten baguette fra bensinstasjonen eller noe sånt. Det kan også være godt. Det så gøy å lese hva deres lunsjrutiner og i hvert fall når klokka begynner å nærme seg 11, fordi det jo slett ikke lunsjtid, men plutselig så det morgen, og da har det gått noen timer, og så det lunsj. Så, nå må ikke jeg skrive meg bort, fordi at vi skal rekke både Alex Warren med Before You Leave Me, og fantastiske The Beatles med Let It Be før nyheter. Først så får du altså Alex Warren, og så blir det altså selvaste Beatles før det blir nyheter. Darling.

Alex Warren med Before You Leave Me I kvelden på P1, og det straks tid for nyheter her på P1, og etter det så får du Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight, og Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men før det får du altså Beatles.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Henriette Jæger avgjorde da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett. Det er første gang at Norge stilte i den blandet 4x400 meter øvinga. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. For Juhl var det hennes siste meisterskap, men tok med det sin første internasjonale medalje. Og vi skal høre mer om norske EM-bragder nå, for Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull etter sigeren i dagens 5000 meter. Det er første gang på 11 måneder at friidrettsstjerna stilte til start. Oppladingen til løpet har vært vanskelig med sykdom, akillesproblem og operasjon i venstre akilles i februar. Men det heldt likevel til gull.
1: Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke jeg trodde på meg selv, men det er jo alltid en tvil, så det er jo mye nerve, og så som jeg sa i går, så er jo dette min sesongåpning i år, så alltid litt ekstra spent i forhold til det, men når jeg hadde kanskje 600 meter igjen, så visste jeg at jeg kom til å vinne. I hvert fall en sånn god magefølelse, men du vet jo aldri, så det blir jo hard kamp helt til mål, så har jeg heldigvis det bittelille ekstra å akkurat klare å komme først. Så det var jo det jeg hadde drømt om.
0: Det sa friidrettsstjerna Jakob Ingebrigtsen. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er lågere enn Norges Bank spådde på førehand, noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Det er tal å glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
2: For det første så er det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk, og når vi handler inn møbler og så videre, ikke er så heftig som den var. Og så er det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Og til sist skal vi høre at president Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot 11 sykdommer, som er 7 vaksiner mindre enn hva amerikanske smittevernstyresmakter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksin mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det er uavklart om presidentordren har noe juridisk makt, skriver New York Times. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Det var Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight I kvelden på P1 fra den Coyote Ugly-filmen som gjorde, hva skal jeg si, den gjorde inntrykk på en tenåringsgutt der på 2000-tallet. Du hører på kvelden på P1, og det altså Jonas som I studio og holder dem I selskap frem til midnatt, så trivelig at du har på radioen. Håper du har det fint der din radio befinner seg, sånn som Reidun da, som skriver her, hei hei, nå puster jeg lettet ut, har akkurat hatt kappløp med tiden, hadde 30 sekunders margin på å nå ei ferie, og en strekning på en time og 30 minutter, så alt kunne skje, men vi klarte det I siste sekund, nå det å få hvilepuls igjen, og avslappning på hytta som venter, ønsker alle en fin kveld videre fra Reidun. Olala, det høres ut som en litt for spennende kveld, men gratulerer med å ha klart det, og du kan gjøre som Reidun, du kan gå inn I appen NRK Radio, og dele med meg og det norske folk hva du holder på med denne mandag 10. august. Det mørkt her på Marienlyst, kan jeg melde om, det litt blåsete. Det var I hvert fall det da jeg gikk på jobb I stad. Håper ikke det for kaldt og hufsete når jeg skal gå hjem, for jeg vil føle at det litt sommer litt til, og da skal det gå an å gå I shorts og lett skjorte og t-skjorte også rundt midnatt, synes jeg da. Og det Norun som har ønsket seg kveldens tema, for det sånn I kvelden på P1. At du som hører på, du ønsker deg temaer inne I appen NRK Radio. Jeg skriver dem på lapper, legger dem I den kjempestore tema-bøtta mi. Der ligger det masse forskjellig. Jeg pleier å si alt fra Shania Twain til banan kan være tema. Og I dag så var det altså matpakke. Hva skal man egentlig ha på matpakka si? Ikke sant? Det en ny høst som truer med mange lunsjer og matpakker som skal lages. Norun, hun ute etter litt inspirasjon, og det har vært mye fint. Live Nelvik, min kollega, har gitt noen tips, og vi har fått noen hyggelige fra dere som hører på, så hvis du akkurat skal ut på radioen, så kan du rulle deg tilbake igjen og høre hva det norske folk sier. Og så har du Selina her, som skriver lag matpakka. Dette her, nå synes jeg, her du smart, Selina. Lag matpakka til noe hyggelig. Ikke bare tørre brødskiver med noe på, men prøv å gjøre dette mer spennende for den som har med seg matpakka. Hvis du lager til deg selv, da, så må du lage det spennende til deg selv. Men du heldig å ha noen som kan lage til deg, så jo det også litt gøy. Eksempel noe den andre ikke venter. Lag for eksempel en salat, en liten forundringsmatpakke til den som den andre vil spise, samtidig som en blir sunn. Pass på at du drikker, at du har drikke som passer til det som I matpakka. Lag et spennende måltid. Og dette gjelder jo alle dere småbarnsforeldre der ute som skal lage matpakker da, og det å kunne gi noe til noen jo veldig trivelig, om det et barn eller en partner eller en venn eller familiemedlem. Og jeg kan jo skjønne at det ikke går an hver eneste dag da, men ikke sant? Det der å gjøre noe hyggelig for noen, det gir faktisk en veldig god følelse, så hvis man har tid og overskudd, så jo det litt fint. Vi skal høre fra Norun da, som har ønsket seg tema. Hun har nemlig også sendt inn melding. Det blir etter Ramon. Dette her, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hopp igjen!
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1. Det er lenge til soloppgang ennå da. Og det er Norun som har ønsket seg kveldens tema. Hva skal man ha på matpakka? Og hun skriver her inne i appen NRK Radio. Hei, Norun her. Så gøy at matpakke ble trukket ut. Så fine tips. Jeg er som livet. Matboks med flere rom. Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost og skinke og oppskåret frukt. Jeg klarer ikke å si frukt i dag. Jeg vil si frukt. Det beklager jeg, for det er, frukt skrives ikke med O, det skrives med U. Så jeg skal ikke si frukt, jeg skal si frukt. Så jeg tar den setningen på nytt igjen, Norun. Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost, skinke og oppskåret frukt og litt nøtter, og her kommer det igjen, tørke frukt i de ulike rommene. Husker jeg laget matpakke til samboer da vi var nyforelsket. Gøy å legge med beskjeder på mellomleggspapiret med hjerter. Elsker deg som tekst. Fortsatt kjærester, og nå lager han lunsjen sin selv, og han tar gjerne middagsrester med i matpakka. Kokt egg, hvitost og brunost er vel typisk matpakkepålegg. Hilsen, Norun. Og så har vi jo fått da flere tips i løpet av sendingen selvfølgelig. En liten taco-variant hadde vi her i stad, og vi hadde, jo, altså, det var Selina sitt tips, å lage en salat, og slike ting, så det var, ja, vi har hatt masse forskjellige, jeg skal ikke begynne å ramse opp alt, for da går de sur for meg her, og så har jeg jo da tenkt å avslutte sendingen rundt midnatt, hvis du blir med i 3 kvarter til, det må du jo bli, for vi skal jo snart trekke nytt tema, og jeg skal spille masse fin musikk, og flere meldinger skal leses, så bli noe med. Men i tillegg til alt det der, så har jeg også da Knudsen Ludvigsen med matpakkevise, som skal spilles før midnatt, og jeg tror det blir Øystein Sunde. Ja, men så kom Pernille inn her. For hest er best som pålegg, kom som forslag, men så kom Pernille her. Det er ikke helt riktig, men Fuck Lunch fra nummer 4 er en slager. Og den er jo, altså, den vil jo riktig nok ikke ha lunsj da, den sangen til nummer 4, Pernille, men den handler jo om lunsj. Så sånn sett så er den kanskje enda bedre enn hest er best å pålegge Øystein Sunde. Så det kan hende det blir faktisk en double trouble med Knudsen Ludvigsen og nummer 4. Det er en fin gjeng det også. Jeg må tenke litt på dette her, altså, hva som blir mest riktig. Det er heldigvis 3 kvarter til, så, eller så, si 40 minutter til. Vi må ta valget, så, men det er dette det står om. Ok, og hvis du har lyst til å bare melde inn hva du driver med denne mandag 10. august, så er det også lov. Da går du inn i appen NRK Radio og forteller, eller gir et lite postkort fra rundt omkring i landet eller utlandet, hvor enn du nå er. Nå, Victoria Nadine, dette her, det er Real to Me på P1.

Mako sier med Jessica i kvelden på P1, og det matpakke som i fokusområdet denne aftenen, denne mandag 10. august, og hør på Oddbjørg, så flink er. Hei, har nettopp laget matpakke til både frokost og lunsj i morgen, skal reise med pyjamasflyet. Og det må jeg bare si, Oddbjørg, det det nye jeg skal kalle tidligfly, pyjamasflyet. Veldig bra ord. Hun skal altså ta pyjamasflyet fra Tromsø til Oslo i morgen tidlig, og etterpå en lang togtur, og da kreves det en god matpakke. Nå kan jeg glede meg til rundstykker med brunost, hvitost og paprika, og et dessert rundstykke med hvitost og appelsinmarmelade. Eple og sjokolade finnes også i sekken. Pyjamasflyet, du. Det. Nå får jeg får lyst til å stå opp tidlig og skal ta fly, sånn at jeg kan si pyjamasflyet. Ok, og så har vi da altså Sigmund. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Heisan, nå har jeg parkert traileren her på Skei, Sogn og Fjordane, har kjørt fra Stavanger og skal til Kristiansund. Så nå skal det bli godt å hoppe i senga og få noen timers søvn. Takk for et hyggelig program, og takk for hyggelig melding, Sigmund. Og så er det Karsten som på tema igjen. Hei, tankene går tilbake til 70-tallet. Da var det fårepølse, leverpostei og brunost på matpakka. Maten ble alltid pakket i matpapir. Dette var så gøy når vi hadde eksamen på skolen. Glemmer aldri rasling av matpapir på eksamen, mens det ellers var stille som i graven. Og Karsten, jeg litt yngre enn deg da. Jeg vokste opp på 90-tallet og tidlig 2000-tall, og da kan jeg melde at det var ganske likt. Det var sånn da også. Kanskje det jeg vet ikke hvordan det for dere andre som, det kanskje, det jo mye kantiner og sånn, så kanskje det har blitt mindre matpakker. Og så det Jostein som skriver, vi sitter i bilen til Lierskogen på vei hjem fra Bursdag på Nesodden. Hilsen fra Jostein. Ai, det så mye hyggelige meldinger. Takk for at dere deler inne i appen NRK Radio. Det fint, og der også du kan dele hvis du sitter og kommer på sånn, 23.23 da, som jo et artig klokkeslett på en mandagskveld. Ja, det der tenker jeg kanskje kunne vært et tema for kvelden på P1, noe som kan få det norske folk til å bli ivrige og sende inn melding. Ja, men da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du inn et tema. Så legger jeg det tema opp i bollen, og så da bare om noen minutter så skal jeg trekke, og så finner vi ut av hva det skal handle om på sendingen på onsdag. Sånn funker det her i kvelden, og inboxen den åpen, og vi skal straks høre Super Maria med Ingenmannsland. Før det da, Classicer. Dette Hathaway, What is Love? What is love?

Hathaway med What is Love I kvelden på P1. Og nå skal vi gjøre noe som jeg liker veldig godt. Nå skal vi bli smartere på tvers og kryss av aldersgrupper. Fordi jeg leste meldingen fra Karsten, som husket tilbake til 70-tallet, da det var eksamen, og det eneste man hørte i eksamensrommet, det var rasling av matpapir. Og så husket jeg tilbake til tidlig 2000-tall, 90-tall, ja, mest kanskje tidlig 2000-tall, så husker jeg litt av det samme. Kanskje noen bokser og sånn også da. Altså matpakkebokser. Men så kommer Emil her inn fra siden, og han har akkurat hatt stengevakt på Kiwi, da skriver Emil, men ble ferdig med videregående i vår, og tror at lyden av matpapir har blitt byttet ut med lyden av å åpne bokser med drikke. Og jeg tror du har rett, Emil. Det er selvfølgelig energidrikken som har tatt over på i eksamensrommet, selv om en... Ikke for å bli gammel, da, men en energidrikk kan da ikke være nok den hel dag. Man må jo ha noe mer i livet. Håper stengingen gikk bra da på Kiwi, Emil. Og Jim, fastlytter Jim, skriver «Hei, jeg har hørt på friidrett i kveld. Beklager det, Jonas. Men nå er jeg på!» Og da han skriver at da han jobbet nattskift, så var det hovedsakelig hvitost og skinke på brødskiva. Og sånn er det, vet du. Det er jo... jeg vet at det er mange som har hørt på friidrett, men det er hyggelig det hvis dere kommer inn nå her på slutten også. Per, han skriver «Hei, på matbakken min, så har jeg leverpostei. Det er godt det!» Fra Per Høgvold på Isøy ved Arendal. Og sånn er det. Det var matpakke igjen. Og jeg har sendt melding til Norun da, som har ønsket seg dette tema og bedt om adresse, for det er jo slik at de som får temaet sitt trukket i bollen, fra bollen, de får diplom i posten hvis de vil ha, og du rekker å sende inn tema før jeg trekker, for vi skal få med oss Super Maria med Ingenmannsland og Bill Medley med I've Had the Time of My Life. Og så blir det altså trekking av onsdagens tema. Det blir spennende, det er alltid litt spennende. Og så skal vi selvfølgelig også avslutte, nå er det bare en halvtime igjen, så jeg skal avslutte med Knudsen Ludvigsen, matpakkevise, og nummer 4 med Fuck Lunch. Det synes jeg er fine apropos låter til det som har vært kveldens tema. Straks altså, så trekker vi onsdagens emne, før det altså, Super Maria. Dette her, det er Ingenmannsland i kvelden på P1.

Er Bill medley det med I had the time of my life I kvelden på P1 og jeg har funnet bøtta mi. Det et stor bøtte som har masse lapper I seg. Og jeg skal straks trekke, men jeg gir deg en liten sjanse til, du som våken. Nå straks 20 på midnatt en mandagskveld. Har du et tema? Gå inn og gjør som Norun gjorde I dag da, og skriv et tema. Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan. Norun valgte seg matpakke. Du kan, nå tar jeg en, det ikke det det blir, men nå tar jeg bare en lapp for å gi et eksempel, og så legger jeg den opp igjen I bøtta. Det så mange oppi der at det har ikke noe å si. Ikke sant? Her Mimi sitt tema, kjæledyr. Ikke sant? Det kunne blitt et tema, og det kan hende det blir en gang også. Jeg slenger den opp I bøtta igjen. Jeg gir deg, lille Cæsar, og elsker deg, altså 3 minutter og 9 sekunder på å finne på et tema. Gå inn I appen NRK Radio. Jeg vet du har det I deg før du sovner nå. Rett før du sovner, så klarer du å gi fra deg et tema, så jeg rekker å putte opp I bollen.

0: love når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg I kvelden på P1, og takk for alle som sendte inn temaer. De lagt opp I bøtta. Det var jo da Anne Berit, hun skrev tema neste års ferie. Jostein, skihopping. Per, tema norske konger. Altså veldig spennende. Bjørn Inge, katt versus hund som kjæledyr. Hva liker du, og hva best? Ikke et dumt tema I det hele tatt. Og så det Lykke som skriver, jeg sender tema hjemredd, altså være redd I sitt eget hjem, hvor man alene spesielt. Ja, ikke sant? Man kan jo bli litt redd hvis man alene hjemme og ikke vant til det. Det alle bra temaer lagt opp I bøtta. Vi ser om det blir et av de, eller om det blir noen tidligere. Jeg tar den der. Ok, det rett og slett maneter. Altså maneter, dette, det dyr? Det en fisk? Denne tingen? Disse tingene som I havet. Maneter skal det altså handle om på onsdag. Det Daniel som har ønsket seg det tema. Spennende. Da må jeg lese meg litt opp. Det skal jeg gjøre. Kanskje jeg skal lage noe, jeg skal finne noen fun facts om maneter. Og min kollega Markus Vangen som... sender siesta på P1. Han har vært med her. Han har vært på sett Reiseradioen og 9-timen også. Han skal være med meg på onsdag, så det blir koselig. Maneter altså tema. Takk, Daniel. Og du som hører på da, hvis du når som helst på døgnet, hvis du får det faller ned I hodet ditt sånn, det kunne vært et tema, da det bare å gå inn I appen NRK Radio, søke opp kvelden, så kan du levere til meg. Jeg oppdaterer temabøtta når jeg åpner innboksen, så hvis du midt på dagen kommer på et tema, så det altså mulig. På onsdag, maneter. Takk skal du ha, Daniel.

Billie Eilish, What Was I Made For? Melankolsk og neppo fra Billie Eilish, det passer fint I det klokka begynner å nærme seg midnatt, og det kvelden på P1 som skal holde deg med selskap litt til, og vi skal avslutte med nummer 4, og fuck lunsj, og Knuts og Ludvigsen med matpakkevise for å feire Norun sitt tema, matpakke da, som vi har snakket om I dag. Før det, dette her det Violet Road, A Piece of Paradise, før vi altså skal apropos oss ut I natten.

Keys of Paradise, litt energi der. Det fint det på kvelden, håper ikke du våkna for mye av den god låt. Nå det nummer 4 sin tur, det første av to apropos låter til kveldens tema matpakke. Først altså nummer 4 med Fuck Lunch.

Fuck lunch, de vil ikke ha matpakke antageligvis da, nummer 4, og takk til Pernille, som kom med det tipset, og det var Trond, han var med på mitt lag, for det var den låten jeg hadde med meg inn, som sånn, ja, men den må jeg kanskje spille i dag, da jeg visste at temaet skulle være matpakke. Knutsen og Ludvigsen med matpakkevise skal avslutte aftenens sending. Tusen takk til alle som har sendt inn meldinger, og som har vært med denne kvelden. Jeg er tilbake igjen på onsdag, da sammen med min kollega Markus Vangen. Det blir koselig, jeg skal teste det, hvordan det er å ha med meg en til i studio på disse sendingene her. Det blir litt sånn også, jeg må teste litt forskjellige ting denne høsten. Og det er bare å slenge inn temaer og historier om maneter da, som Daniel har ønsket seg. Det er det som blir onsdagens tema. Etter meg så er det nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med nattradioen og er din nattvert ut i den ekte natta. Sånn er det. Da føler jeg at vi har lært masse og hatt det trivelig. Mer skal man ikke kreve av 2 timer her på P1 en mandagskveld. Ja, Knuts og Ludvigsen blir aldri feil. Dette her, det er matpakkevise på P1. Måtte din natt bli strålende.

0: del av det her, Andreas?
1: Nei, det helt sykt. Jeg hadde på en måte spurt om en uke og sagt at jeg tror det blir liksom europeisk mest neste uke. Jeg hadde jo bare tenkt at liksom, hva snakker du om? Så det å kunne gjøre det med disse flotte folk her, det utrolig, utrolig moro.
2: Men da sprunger som man aldri har gjort noe annet, da. Det var helt fantastisk.
3: Ordentlig, ordentlig på
1: det. Men det lett å dra seg med når dere løper så bra dere, så da, det bare morsomt.
0: Hva slags opplevelse ble det her, Amalie?
3: Ja, det var helt rått, det tror jeg. Altså, hvis ikke jeg hadde hatt ører, så hadde smilet gått helt rundt, altså, for det... Og utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt... ja, brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med denne gjengen her, for det jo kjempefine folk, så det utrolig kult.
0: Senere drar Henriette Jæger ut, og du vet at her det bare peise på, så kommer en sånn nestensnubling der.
4: Ja, nei, altså, gjengen sendte meg i en drømmeposisjon, de sendte meg i tredje posisjon, og jeg var kjempefornøyd.
5: Det sa til slutt Henriette Jæger, og reporter var Ida Nysæter Rask. Jakob Ingebrigtsen tog i kveld et sensasjonelt EM-gull på 5000 meter. Løpet i Birmingham var hans første konkurranse på 11 måneder. Forrige var Tokyo-VM i september 2025, der han var sjanseløs i 5000 meter-finalen. Jakob Ingebrigtsen har de siste årene slitt med begge akillesene, og i februar i år ble han operert i den venstre akillesen. I Colombia minst 111 personer døde og 87 funnet skadet etter det kraftige jordskjelvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere rammet, melder NTB. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, Nattradioen I gang, godt hjulpet av Gabriella Kilmi, som sang Sweet About Me helt I starten. Og platebunken hei den, Nils Åge Nonstad skal prøve å holde rede på den, og neste plate ut, det en gruppe, en norsk gruppe, Von heter de, og låter slik.

Irene Cara, Fame, ja da. Og Von sang ei VQT før det. Og straks kommer ei, ja, etter hvert velkjent norsk dame her I Nattradion. Og ellers også, for hun ble jo først kjent gjennom ei låt til en populær tv-serie. Og siden fikk hun en Spellemannpris, da hun fikk en stor suksess med en av Bjørn Eidsvågs låter. Og om litt skal hun få synge en av sine egne.

Voldsomt uvær, heter låten til Morten Abel. Ja, en rimelig ung dame fra Jessheim har jo klatret opp til å bli en av våre velkjente artister de siste årene, nemlig Emma Steinbakken. Og hun har jo vært en temmelig fast gjest på spillelistan her i NRK P1. Og hun overbevist musikkprodusentene våre nok en gang med denne låta, Boy.

Emma Steinbakken var dette med låta hun har vært med å skrive. Boy, het den. Og hun har vel ikke vært med I Stjernekamp, men det har definitivt neste mann ut her I Nattradion. For han vant jo hele greia.

når var det at Knut Anders Sørum vant Stjernekamp da? Jo, jeg måtte sjekke. Det var i 2016. Tida flyr. Rømmer ifra, sang han her. Ja, det skal bli litt mer gjetting også her i Nattradio når Nattnøtt-oppgaven kommer om litt.

The Dandy Warhols er dette, Bohemian Like You. Og så var det nattenøtta da, den må jo knekkes etter hvert. Men først skal vi høre hvem det som sitter inne der. Det en artist, en norsk sådan, en fyr som blant annet har representert Norge I Eurovision. Da som en del av en trio. Ja, noen hint der. Hvem det som synger her?

Ja, Eurovision var et lite stikkord her, men hvem var det nå som sang da? Var det en vrien nøtt dette? Eller kanskje ikke? Uansett, du får en mulighet til å høre oppgaven enda en gang her I natt. Radioen og fasiten kommer også. Du vet jeg

Et ordentlig stjernesamarbeid her mellom Sting og Eric Clapton. It's probably me. Og før du har hørt hvis du ruller her, nattradioen skår I hjertet. Og så må denne natten nøtta knekkes da. En artist sitter I nøtta. En som har blant annet representert Norge I Eurovision da. Som en del av en trio. Her kommer nå en klipp, og jeg lurer på hvem det som synger her.

Nei, det endte jo Eurovision-deltakelse som et lite hint om denne nattenøtt-artisten da. Og det en blid sørlending som satt I nøtta. Og det var ja, Tom Hugo Hermansen, eller bare Tom Hugo som artistnavnet. Og han var jo også en del av de tre I Keino som sang Norges bidrag I ja, 2019 var det. Men her I nattradion synger han helt alene. Det du.

Det beste venn til slutt I vår norsk språklige trippel Maria Solheim før det sammen med deg og Simen Wikan først rett sted rett tid og nå det faktisk på tide for Nils Hågen Onstad her I studio og takk for laget det Sugar Babes som avrunder musikalsk og nattradioen over for denne gang takk for laget

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4 og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntak.

0: Jeg har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han ble dømt I november for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende midler. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut I arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
1: Det samarbeides I alt for liten grad, det ingen systematikk I det, og det heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut I jobb.
2: Hei!
3: Hei!
4: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
5: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
6: Jo, og det nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt I gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut I jobb.
0: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. President Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn I USA gjennom en ny presidentordre. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot kun 11 sykdommer, 7 færre enn de 18 amerikanske smittevernsmyndigheter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp I separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det uklart om presidentordneren har noen juridisk makt, skriver New York Times. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Et enormt bensinlager i Libya står i brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lageret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri likevel. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Vedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i møte med agenten. Agenten er verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på säkerhetspolisen